prints vist alla häbelikus kaapsuse eest. Pilleri, Pilleri, kohtume me täna siin õhtusinas laternal.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

0: kuid live stuudios tervitamas sind.
1: Üle Maarja maa, kuuest hommikul juba.
2: Nagu hea spaad, täis Eesti muusikat on tuba.
3: Siin Lauri ja Tiiu koos, kellega sa ärkad. Soovime, et arukust enda ümber märkad.
2: Ma loodan, et käes kiinni hoides ei anna

Olen Henri, sulle kõlab rõõmu hüüd. Troobikonnas vastu võtta mu debüüt. Olen reisil, tagasi homme, tõin sullegi šokolaadi komme. Ja nüüd mul ala tasa kombeks, nagu väiksena ma kandsin tihti kombeks. Mida

alguses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samblal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu seab. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pea. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedad.

ja rõõm tumedana paitab tulena. Ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suur kleidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me

0: ikkagi mõned sellised päris maalakad ja vägetäis sõnad ka lendu, sest mitte ükski ponnestus lihtsalt tulemust ei toonud ja hea oli, et ma taipasin vaadata, et võibolla keegi on mingisuguse rikka teate saatnud või midagi, siis ma avasin, et Romi on mulle sõnumi saatnud, et õu Lauri, et tõrres Tartus on elekter ära, et hea oli, et ma seda lugesin, muidu ma oleksin oma selle elektri kilbi tõenäoliselt lahti lammutanud.
1: Ja eile oli siis tõepoolest juhtum, kus mitte ainult Lauril, vaid pea tervel Tartul ja ka teistel ümbruskonna asulatel siis kadus elekter ja eks see tekitas omajagu segadust. Mina olin tol hetkel restoranis, kus küll olid olemas suured aknad, nii et me otseselt ei jäänud seal pimedusse, kuigi üks saal tegelikult jäi ja sinna viidi sellised akudega väikesed lambid.
0: Kahju, et aknad olid, sest muidu oleksid saanud ka pime õhtusööki, et ma olen kunagi käinud, et sisimad seoti kinni ja siis proovis leida see kahvel üles ja kahvliga veel omakorda see mingi seller või juurikas seal taldriku pealt ja siis pärast tunnetada, mis maitse on.
1: Kusjuures mulle tundus, et eile selles restoranis, kus ma olin, kokad olid võibolla kõige suuremad võitjad sellest 10 minutisest elektri katkestusest, sellepärast, et kuna nendel juba enamus aparaate või tehnikat ei töötanud, ja nad said ka siis nii-öelda korraks vähemasti väikese puhke hetke.
2: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

hea raadiokuulaja , tere tulemast Elmari sõprade klubisse . see ühendab inimesi , kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio , vaid elustiil . klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu . liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: armastan sind, sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
3: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
4: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub läänekaare tuul 3-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis, saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 17-23 kraadi.
5: Praegu hetkel kella 6 ajal on 11 kraadi, sooja on Narvas 12, on Tartus 13, Tallinnas ja 14 Pärnus.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere hommikust ja hüva neljapäeva.
2: Tere hommikust kõigile, oleme jõudnud 25. juunisse ja tõesti, ärge majagem sassi, täna on juba neljapäev. Kuidagi märkamatult oleme siia jõudnud, aga oleme.
1: Tiiu Sommer ja Lauri Herman siis, 4 tundi on meie teha ja kuni kella 10 välja ikka informatiivselt, et meil uudiseid kindlasti ilma juttu kahtlemata ja eks me noppime ise ka siit erinevaid uudiseid meie veebiportaalidest välja, et mida siis ajalehed kirjutavad.
2: Aga täna on kätlemise päev, nii et lihtsalt terest ei piisa, ikka tuleb see 5 pihku panna.
1: Et antkem siis käppa ka.
2: Mm-hmm.
1: Veel on täna ka kitsejuustupäev.
2: Mulle ärge antke seda, ma ei söö nagu nii.
1: See on huvitav, et isegi suured juustusõbrad ikka on neid, kes krimpsutavad nina, ütlevad, et ei, palun mitte kitsejuustu. Või siis sama asi kehtib ka sinihallitusjuustu kohta. Et muidu küll väga-väga juustulemb, aga siis... See nagu ei ole nagu juust.
2: On ikka. Juust on ta kahtlemata, selles ma üldse ei kahtle. Aga palju õnne siis kõigile, kes seda võibolla toodavad ja teevad või kes seda lihtsalt väga-väga armastavad.
1: Mina olen küll ka seda meelt, et kitsejuust on ka juust ja sinjalitusjuust on ka juust, nii et antke aga ette. Veel on täna ka sägade päev. Mulle meeldib see, kui öeldakse, sa oled lahe säga.
2: No, tihti öeldakse sulle siis.
1: No kui öeldakse, siis rõõmustan. Ei, väga tihti enam seda väljendit
2: no,
1: ei kuule.
2: Ole, on ju.
1: Ei kuule, aga see alati ikkagi rõõmustab, sest see tähendab positiivselt. Ja. Ju siis säga on ka positiivne kala.
2: Võib-olla tõesti ongi. Tal need vuntsid on väga lahedad. No mõtlesin nüüd valesti, et kindlasti ei ole vuntsid päriselt, aga te saite aru, mis ma mõtlen.
1: Saite aru, mida teie mõtles.
2: Ja, täna on Beatlesite päev. Miks see tuleb välja kohe varsti ajale ülevaatest?
1: Värvitelevisiooni päev ka. Ja selle kohta juba praegu, et aastal 1951 telekanal CBS alustas New Yorkis värvilisi ülekandeid, nii et see oli siis möödunud sajandi keskpaiku.
2: Katsume ka Elmari siis võimalikult sellise mitmekesise ja värvilisena hoida. Tanel Padar and The Sun alustavad hommikut. Kohvile ei jää.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: ei anna siin midagi alla, kell on 6:13 minutit. Tiiu Sommer, Lauri Herman studios ja räägime ajaloost ja tänasest 25. juunist.
1: Oli aasta 1867, kui USA's Ohio osariigis patenteeris Lucian B. Smith esmakordselt okastraadi. No kui esmakordselt, siis keegi pidi ka teistkordselt ja võibolla ka kolmaskordselt selle trikki ära tegema, aga noh, nii on ajaloos kirjas.
0: Ja igal juhul see Lucian läks siis ajalukku selle okastraadi asjaga. Aastal 1876 aga läks Alexander Graham Bell ühe telefoni asjaga ajalukku ehk siis demonstreeris Philadelphia maailmanäitusel Pennsylvania osariigis esimest korda avalikult oma uut leiutist telefoni ja minul alati selline kahtlus hinges ikkagi, et huvitav, kas see hea ärivaistu ja ninaga Graham Bell ikkagi ise selle leiutas. Vähemalt tema oli see, kes demonstreeris seda ja võitis patendi.
1: 1967 kanti aga BBC saade Our World esimese saatena satelliitside vahendusel üle maailma ja kanti üle ka spetsiaalselt selle saate jaoks tellitud Beatlesite laul All You Need Is Love. Ehk ka sellepärast täna veidi Beatlesite päev on, et see üle maa ju kõlada sai.
0: Eks ta siis peaaegu 60 aastat tagasi, 59, kui nüüd päris täpne olla. Aastal 1991 Horvaatia ja Sloveenia kuulutasid end iseseisvaks.
1: Ja 1993 võeti Leedus rahaühikuna kasutusele Leedu litt. Olid ajad?
0: Olid ajad tõesti. Sest nüüd ju Leedus saab ka ju euroga läbi.
1: Ikka?
0: Et siis alles võtsime oma raha ja meie Eesti kroon ka jällegi. Meenutagem, et kui ilus tegelikult meie Eesti kroon raha oli.
1: No kellel on alles, läheb võtab nüüd välja ja meenutab.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa! Tule ja vali parimhind.ee.
3: Kas tuled poodiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
4: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
5: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet.

0: saunalavale ja kulppihku haara ringspa.ee.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Suvekuust ja suveööst oli siin laulus päris palju ja eks see suvekuu ole meil tõesti nüüd käes ja suvi ka ju saabus meile pühapäeval. Ja suveöö muidugi oli ka, aga see suveöö on nüüd juba möödas sellepärast, et hommik käes kell on 6:24.
1: Ja see Ott Leplandi lugu Sinine Safiir tuli täpselt 10 aasta tagusest ajast, täitsa uskumatu.
0: 10 aastat!
1: 10 aastat täis, 2016 see lugu välja tuli. Ja ei tea, kuhu need 10 aastat vahepeal siit kadusid.
0: Aa, ma just tahtsin su käest küsida, et oskad sõelda, kuhu kadusid, aga sa
1: ütled,
0: et
1: ei
0: tea, kuhu
1: ei kadusid. Rea, ei ole märganud.
0: Ei ole märganud, aga mida siis see tänane 2026 endaga kaasa toob kindlasti? Ma arvan, et väga palju mõjutab seda ilme, mis see ilm meil täna toob. Seda me teame küll, sest meile on ette antud tekst.
1: Ja ma olen äärmiselt tänulik üks kõik, kes seal üleval puldi juures eile oli, et ta andis sellise hingamise päeva.
0: Ja, väga hea. Oli. Tõesti, mul oli
1: tõesti
0: päeval
1: suur,
0: isegi...
1: suur tänu, aitäh!
0: Päeval oli isegi võimalus eile magada paar tundi.
1: Mm-hmm. Sest las sadada saab magada ja tiputama hakkas juba hommikul, aga eks see oligi selline kogumisaeg, sest ütleme ausalt, juba etteruttavalt ära, tänasest hakkavad temperatuurid jälle võimust võtma, hakkavad jälle kogunema ja nädala vahetuseks on oodata korraliku kuuma.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on 6.31, ilmajam.ee, andmetel on 10 graadi õhusooja Raplas, Rakveres ja Jõgeval, 11 Viljandis Põlvas Tõrvas, 12 Elvas Otepääl Keilas, Türil Paides Valgas Põltsamal Tartus ja Räpinas, 13 graadi on Kuressaares, Jõhvis, Võrus ja Tallinnas, 14 Kundas, Kehras, Kihnus, Heltermaal ja Mustvees, 15 on Pärnus, Narvas ja Haapsalus, 17 peaks praegu olema Virtsus.
2: Täna peaks tulema muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja puhub valdavalt läänetuul kuni 7 puhangutti kuni 10 meetrit sekundis ja saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga ning õhutemperatuur täna päeval 17 kuni 23 graadini.

0: Seda meest mina nägin esmaspäeva õhtul. Sa võid kolm korda arvata, kus kohas.
1: Ma tean täpselt, kus olid esmaspäeva õhtul, seega ma arvan ainult ühe korra ja panen täppis oli Siisi Topi kontserdil.
0: Jaa, vaieldamatult kõige tuntumad habemikud mürgeldasid päris korralikult laululaval ja nägin loomulikult Indrek Raadikut ka ja mõne sõna vahetasime ka ja soovisime head suve.
1: Keda sa veel nägid?
0: Ma nägin Aarne Valmist nägin.
1: Nii, veel.
0: Hästi palju abemekke nägin. Samal päeval, kus juures juba linna peal liikus väga palju sellist Siisi Topi välimusega rahvast.
1: Ja
0: no, oli ikka, mul kohe tulen nüüd meelde, aga siis ma nägin Viiralti ninameest nägin.
1: Martinit. Väga lahe.
0: Lauri Landi nägin, kes...
1: Näe, hakkab tulema.
0: Väino Landi poeg ja korraldab ka suuri üritusi ja... Ei, hästi palju tuttavat rahvast oli. Kui niimoodi küsid kohe niimoodi, et keda siis täpselt nägid, siis võtab meenutama.
1: Aga inimesed jagunevad praegu enam vähem kaheks, ühed, kes jäid kontserdiga rahule, teised, kes eriti ei jäänud, kumb sina oled?
0: Ma jäin väga rahule sellega, mida ma nägin ja kuulsin. Rahule võibolla ei jäänud sellega, mida ma ei kuulnud, sest ära jäi ikkagi Viva Las Vegas. No selles mõttes, et ei olnud ju päris nii öelda originaal loominguga tegu, aga Double Back filmist tagasi tuleviku 3, seda ei tulnud ja Rough Boy, mis on kindlasti nende kõige tuntum ballaad, et midagi sest rahulikku ei kuulnud, et oligi selline korralik mürin. Ja müristamine ja no, mehed oskavad seda asja, mida nad on teinud juba alates aastast 1969. Et võibolla hea see lihtsalt, et tundus, et tundi 10 minutit, kas ongi läbi.
1: Ja oligi.
0: Aga see läkski lihtsalt nagu nii lennukalt läks aeg ka ja tegelikult mõnes mõttes öeldaksegi, et lõpeta nagu õigel hetkel ära. Ja et ei saa nõuda ka... Vanahäradelt arvestades, kui palju hitte neil seal listis on, et kõik nagu kõlaksidki. Et ma sain ikkagi, mis mulle väga meeldis oli leegs.
1: Mm-hmm. Aga ühe sõnaga, et ma saan aru sellest pikast jutust, et sa jääd ikkagi nende inimeste hulka, kes ütlevad, et oli hea.
0: Loomulikult oli hea. Ja, ei mingit tühja juttu tulid ja muusika rääkis nende eest.
1: See on tore. Aga meie tahame ka häid sõnu edasi öelda, head sõbrad, just nimelt teie kallitele lähedastele inimestele ja seda igal argipäeval kell 6.45 ja teistel päevadel siis nädalavahetustel ja pühadel kell 7.45 elmar.ee võtab kõik teie soovid vastu.

mesi vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huikis leidis omad.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
1: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
2: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee.
3: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
5: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiäset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
6: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.

0: Tere hommikust, kell on 6:47, täna on 25. juuni ja palju õnne tänastele tähtpäevalistele.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on lavastaja ja kultuuriajakirjanik Gerda Kordemets.
0: Poliitik ja endine tippkümnevõistleja Erki Nool, praegu ikkagi treeneri ametis.
1: Teleajakirjanik ja filmiprodutsent Kiura Arma.
0: Triatleet Marko Albert.
1: Välismaal on sünnipäevaline briti koomik Ricky Gervais.
0: Ja siis on meil õnnitleda ka meie kalleid kuulajaid.
1: Kallis abikaasa, ema ja vanaema Õie Männik. Täna on väga tähtis päev, sinu sünnipäev. Uskudes parimat, lood endas rahu. Ei lase ligi halbu mõtteid, neid lihtsalt sinu pähe ei mahu. Nii tänasesse kui ka kõikidesse teistesse päevadesse palju päikesevalgust, siirast armastust, viimase peal head huumorit, lõhnavaid roose, positiivseid inimesi ja rõõmsaid tegusid. Sind kallistavad abikaasa Nikolai, tütred Kristi, Katrin, Mari-Liis koos elukaaslaste ja 7 lapse lapsega. Armastame sind üle kõige maailmas.
0: Kallis Õie Männik, me ei saa muutuma vanust, kuid me saame muutuma suhtumist, mõtteviisi ja tegusid, sa tead seda. Me ei suuda peatada vihma, kuid me saame kasutada vihmavarju või hoopis tantsida vihmasajus. Nii sa toimidki. Soovin sinu ellu rohkelt vikerkaare värvides päikesepaistelisi hetki, mis annaksid jõudu ning toetaksid sinu armastavat olemust. Vaike perega.
1: Kallis juubilar ja laevakapten Tõnu Reidolf, kes seilab praegu merd Šotimaal. Õitesse peidetud on tervis ja silmailu, lille nuppudesse sooja sõnu, lille vartesse ilmatumat elupikkust ja lille lehtedesse rohkelt rikkust. Eda ja Ussik Tallinnast lähetavad sulle meretuulega teele juubeliõnnitlused, aga kallistused saad kodumaal.
0: Õnnitlen juubilari Hiljan Kiislat Savernast 70. aasta juubeli puhul. 70 aastat väärikat teed, täis tööd, tarkust, häid mõtteid ja meelt. Soovin tervist, rõõmu ja jõudu, et ees oleks veel palju ilusaid aastaid. Soovib Külli.
1: Ja meie siit Elmaris soovime ka kõikidele tänastele tähtpäevalistele palju õnne.

0: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
1: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
4: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Üheksa arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Venezuela tabas kaks tugevat maavärinat. Pealinnas Caracases varises kokku mitu hoonet ja päästjad otsivad rusudalt inimesi. Euroopa Liit maksab Ukrainale välja esimese osamakse 90 miljardi euro suuruses toetuslaenust. USA välisminister Marco Rubio välistas Hormuusi väina teemaksu. Täna saab kohati hoovihma ja päeval on sooja kuni 23 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 7 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Venezuelat raputas eile õhtul kaks võimsat maavärinat magnituudiga 7,2 ja 7,5, mis põhjustasid pealinnas Caracases mitmete hoonete kokkuvarisemise ja käivitasid ulatuslikud päästetööd. USA geoloogiateenistuse andmetel toimusid tõuked riigi loode osas Moroni piirkonnas vähem kui minuti pikkuse vahega. Maavärinaid oli tunda ka naaberriigis Kolumbias. Esialgsetel andmetel on ka Caracases hukkunuid ja vigastatuid, kuid nende täpset arvu pole avaldatud. Päästjad otsivad rusutäe alt ellu jäänuid. USA geoloogiateenistus hoiatas, et maavärin võib põhjustada ulatuslikku hävingut ja nende esialgse hinnangu järgi võib hukkunute arv ulatuda tuhandetesse. Venezuela ajutine president Delcy Rodriguez kuulutas riigis välja eriolukorra. Pärast maavärinaid anti Kariibimere piirkonnas välja ka tsunamihoiatus, kuid see tühistati umbes tund aega hiljem. Jaapani põhjaosa tabas aga täna 6,9 magnituudine maavärin, mille epitsenter asus Iwate prefektuuri ranniku lähedal umbes 50 kilometri sügavusel maapõues, teatas riigi meteoroloogiateenistus. Tsunamihoiatust ei antud ja mesialgu puuduvad teated suuremate kahjustuste või purustuste kohta. Euroopa Liit maksab täna Ukrainale välja esimese 3,2 miljard euro suuruse osamakse 90 miljard euro suuruses toetuslaenust, teatas Euroopa Komisjoni laienemisvolinik Marta Kosk Danskis toimunud Jalta Euroopa strateegia õhtusöögi arutelul. Tema sõnul kasutatakse seda raha Ukraina toetamiseks sõjas ja riigi ülesehitamiseks. Samuti avaldas ta lootust, et enne suve õnnestub avada Ukrainaga veel 5 liitumisläbirääkimiste teemavalkonda. Volinik rõhutas, et Ukraina panus Euroopa julgulekusse tugevdab ka riigi väljavaateid saada Euroopa Liidu liikmeks. Ukraina jätkas täna öösel rünnakuid okupeeritud Krimmi energiataristule. Sotsiaalmeedias avaldatud videote järgi kostis plahvatusi Simferoopolis ja Sevastoopoli lähistel Palak. Klava elektrijaama piirkonnas. Vene allikate sõnul esines pärast rünnakuid elektrikatkestusi, kuid kahjude täpne ulatus pole teada. USA välisminister Marco Rubio ütles, et Ühendriigid ei toeta mingil juhul tasu või tollimaksu kehtestamist laevade läbipääsule läbi Hormuusi väina. Rubio sõnul on tegemist rahvusvahelise veeteega, mis peab jääma vabalt ja takistusteta kasutatavaks kõigile kaubandus- ja tsiviillaevadele. Arutelu Hormuusi väina kasutamise üle hoogustus pärast USA ja Iraani vahel sõlmitud raam kokkulepet, mis näeb muuhulgas ette relvarahu, väina avatuna hoidmise tsiviillaevandusele ja uute tuumaläbirääkimiste alustamise. Mõnes meediakanalis ilmunud teadete kohaselt kaalus Teheran pärast kokkulepet laevaliiklusele piirangute kehtestamist, kuid Iraani välisministeerium eitas neid väiteid. Eesti kõige populaarsem erakond on jätkuvalt Isamaa, keda toetab 26% valimisõiguslikest kodanikest. Teisel kohal on Keskerakond 22 ja kolmandal sotsiaaldemokraadid 14,5%. Nii selgub Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat Eesti koostöös valminud küsitlusest. Kolmikule järgnevad EKRE 13,4% ja Reformierakond 12,7%. Parempoolsete toetus jääb 6,7% ja Eesti 200 1,5% juurde. Kui riigikogu valimised toimuksid praegu, saaks Isamaa hinnanguliselt 29%, Keskerakond 24%, sotsid 15%, EKRE 14% ja Reformierakond 13% kohta. Parempoolsed pääseksid parlamenti 6 mandaadiga. Ning viimasel hooajad USA ülikooli korvpalli kõrgeimas divisionis mänginud Henri Veesaar valiti teise Eesti korvpallurina NBA-se, Eestlase võttis endale Atlanta Hawks drafti teises ringis kokkuvõttes 52. valikuna. Varem on NBA draftis valitud vaid üks eestlane, Martin Müürsepp, kes valiti 1996. aastal 25. valikuna. NBAs on lühidalt mänguaega saanud ka Henri Trell.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilma teada jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
3: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, hommikupoolikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis, saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 17-23 kraadi.
4: Hetkel on 12 kraadi Tartus, 14 Tallinnas ja 15 Pärnus ja 16 kraadi on hetkel Narvas.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Hüva hommikut ja mõnusat uut tundi, kell on saanud 6:07.
2: Tere hommikust kõigile, siinpool Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Me oleme tõesti jõudnud juba 4 päeva. Homme on reede ja jälle nädalavahetus. Kogu aeg on minu mõelest sellel nädalavahetusel üks nädalavahetus.
1: Aga mul oli täna hommikul jällegi taksasõitu ja oli esimest korda selline taksajuht. Nao järgi juba mõned tunned ära. Ütles, et tema on from UK.
2: Jah, mis ta veel rääkis toredat?
1: Tal oli maru soov rääkida. Tavaliselt on taksosõidu ajal kuss, tahan niimoodi vaikselt siia tiksuda ja küll ma siin saan ennast ühjast rääkida hommikul. Aga et siis rääkisime jalgpallist loomulikult, millest muust ja tema kurtis ka seda, et nagu liiga palju meeskondi on, et see on nagu nii selline... Nii nagu selliseks rahaks kõik pööratud, et kõik need joogipausid seal vahepeal, et nii. Mida isenesest vaja ei ole. Aga ta ütles ka seda, et ongi sellised nii palju nõrki meeskondi ka sattunud sinna, et 48 meeskonda koos ja et mõned mängud on nagu nii igavad, et ta isegi Inglismaa mängu ei vaadanud tervet mängu ära, et vaatas pool ainult.
2: Ise Inglismaalt ei vaadanud inglise mängu.
1: Ta vaatas pool ainult ära ja teda millest ilma väga ei jäänud, sest selline mõtetu palli liigutamine oli seal, et veeretati palli lihtsalt ja 0-0 see mäng lõppes ka.
2: Ma saan aru, et spordisõbrad on ka juba väsinud sellest jalgpalli MM-ist, aga kaua veel siis, Lauri? Kaua võib?
1: 19. juuli, kui ma nüüd õigesti mäletan, peaks olema New Jersey's finaalmäng. Aga et ma ise ka, kus juures eile me esimest korda tegin ära sellise trekki, et ma mõtlesin, et ma siis kingin ööseks enda ajule rohkem seda kvaliteeta aega, et läksin 8:30 juba voodisse, mõtlesin, et ma jätan need eilsed mängud, kus see ja teine, et siis, aga ei jäänud magama enne südajad ikka.
2: Keha ei tulnud järgi.
1: Ei tule järgi.
2: Vaim oli kange.
1: Jalgpall on nii sees.
2: Aga keha ei tulnud järgi.
1: Ei tulnud. Läksin küll täis tahtmist, et nüüd aima nüüd magan, et see on Sommerile kuulutada hommikul, et mis kell ma läksin magama, ikka südaöösel jäin.
2: Olgu siis nii, nii palju siis praegu jalgpallijuttu, korvpallijuttu saime uudiste lõpus kuulda.
1: Suurepärane uudis Ameerikast on jällegi, tõesti. Et siis ikkagi ametlikult teine eestlane valitud draftis, kõigi 52. vahet ei
2: see
1: ole
2: mitmendana. Keegi ei mäleta seda hiljem
1: keegi mitmendana. Keegi ei mäleta. Jaa. Väga võimas, hoiame pöialt ja võib-olla hakkab rohkem siis meie korvpallil ka paremini minema, et alati selline, kui keegi näitab nagu tee ette noortele, et see on ju eeskujuks.
2: Aga tänased nimepäevalised tervitame ka tunni alguses ära, et natukene positiivsus siia veel juurde tuua. Inna, Lenna ja Linda, palju õnne nimepäevaks!

0: Tänased ajalehed.
1: Kell on 7.18 minuutit. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja väga palju uudistes ikka seda kuuma juttu, ehk siis Lõuna-Euroopa, eeskätt Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ikkagi jagavad kuuma kraadide all ja üle 40 kraadi, aga mitte ainult ka siin ülesse poole tulla, siis näiteks isegi Põhja-Saksamaal. Isegi Hamburgis pidi olema üle 30 kraadi. Meil lubab juba 30 kraadi pühapäevaks.
2: Aga kuidas siis hakkama saada ja eriti keeruline võib olla nendel, kelle kodudes ei ole konditsioneeri, elavad võibolla suures kortermajas, aga kuidas hoida meeldivad sisekliimat ja kuidas õhtul lõppude lõpuks ikkagi uinuda pärast kuuma päeva? See on suur küsimus, appi tuleb Postimehe kodurubriik.
1: Üks väga lihtne kodune nipp aitab aga õhku värskendada ja selleks on siis see, et temperatuuri aitab alla tuua põrandate pesemine. Mitte see, et sa laseksid seal niimoodi sportlikus tempos ja
2: see tõstab teie enda temperatuuri.
1: Võtke rahulikult, aga peasi, et see lapp oleks märg.
2: See on täitsa uskumatu. Esimest korda ausalt öeldes kuulen, et küll ma olen muid asju proovinud ikkagi nagu tuulutamist ja teki olen asendanud linaga ja noh, kõik sellised asjad. Ise olen jaheda duši all käinud.
1: Ja mul on sama asi, et kas käid ise niimoodi sutsakate kaupa muud, kui teed niimoodi ja ei kujuvat ennast pärast korralikult ära või siis ma olen isegi teinud ikka korraliku leitsaku ajal seda, et ma olen ka linaga magan ja teinud lina märjaks või niiskeks.
2: See on
1: juba
2: päris,
1: hästi jahutav.
2: Ma olen ühe korra seda kasutanud, kui olen päikese käes nii ära põlenud, et enam ei olnud lihtsalt võimalik olla, siis ma tõesti magasin ka märgade linade vahel. Aga tuleb välja, üks selline käepärane nipp on põranda pesemine niiske lapiga ja see nipp parandavad märgatavalt tuas sisekliimat. Noh, mõju ei ole nii kiire ja nii otsane loomulikult, kui näiteks ventilaator puhuma panna. Aga õhk pidavad kohe värskemaks muutuma ja ruum on ka ise muidugi puhtam. Aga muidugi ma ei tea jälle see, et kas sa viitsid hakata õhtul jaurama sellele lapiga või?
1: Ma ütlen, et aga see on ka ikkagi füüsiline koormus ja pingutus, et sellega sa ju no, kuumas toas sa ju väsitad ja tõmbad enda selle temperatuuri veel rohkem üles.
2: Aga siis oledki nii väsinud lõpuks, et kukudki sinna ära voodisse, sul on üks kõik, kas seal toas on külm või sa lihtsalt magad.
1: Kui sa terve päev oled käinud ja nühkinud, kõik toad ja jälle märjaks, see ju aurustub päris kiiresti ära, et siis jälle uuesti märjaks, et siis sa tõesti oledki nii väsinud, et see võib olla ka see nipi iva. Aga ma arvan, et siin on peetud silmas pigem seda, mida sinu sommeri nippi ehk siis seda, et nagu märjaks või nii, et põranda pesemine aitab kuumuse vastu tänu lihtsale loodusseadusele. Kui vesi hakkab põranda pinnalt aurustuma, vajab see protsess soojust ja vesi võtab soojusenergia ümbritsevast keskkonnast, ehk siis õhust ja põrandalt ja sama asi, mis ka inimesel, et kui ta teeb ennast märjaks, siis samamoodi vajab see nagu see õhk ümber, see soe õhk vajab seda kuumust.
2: Aga kuhu see niiskus läheb, hea füüsik, hea kaasfüüsik hommikuprogrammis?
1: Aurustub ära.
2: Kindel.
1: No ma ei tea, aga ma arvan.
2: Aga vaata pärast vihmasadu, täna on ka väga udune. See liigub kõiki üles, kõik see veeaur. Ühel hetkel tuleb ikkagi kolinel jälle ju alla tagasi. Me magame siis mingisuguse... Ei tea.
1: See kõik... Ma ei tea. No ega see kuum õhk, see vajab, et see,
2: ja,
1: see niiskust,
2: siis see
1: võtab
2: sellisest.
1: Sult ära... Mm-hmm. Ja tõmbab ka nagu värskemaks kogu selle ruumi.
2: Aga tagantjärele tarkus, Lauri, sa läksid eile kell 9:30 voodisse, uni tuli 11:30 umbes. Sa oleksid võinud 2 tundi põrandat seal nühkida, sul oleks uni võibolla kiiremini tulnud.
1: Ja mitu korda. Teed ära toad ja lähed hakkad otsas pihte ja siis vaatad, kui juba tunned, et läheb hakkab väsitavaks muutuma, siis lähedki poed põhku.
2: Ma isegi usun kõike seda juttu, mida me praegu rääkisime. Ainukene küsimus on, kuidas see õhtuks meelde jääb.
3: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse tunustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
4: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootab.

0: toredamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti . alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti . A1000 Market , valmistume jaanideks .
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
3: kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99, kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Kell on 7.31, ilmaajan.ee andmetel on hetkel 12 kraadi sooja Valgas, Põlvas, Viljandis, Türil, Paides ja Tartus. 13 on Jõgeval, Põltsamaal, Otepääl, Võrus, Elvas ja Rakveres ning Räpinas. 14 Raplas ja Keilas, 15 Tallinnas, Kuressaares, Jõhvis, Kehras, Kundas, 16 Kihnus, Narvas, Pärnus, Heltermaal, 17 Haapsalus ja Tõrvas, 18 Virtsus.
1: Ja tänane päev tuleb meile muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma, hommikupoolikul on paiguti udu, puhub valdavalt läänetuul kuni 7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga ja õhutemperatuur on täna päeval 17 kuni 23 kraadini.
2: Pühade ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
3: Ole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu. Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Langemotokeskus.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte.
6: Maal on õhkumaal.
7: Tulge võimlemis.
8: Just, just. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99. Grillab grillsüsi 12,99. Küpsetussüsteemiga grill Gamado 499 eurot. Bauhof.ee.
4: Kui aken, siis plastost. Energiasäästlikud akna ja ukselahendused, usaldusväärne kvaliteet ja professionaalne paigaldus sinu kodule. Tutvu valikuga Plasto esindustes üle Eesti või küsi personaalset hinnapakkumist plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
10: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.
11: Ai! Vahi vereimejaid!
12: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
13: Kell on nüüd 7.43. Teid tervitavad Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Neljapäeva hommik on vaatame Postimehe teaduskülgi ja jällegi midagi, mida saab siduda Sommeriga.
14: Miks, palun?
13: No, kui me rääkisime jahutamisest, siis sa ütlesid, et sa teed ka vahepeal lina märjaks või käid ise tussi all.
14: Ei tee märjaks, võtan lihtsalt paksu teki asemel lina. Veel ei ole seda teinud, kus juures ma magan endiselt sule tekiga. Ma
13: ära teen, sa märgi.
14: Et... Jaa, jaa. Ma teen ikka tõsise koopa endale enne, kui ma tuttu lähen.
13: Vaat on kange Eestima naine, trotsid kuuma. Aga nüüd siis sinuga seotud sellepärast, et ma tean, et sa oled öelnud, sa ise oled välja öelnud, et vahepeal, no praktiselt iga kord, kui sa tudule lähed, sa teed endale pesa.
14: Jaa, ikka teen, jah. Aga lihtsalt natukene korraks ma juba solvusin, et kui pealkiri on orangutanid ehitavad pesi, kus on nii padjad kui tekid ja sa seostad selle minuga, siis ei no tegelikult, lasta olla.
13: Aga
14: esivanem ikka ju.
13: Nunnu ju, sa teed endale tekist pesa ja patjadest.
14: Ikka, ikka.
13: Aga meil on uudis selle kohta, et siin üks uuring tehti, mis kestis ja vältas üle 17 aasta.
14: Päris võimas ju kuule. Kujutad sa ette? See on väga pikk aeg.
13: Et siis midagi välja selgitada, mis on isenesest juba ju teada ja näha inimestele ju ka, et kui on ikkagi käidud vaatavas, et missugused nendel need pesad on. Ma mõtlen, et sa paned 17 aastat selle peale, et teha ühte uuringut.
14: Ja see ei ole üldse mitte lihtne uuring ka füüsilises mõttes, et need pesad ei ole ju kuskil, noh, ma ei tea, teil magamistuas. Et need on ikkagi väga kõrgel puuokstel ja hakkame siis aga otsast minema, et mis asja siis teada saadi. Ja tuleb välja, et orangutanide pesa pole pelgalt puulehtedest hunnik, see võib olla päris uhke magamisasemega kodu, aga nii nagu meie ei sünni ega kõnni, ei tea ka noored Sumatra orangutanid, et kuidas endal ikkagi seda varjualust ehitada ja ka neil läheb aastaid, et tähelepanelikult vanemaid jälgida ja siis katsetada, et meisterda endale korralik pehmendustega ööpesa kõrgel puude latvades.
13: Ja see uus uuring nüüd siis näitabki, et see protsess on palju keerukam ja sotsiaalselt mõjutatum kui seni arvati, nii et me juba seda teadsime, et on sellised keerukad pesad, aga nüüd siis selle 17-aastase uuringuga saadi teada, miks see nii on või kuidas see niimoodi saab. Ja kellelt siis ikkagi õpitakse seda ja kas siis väiksed orangutani poisid tüdrukud õpivad ainult emalt või ka isalt või siis ka teistelt ja miks võib üks vale arvestus maksta elu?
14: Ja igal juhul teadlased tõesti veitsid pikki päevi ja tõenäoliselt ka öid seal puude latvades ja said aru, et noored orangutanid õpivad nii oma emadelt kui ka teistelt täiskasvanutelt, kes juba oskavad ehitada muljetavaldavad päeva ja ööpesi, ehk siis kuidas siis luua endale käepärastest vahenditest madratsid, padjad, tekid ja isegi sääse vastaste omadustega materjale suudavad nad üles leida ja kasutada siis oma öö- ja päevapesades, mis on mulle äärmiselt sümpaatne, ma pean ka mõtlema päevapesa ehitamisele.
13: No päeval ka ju me magame, me oleme sellised
14: paljudeks
13: inimesed, kes tulevad öösel, ärkavad üles, et tööle jõuda, aga et siis päeval ka natukene kosutavad tund ja läheb päev edasi jälle mõnusalt ja energiliselt.
14: Natukene kade olen ma nende elukate peale küll praegu ausalt võrs, neil on ööpesa ja päevapesa ja natukene ma tunnen kaasa kõikidele nendele teadlastele, kes pidid nendega koos jaurama seal, et aidata ei tohtinud. Võibolla siit nüüd siis samm edasi, et pakkuda neile ka tekikoti panemise kursust, et sellega ei saa ka inimlapsed kõik väga hästi hakkama.
13: Aga ikkagi mõtlevad ka selle peale, et kuidas ennast ka sääskede eest kaitsta ja, mm-hmm. ja ka kurjemate jõudude eest, kes tulevad ja midagi hullemat planeerivad, et väga hästi läbimõeldud tegevus. Huvitav, kas nad sinna ka mingi toidulauakese vaatavad või...
14: Kas köögi, sinul on magamistus toidulauakene?
13: Kööginurgakene.
14: Öökapikene?
13: No öökapikese peal ikkagi näksimist on ju vahepeal.
14: On sul ka peal? Kas sa sööd voodis küpsist, Lauri? Ei tohi süüa. Hiired tulevad.
13: Aga ikkagi mingisugune lauakene või nurgakene on, kuhu sa saad midagi endale sinna peale panna.
14: Tavaliselt on seal telefon ja telefonilaadija, lambikene. Ja.
13: Aga sa siis ei võta, kui sul on õhtu, võtad endale öökappi nurga pealt raamatu.
14: Mul ei ole öökappi. Mul päriselt ei ole öökappi.
13: Kus soojad siis oma raamatuid?
14: Tohib, ma ütlen siis päriselt, kus ma hoian neid või?
13: No, paluks.
14: Põrandal.
13: Põrandal, jah. Ja. Aga kus sa siis oma näksimist hoiad?
14: Ma ei söö voodis, päriselt ma ei söö
13: päriselt
14: voodis.
13: Ei
14: Juba
13: söö.
14: Ammu enam ma ei söö voodis. Need ajad jäid vist ühika aega, kus me kõik elasime voodites, kõik asju tegime voodites. Ma ei tea, alates juukse värvimisest, kuni söömise ja teleka vaatamisele kõik toimus voodis. Sellest ma ole kasvasin välja.
13: Ühikates ei olnudki rohkem ruumi.
14: No ei olnud, jah.
13: Astusid sisse, siis oligi kaks voodit teravasti või kolm olenevalt.
14: Mis sa räägid, meil oli 4 ja 5 ja me ehitasime ikkagi nagu kappidest ka veel köögi endale sinna tuppa, nii et sai teha kõike.
13: Tublid Eestima naised, ma ütlen.
14: Muidugi.
13: Et tuleb ise leiutada ja saime teada, et orangutanid ka leiutavad ise. Mis ma tahtsin sellest toidust rääkida on see, et kui nagu midagi peenemat kraami ette võtta, et siis lihtsam on lasta see teistel valmis teha ja siis minna näiteks astuda Liidost läbi hoopiski.
14: Ja võibolla te olete harjunud Tallinna kesklinna seinestama ja siis on ju väga hea, kui võidate meie mängust, hommikumängust 30-eurose Liido kinkekaarti ja lähete prassite sellega näiteks Solarises. Või siis Apollo Plaasas, väga hea variant. Ja võtate veel kaasa kottitäie Liido oma tooteid ka, sest kinke kott sisaldab nii soolased kui magusaid küpsiseid, pane tähele, Lauri, mida voodis krõbistada. Siis on seal veel ka majoneesi, seda ma küll magamistuppa soovita viia, ega ka tomatikastet võib jamaks minna.
13: Aga limonaad, jaa, sellise ilmaga, miks mitte?
14: Kosutav limps, siis peaks külmkapi ka juba sinna öökapile ära panema, väikese sellise.
13: Siis ongi pesa täis, siis ei mahu ise varsti sinna pessa ära.
14: Rääkimata orangutanidest.
13: No tuleb mõelda seda asja veel läbi niimoodi, et orangutanid on igal juhul need asjad kõik oma pesa asjad läbi mõeldud. Meie veel lihtsalt tuleb välja, et ei ole nii põhjalikult. Aga aeg on.
14: Liido mäng tuleb tõesti juba tunni aja pärast. No tegelikult selleks, et keks on juba selge, kes võidab, nii et olge valmis ja hakka kärkama.
13: Ja meie mängime muusikat ka Inese, Keerlen ning 10 minuti pärast värskeid uudiseid.

kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.

0: oota , ja vabandust , pidime reklaami lugema , nii .
1: see oli nii hea , ma oleks peaaegu unustanud . alkoholivaba Ale Kokk Premium . nii hea maitse , et unustad kõik muu .
0: hästi öeldud .
2: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini . Grüne Fee pakitud frillis üks tükk , 1.19 ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4.99 kilohinnaga 9.98 . Selver , hea mõte .
3: kas tuled paadiga , rattaga , autoga või jala ? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele . sind ootab päev täis maitseid , kohtumisi , avastamist ja mõnusat Peipsiääset olemist . pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee . infolevikut toetab Peipsi vereprogramm .
4: kui aken , siis Plastost . energiasäästlikud akna- ja ukselahendused , usaldusväärne kvaliteet ja professionaalne paigaldus sinu kodule . tutvu valikuga Plasto esindustes üle Eesti või küsi personaalset hinnapakkumist plasto.ee . Plasto , aknad põlvest põlve .
5: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: helista telefonil 1720 .
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . planeeri oma puhkuse tulekogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . gaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
8: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee .

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Venezuela tabas kaks tugevat maavärinat. Pealinnas Caracases varises kokku mitu hoonet ja võimud kuulutasid riigis välja ka eri olukorra. Ukraina korraldas Krimmi energiataristule ulatusliku droonirünnaku. Mati Maasikas tõusis ametlikult Euroopa Liidu välisteenistuse asepeadirektoriks. Täna sajab kohati hoovihma ja päeval on sooja kuni 23 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Venezuela traputas kaks võimsat maavärinat magnituudidega 7,2 ja 7,5, mis põhjustasid pealinnas Caracases mitmete hoonete kokkuvarisemise ja käivitasid ulatuslikud päästetööd. USA geoloogiateenistuse andmetel toimusid tõuked minutilise vahega riigi loode osas ja neid oli tunda ka naaberriigis Kolumbias. Pärast põhitõukeid registreeriti veel ka üle 20 järeltõuke. Esialgsetel andmetel on Caracases hukkunuid ja vigastatuid, kuid nende täpset arvu pole avaldatud. Päästjad otsivad rusuda alla jäänud inimesi. Venezuela ajutine president Elsi Rodriguez kuulutas riigis välja eriolukorra. Maavärina kahjustatõttu on suletud riigi peamine lennujaam, peatatud ka rongi ja metrooliiklus. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid on valmis Venezuelale vajadusel ka abi osutama. Pärast maavärinaid anti Kariibimere piirkonnas välja ka tsunamihoietus, kuid see tühistati umbes tund aega hiljem. Ukraina korraldas läinud ööl ulatusliku droonirünnaku okupeeritud Krimmis asuva energiataristu pihta, teatas RBK Ukraina. Rünnakutes teatati mitmes piirkonnas, sealulgas Simferoopolis, Sevastoopolis ja Jaltas. Droonide sihtmärkide hulgas olid ka soojuselektrijaamad ja mitmel pool poolsaarele sines elektrikatkestusi. Kohalik elanike sõnul oli plahvatusi kuulda ka Evpatooria piirkonnas ja Katja lennuvälja lähistel. Krimmi võimud kuulutasid õhuohu välja alles öösel pärast kella kahte, kui kohalike teadete kohaselt olid droonid piirkonnas tegutsenud juba mitu tundi. Rünnakute täpne ulatus ja võimalikud kahjustused ei ole veel teada. Euroopa Liit maksab täna Ukrainale välja esimese 3,2 miljard euro suuruse osamakse 90 miljard euro suurusest toetuslaenust. Nii teatas Euroopa Komissioni laienemisvolinik Marta Kos Gdanskis toimunud Jalta Euroopa strateegia õhtusöögi arutelul. Tema sõnul kasutatakse seda raha Ukraina toetamiseks sõjas ja riigi ülesehitamiseks. Samuti avaldas Kos lootust, et enne suvepuhkusi õnnestub avada Ukrainaga veel viis läbirääkimiste teemavalkonda. Eesti diplomaat Mati Maasikas sai ametlikult Euroopa Liidu välisteenistuse asepeadirektoriks, selgub värskest Euroopa Liidu välisteenistuse tippametnike nimekirjast. Maasikas vastutab uues rollis geomajanduse ja institutsioonide vaheliste suhete eest. Seni töötas ta Euroopa välisteenistuses Euroopa ja Kesk-Aasia tegevdirektorina ja täitis ka asepeadirektori kohuse täitja ülesandeid. Varem on Maasikas olnud Eesti välisministeeriumi tippametnik ja Euroopa Liidu suursaadik Ukrainas. Eesti kõige populaarsem erakond on jätkuvalt Isamaa, keda toetab 26% valimisõiguslikes kodanikest. Teisel kohal on Keskerakond 22 ja kolmandal sotsiaaldemokraadid 14,5%. Selgub ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat koostöös tehtud küsitlusest. Neile järgnevad EKRE 13,4 ja Reformierakond 12,7%. Parempoolsete toetus jääb 6,7 ja Eesti 200 1,5% juurde. Omniva annab täna välja uue postmarkide komplekti Läänemere suured, mis toob markidele kaks Tallinki reisilaeva, MyStar ja Baltic Queen. Markid on pühendatud Eesti ja naaberriikide vahel liikluste teenindavatele laevadele, mis ühendavad Eestit igapäevaselt Soome ja Rootsiga ja sümboliseerivad Eesti merenduse järjepidevust. MyStari margi nimi väärtus on 1,80 eurot ja selle tiraaž on 110 000 eksemplari. Baltic Queeni mark maksab 3,90 € ja seda on trükitud 3000 eksemplari.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab.
3: alkoholivaba A. Le Coq Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
4: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, hommikupoolikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis, saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on täna 17-23 kraadi.
5: Mõni minut tagasi kell 8 mõõdeti ja mõõdeti välja Tartus 14 kraadi, 16 on Narvas ja Tallinnas ja 17 on Pärnus.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kell on 8:05 ja Tiiu Sommer ja Lauri Herman siin ja sa Sommer ütlesid päris tabavalt siin juba, et kogu aeg on sellel nädalal tunne nagu oleks nädalavahetus.
2: Eks ta nii kipub olema ja päris nädalavahetus juba vaikselt koputab uksele. Täna on neljapäev, ärme aja enam sassi.
1: Ja täitsa huvitav kohe, et paljud meist otsustasid siis endale kinkida sellise marupika nädalavahetuse.
2: Väga paljud on lühikene vastus. Tallinna liiklus, pilt annab Waze'i andmetel sellest ka kenasti märku. Huvitaval kombel on umbe tõmmanud Põhja-Tallinnas Köie tänava terves ulatuses, aga olge mausad, seal on kitsas ka. Ja Sitsi tänav ka on umbes, eks püütakse sealt ehk Kopli ja Tööstuse tänavale välja pöörata ja kusagile minema hakata. Loomulikult Tammsaare tee keskpaigas juba ummistab ja Punase Juti on vedanud hüppodroomi ristmiku kandis enda peale ka Endla tänav ja hippodroomist tahakski natukene lähemalt rääkida, sest alates tänasest muutub seal liikluskorraldus jälle. Ehk siis
1: paremuse poole või?
2: Kuule ära ja siis otsusta. Igal juhul lõigus Muuni tänavast Merelahe teeni kehtib nüüdsest 2+1 liikluskorraldus, mis kehtib augusti lõpuni. Ristmik on liiklusel avatud, aga loomulikult muutunud olud, võimalik pikem ajakulu, kõik see käib tänase ja järgmiste päevade juurde. Alates tänasest on siis Paldiski maantee linna siseneval suunal avatud 2 sõidurada ja väljuval suunal 1 sõidurada, et oleks täpselt selge. Igal juhul Tabasalu ja Harku suunal kesklinna poole liiklujatel soovitatakse võimalusel valida teekond läbi Mustamäe.
1: Õnneks on suveaeg ja puhkuste aeg ja paljud kobivad üldse minema linnast, et siis see ikkagi muudab, ma arvan, palju ladusamaks selle liiklemise isegi seal hippodroomi kandis.
2: Ja üldse ka parkimise linnades. No välja arvatud võib-olla suvepealin, kuhu minnaksegi.
1: Vaatasin viisakuse pärast ikka ka mõned teised linnad üle ja näiteks Tartus ei ole hetkel mitte ühtegi ummikut ja suvepealinnas Pärnus, sinu poolt mainitud Pärnus, samamoodi ummikutes prii kogu linn.

0: kell on 8:13, ega me siin ilmaasjata ei hoia ka ilmakaardil silma peal, et mida see ilmataat meile pakub siis tänaseks ja ka lähipäevadeks ja tuleb välja, et ikkagi siin nädalavahetuseks, laupäevaks, pühapäevaks tuleb ikkagi võimalikult napid kleidid välja otsida ja võimalikult lahedad ja mis nagu, et õhk saaks niimoodi ligi paremini.
1: Ja mitte ainult, tuleb teha väike siesta ka, nii et parimad kleidid selga ja pikutama täpselt nii nagu räägib kohe meile ka Saara Nüganen.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Saara, sina võta kaart ja palun loe meile ette, mis seal kirjas on.
4: Olen Ingrid Rüütli kleit seljas Arnold Rüütli voodis pikutanud.
5: Wow! No nii.
3: Kõlab nagu loto võit.
6: Seda lotot paljud tahaks mängida. Jaa, no oota, aga räägi siis detaile, kas kaamerad oli toas, ei olnud kaameraid toas, kuidas asi hakkab
5: välja lõgema? Kaamerad?
6: No, paneme siis lõpuni. Okay,
1: ma saan aru, mis sa mõtled. Jaa, ei olnud ühtegi ühtegi kaamerat ei olnud.
6: Aga ootad, kas see voodi? Kus sa seda tegid, siis
5: olid.
6: Kus sa seda olid, jah.
3: Kus sa seda olemist tegid.
6: Kus sa olemist tegid, täpselt, tegemisest ei olnud juttu. Kas see oli Saaremaal või oli see Tallinnas?
1: See oli Tallinnas Kadrioru lossis.
6: Kadrioru lossis? Sa mõtled siis lossi...
1: Mitte... Seal, kus president elab.
6: Seal presidendi lossis.
1: Just.
6: Ehk siis presidendi kantseleis.
1: Ja...
5: Milline see kleit välja nägi?
1: See oli selline... see oli selline tumelilla. Ja ta ei olnud nagu kõige pidulikum.
6: Veel viimane detail, enne kui läheme huvitavate asjade juurde, lihtsalt nagu, et kus sa selle kleidi siis võtsid? Või kas sa ise võtsid või keegi andis sulle selle?
1: Ma võtsin selle Ingrid Rüütli kapist.
6: Võtsid Ingrid Rüütli kapist. Eksu, sa läksid kapi juurde, vaatsid, et mida siit võtta.
1: Jah, see tol hetkel tundus nagu kõige sobilikum.
7: Kus Ingrid ise oli siis? Miks ta ei võinud ise aidata sul valida kleiti või anda midagi? Või,
1: et, Ingrid ei olnud kodus.
6: Aga mis viitab siis küsimusele nüüd loogilisele?
7: Arnold oli seal samas voodis ja sa heitsid Arnoldi kõrvale. Ei
1: olnud ei Ingridit ega Arnoldit
6: ei
1: kodus.
6: Ehk sa siis meenutad seda korda, mis hiljem näidati pealtnägijas ja mille nimi oli Kadri Orgia.
1: Paraku tuleb tunnistada, ka mina olen noor olnud.
6: Et ka sina oled olnud.
7: Ja orgiatel osalenud.
6: Okei, reemastada saade, lähme edasi.
7: Kas seal töötas siis see kamba vaim, mis võib tihti tekida sellise olukorras, et sa ei tea, mida ära teeks, kui sa satud sellisesse kohta ja sul on julgustavad sõbrad on kõrval?
1: Jah, ütleme nii, ma ei olnud päris üksi.
6: Mis te veel tegite? Kus te käisite?
1: Vaata, õhtule lustakad galeriid.
6: Kuidas sa sattusid sinna? Räägi seda ka.
1: Sattusin.
6: Sattusin.
1: Läksin.
6: Sattusin
1: sinna,
6: kleiti.
1: Kuhu kõik lahedad läksid.
8: Sel ajal tegelikult seal ju toimusidki, ütleme siis ju need...
5: Kleidiproovid.
8: Kleidiproovid toimusid.
1: Kleidiproov, jah.
8: Noh, see oli nii usutav jutt, et...
7: Aga milline oli see nende voodi, kas sa mäletad, et vähe veel detaili anda? Oli mugav, mõnus, lai, suur...
1: Lai oli küll, aga ta ei olnud nagu, ma ütleks...
7: Kas Arnoldi koht oli rohkem ära vajunud? Oli seal mingit vahet veel, ei part ääle. Detaile võibolla ei suutnud süveneda.
1: Ma pean tunnistama, ma ei olnud tõesti nagu täiesti kaine. Et selles mõttes ma nagu võibolla jään mõne vastu võlgu, aga ma pean, seda ma võin küll öelda, et see ei olnud üldse nii uhke, kui ma arvan. Siin elavadki või? Okei. Ma natuke ise kujutasin alguses ette. See on nagu mingi... Ma ei tea, mingid marmor, ma ei tea, aga see oli tegelikult täitsa, no mitte avaline, on ikkagi uhke ja korralik selles mõttes, aga noh, ma ei tea, mida ma ette kujutasin.
6: Mis tagajärjed olid?
1: Mihkel Kärmas sai meile jälile, mis juhtus. Ma lihtsalt panin selle kleidi tagasi, tegin oma pulli ära ja panin kleidi tagasi ikkagi, ega ma sellega päris terve õhtu ei
6: julgen. Ja on sa pealt nägijasse rääkima sellest,
1: eks? Mina ei olnud äraandja, ütlen.
6: Ja seal oli ka veel see küsimus, kes ette ütles.
7: Kes oli äraandja, kes oli pealt nägi.
1: Me teame, kes sa oled, ma ütlen.
6: Nüüd on hästi nii, kas pärast oli presidendiga ka ikka, palusite presidendigest ka vabandus kuidagi või see ei ainult selle lapse teha?
1: Mina küll ei palunud kellegi käest vabandust. Oleks vist pidanud.
7: Urmas, kas teil on nüüd ei, oma lauas mõni selguse hetk ka?
6: Ott ütleb, et täiesti reaalne jõud. Siin ei ole arutada midagi.
1: Mina ütleks ka, mina täitsa usun.
6: Me usume, et see on tõde.
7: Jaa. Ma lihtsalt ütlen, et ärge unustage, et ta on näitleja.
6: Ei no.
1: Väga hea
6: näitleja. Me ei unusta seda üldse.
7: Selge.
6: Me ei unusta seda üldse.
7: Hästi. Tõde
1: mina
7: siis tõde.
1: Mina ei saa arvata praegu.
7: Mina ei arva midagi. Mina lihtsalt vahendan kahe saare vahelist kommunikatsiooni ja olen see praam. Ühesõnaga, nemad ütlevad, et see on tõde ja Saara, mida ütled sina? Kas su lugu on tõde või on see vale?
1: Ma tahaks nii väga, et see oleks tõsi, see on vale!
9: Kui hea valeta, väga tahaks, et see oleks tõde.
1: See oli hea vale. Ma pean teile ütlema, et ma ei olnud nii lahe, aga jah, meie klassis see tõesti toimus. Oma unistustes ma olen pikutanud seal voodis.
6: Oma unistuses vanisid sa välja selle kleidi ja viskasid sinna
9: pikali.
6: Väga hea, Saara.
10: Lido Bistro restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido. Selle eest, mis on ehtne.
11: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
12: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
13: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Suletatud juust Merevaik, 7 sorti, 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover, 500 grammi, 2,99. Telli rimi.ee
14: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
15: Lihtsalt Thermacell.
16: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti. Sea välisfile lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lidl, alati väärt.
17: Nutikad hinnad kaarautas. Hortensia vaid 7,99. Grunderi akuga muruniiduk 99 eurot ja Gardena terassilaud 7,99. Ostaga kaarauta.ee.
18: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
19: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
20: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte!
21: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
22: Loomulikult Kanal 2.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on 8:30. Ilmajaam.ee andmetel on praegu 13 kraadi sooja Valgas, 14 Võrus, Türil, Paides, Tartus, Viljandis, Elvas ja Narvas. 15 on Otepääl, Põltsamaal, Räpinas, Jõgeval, Raplas, 16 Tallinnas, Kuressaares, Keilas, Rakveres, Põlvas, Kundas, Kehras, Kihnus ja Heltermaal. 17 on Mustvees, Jõhvis ja Pärnus, 18 Haapsalus ja Virtsus.
2: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul on paiguti udu ja puhub valdavalt läänetuul kuni 7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga ja õhutemperatuur on täna päeval 17 kuni 23 kraadini.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
2: Osaraks, kui vinget auhinda me saame hakata nüüd välja mängima selles pooltunnis ja meil on auhinnaks 30 eurone Liido kinkekaart, kehtib see ühe aasta ja lisaks veel kottitäis Liido oma tooteid ka. No seal on koore ja sibula maitselised küpsised, küpsismee ja jõhvikatega, küpsis soolakaramelliga, majonees, selline klassikaline variant ja veel ka tomatikaste. Ja väikese kujastatud tomatitega ning limonaad Liido ka on neli erinevat seal sees.
1: Aga Liidosse tasub minna ja sealt te leiate alati endale sobiva toidukombinatsiooni, mida parasjagu hing ihaldab ja kõik road on koha peal juba valmis, et saate kas siis oma käega võtta või siis ütlete teenindajale, et mulle seda ja seda ja seda ja siis ongi juba teil taldrikul ja juba ongi laual ja juba ongi kõhus ka.
2: No menüü on ikka väga lai ja mitmekesine, olen ise ka igakord käinud ja tahaks nagu kõike võtta. Alati ongi see, et mida ma siis nagu võtan, mida ma siis jätan. Alates ikkagi kodustest praekartulitest ja mahlastest liharoogadest kuni siis tervislikke salateid teine välja ja suppi saab loomulikult ka.
1: Me alati, kui ma Liidas käin, ma sihin ikkagi vaatan, kas see vormi roogi on, vaata, mis on sellises. Minu mõist on need ovaalsed sellised nagu kohe küpsetusalused selle peal. Ja kui on, siis alati võtan.
2: Aga teie võtke osa meie tänasest Elmari hommiku mängust, kui te tahate võita endale sellist vingete auhinna komplekti ja ega muud ei tulegi teha, kui teie saate lihtsalt meile sõnumid teile panna ja väga lihtne, 1511 on number, sinna sisse kirjutage oma ees nimi, sellest piisab meile.
1: Ja mängus saavad täna osa võtta kõik need, kes ei ole juunikuus veel mitte midagi Elmarist võitnud ja kui sõnumu ei ole ära saatnud, olge meie jaoks ka kätte saadavad, sest sõnumikeskus otsustab, millisele kahele mängijale me võime siit poolt tagasi helistada ja siis juba ootab otse eetri mänge ees.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS-num.

0: sulle Prismas meeldib?
1: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
2: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
3: See on 24/7 lahti.
4: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
5: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
0: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
6: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaa.

0: ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
1: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
2: Pole põhjust.
1: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
2: Vabandust.
1: Ma nüüd lähen.
2: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
1: Ei. Kus te seda võtate?
3: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 25. juunist, mil Bona Juus Cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select kananagitsad XXL 1 kilogramm 7,49. Ja Alesto pistaatsio pähklid röstitud ja soolatud 500 grammi 5,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
6: Kui aken, siis Plastost. Energiasäästlikud akna- ja ukselahendused, usaldusväärne kvaliteet ja professionaalne paigaldus sinu kodule. Tutvu valikuga Plasto esindustes üle Eesti või küsi personaalset hinnapakkumist plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
8: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Elmari hommikumäng.
11: Ehtsad elamused toob mängu Bistro Restoran Lido.
12: Kell näitab nüüd 8.44 ja tuleb midagi kiiresti ette võtta, et saaks välja anda ikkagi auhinna. Selleks on 30 euro väärtuses Lido kinkekaart ja kehtib see ühe aasta ja lisaks veel kotitäis Lido oma tooteid ka juurde.
13: Ja saate siis Lidost ise valida, mida te parajasti tahate oma kõhusoppi pista. Kas need on need vanad head lemmikud kodused praekartulid või on need hoopiski selle hooaja parimad maitsed? Näiteks mustsõstra jogurtimagustoit või midagi tõeliselt eestimaist nagu Peipsi haugist valmistatud kotletid.
12: Meil on arvuti teinud oma töö ja annab meile ette nüüd tänase esimese mängija. Tere hommikust!
14: Tere hommikust!
12: Kuidas teie nimi on?
14: Minu nimi on Margus.
12: Margus ja kenasti Jaanist välja puhanud.
14: Ja, tööpäev peab puhkama.
13: No meil ka. Mis kandi mehi olete, Margus? Aga läheme mängu ja kõigepealt väite küsimus. Ma väidan, et Tallinna raego ja tippu asetati tuulelipp, mida rahvas hakkas kutsuma vana Toomaseks aastal 1530.
12: Õige või vale, mida te arvate, Margus?
14: Aastaarv oli...
13: 1530.
14: Kes seda täpselt mäletab? Ma seda päeva täpselt ei mäleta, aga ma arvan, et on õige.
13: Ma ka ei mäleta, aga õige see on nii, et punkt käes.
12: Väga hästi. Teine on selline, et milline magustoit on Lido külastajate seas kõige populaarsem? Variant A, kohvikreem vaniljekastmega. Variant B, küpsised. Variant C, šokoladikreem kirssidega. A, B või C?
14: Ei oskagi täpselt arvata, aga paneme variant A.
12: Variant A, kohvikreem vaniljekastmega, no oskad ikka öelda küll, sest see on õige, siit tuleb ka punkt. Oh. Ma ise valiksin muidugi šokolaadikreemi kirstidega siit kindlasti.
13: Ma ikkagi võtaks selle kohvikreemi kus juures ka, sest vanilja on minu nõrkus. Kõik võtaksite, Margus.
12: Ei, kohvikreem on ka super luks, et andke aga ette.
13: Nii, Margusel kena 2+ punkti. Tõesti, Liidas on soolast, on magusat. No näiteks on ka kamatooriustu dessert neil olemas.
12: Palun!
13: Jah, aga no ma alustaks ikkagi soolasest. Näiteks suvine hooajaline kalkunisos lõkkööki viljadega on neil täitsa uudistootena. Aga no loomulikult te leiate kõik oma vanad head lemmikud. Soolakurgite ma ei lahku Liidost, seda ma ütlen küll kohe otsa ära praegu.
12: On seal soolakurki ka, ma ei olegi tähele
13: alati olnud. On, alati, minu mõist aasta ringi praktiliselt. Kuidas nad seda teevad, ma ei tea.
12: Kuidas ma sellest lemmikust mööda olen siis niimoodi kõndinud, aga ma ütlen, et see silmest läheb kirjuks, et seal on nagu nii palju head lõhna ja silmadega sööd juba seal kõike.
13: Ja kõik on kenasti välja kaabandud alati ja kõik on nagu kohe saadaval, mis on hästi tore, et selles mõttes, et ei peagi kandikud ju kohe ju hullusti täis kuhjama, et sööd ühe asja ära ja siis võibolla puhkad natuke mõtled, et äkki mahub veel midagi.
12: Nüüd aga arvuti teinud valiku ja meil teine mängija liinil tere hommikust.
15: Tere.
12: Kes seal pool?
15: Kevin.
12: Ja kus kohas te olete?
15: Pärnu, Suvevealinn.
13: No super, me läheme mängu teiega ka ja räägin sellest, et üks harilik õunasort Eestis on USA's tuntud kui Yellow Transparent. Aha. Ja kollane läbipaistev. Väidan, et Eestis teame seda sorti kuldreneti nime all.
12: Õige või vale?
15: Ma kardan, et võib õige olla.
13: No nii, kardat, et võib õige olla, panen kirja.
12: Teine on aga selline... Kellele kuulub Lido restoranikett? Variant A lätlastele, variant B leedukatele, variant C Apollo grupile, A, B või C?
15: Päris, see peaks olema tegelikult Läti, ma
12: pakun
15: Läti ikka.
12: Pakute Lätit, aga ei ole Läti õige. Tegelikult ikkagi meie oma Apollo grupile kuulub, et siit meil punkti ei tulnud.
13: Tegelikult võit on juba läinud, aga soole ka haavale. Mina ikkagi valetasin, et see kollane läbipaistev on Eestis valge klaar. Aitäh, Kevin, osavõtmast tervisi suvepealinna ja võitjaks kuulutame siit poolt esimese mängija. Marguse!
16: Elmari hommikumäng. Ehtsad elamused toob mängu Bistroo Restoran Lido.

0: veel.
1: Ilusad maagilist hommikut kõikidele. Mina olen Laura ja te kuulate Raadio Elmar hommikuprogrammi Ärka kaunis maa koos Sommeri ja Hermoniga.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Rubi Red Bloom kobardomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,69 ja arbuus kilohinnaga vaid 99 senti. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
3: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
4: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast. Märg Kuivimur 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
5: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
6: Tantsuõhtu?
7: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
6: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
7: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
8: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
9: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaas.

0: Gaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, DJ Poland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: Kolm esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomati ketchup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
11: Venezuela maavärinates sai surma 32 ja vigastada üle 700 inimese. Ukraina korraldas Krimmi energiataristule ulatusliku droonirünnaku. Päästjad said jaanipühadel kokku 150 väljakutset. Täna sajab kohati hoovihma ja soojan kuni 23 graadi. Tere, kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Venezuelat raputanud maavärinad nõudsid vähemalt 32 inimelu ja vigastatuid on üle 700, teatas ajutine president Elsi Rodriguez. Tema sõnul puuduvad veel andmed La Guaira piirkonnast, mis on üks enim kannatada saanud piirkondi, mis tõttu võib ohvrite arvel kasvada. Maavärinad magnituudiga 7,2 ja 7,5 tabasid riigi loodeosa ning toimusid minutilise vahega. Tõukeid oli tunda ka naaberriigis Kolumbias. Pealinnas Karakases varises kokku mitmeid hooned ja käivitusid ulatuslikud päästetööd. Ametivõimud on kuulutanud riigis välja eriolukorra. Kahjustuste tõttu on suletud ka Venezuela peamine lennujaam ja peatatud rongi ning metrooliiklus. Samuti on suletud paljud koolid. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid on valmis Venezuelale vajadusel abi osutama. Jaapani põhjaosa rannikud tabas aga 6,9 magnituudine maavärin, mille epitsenter asus umbes 50 kilometri sügavusel maapõues, teatas riigi meteoroloogiateenistus. Tsunami hoiatust ei antud ja esialgu puuduvad teated suuremate kahjustuste ja purustuste kohta. Ukraina korraldas läinud ööl ulatusliku droonirünnaku okupeeritud Krimmis asuva energiataristu pihta, teatas RBK Ukraina. Rünnakutes teatati mitmes piirkonnas, sealhulgas Simferopolis, Sevastopolis ja Jaltas. Droonide sihtmärkide hulgas olid ka soojuselektrijaamad ja mitmel pool poolsaarel esines elektrikatkestusi. Kohalik elanike sõnul oli plahvatusi kuulda ka Jevpatooria piirkonnas ja Katšalennu välja lähistel. Rünnakute täpne ulatus ja võimalikud kahjustused ei ole veel teada. Päästameti päästetööde osakonna juhataja Erki Põld ütles Kuku raadiole antud intervjuus, et lõppenud pühad näitasid, et ohutuskultuur on Eestis paremaks muutunud. Sellele vaatamata oli 23. ja 24. juunil päästjatel kokku 150 väljakutset, millest neljal korral oli tegu metsamaastiku tulekahjuga. 15. korral tuli päästjatel käia kustutamas liiga suuri ja ohtlike järelevalvete lõkkeid ja kolm väljakutset olid seotud veeõnnetustega, kus keegi õnneks viga ei saanud. Kui jaaniajal traagilisi hukkunutega päästesündmusi ei registreeritud, siis täna hommikul hukkus Raplamaal ühe hoone põlengus vanem meesterahvas Märkis Põld.
12: Näeme ikkagi seda oma statistikast ja sündmustelt, et võib-olla nende jaanilõkete tegemisel osades piirkondades või osad inimest ei jälgi ohutusnõudeid ja siin on ka sündmusi olnud, kus on nii saun maha põlenud, kus on näiteks Saaremaal lõkkest süttinud maja terass. Õnneks ka päästjad üsna kiiresti reageerisid ja said piiri peale panna, et suurt nii varakahju ei tekinud seal, kui ka inimest viga ei saanud.
11: Eesti diplomaat Mati Maasikas sai ametlikult Euroopa Liidu välisteenistuse asepeadirektoriks. Selgub värskest Euroopa Liidu välisteenistuse tippametnike nimekirjast. Maasikas vastutab uues rollis geomajanduse ning institutsioonide vaheliste suhete eest. Seni töötas ta Euroopa välisteenistuses Euroopa ja Kesk-Aasia tegevdirektorina ja täitis ka asepeadirektori kohusetäiti ülesandeid. Eesti kõige populaarsem erakond on jätkuvalt Isamaa, keda toetab 26% valimisõiguslikest kodanikest. Teisel kohal on Keskerakond 22 ja kolmandal Sotsiaaldemokraatlik erakond 14,5%. Selgub ühiskonna uuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat Eesti koostöös valminud küsitlusest. Viimased hooajad USA ülikooli korvpalli kõrgeimas divisionis mänginud Hendri Veesaar valiti teise Eesti korvpallurina NBA-sse. Eestlase võttis endale Atlanta Hawks drafti teises ringis kokkuvõttes 52. Valikuna. Seni oli ainsa Eesti korvpallurina draftis valituks osutunud Martin Müürsepp 1996. aastal, kui juhta Jazz valis ta 25. ja vahetas ta kohe Miami Heati. Paar mängu on Chicago Bullsi ridades saanud kirja ka Henri Trell.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
13: Tänal muutliku pilvisusega ilm kohati sajab hoovihma ja hommikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Päeval tuleb sooja 17-23 kraadi.
14: Kella 9 ajal sai välja mõõdetud 16 kraadi. Tallinnas 17 on Tartus ja Narvas ning 18 on juba kinni püütud suvepealinnas Pärnus.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere hommikust, kell on 9 läbi saanud ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja teie head sõbrad, pange siis ennast valmis pühapäevaseks 30 kraadiks.
2: Tere hommikust kõigile, praegune ilmapilt näitab ilmateenistuse andmetel seda, et selline pisikene pilv on Põhja Saaremaa kohal ja liigub sealt Liivi lahe suunas ja Soome lahel on ka selline väike pilve kogum ja see liigub Tallinna peale, kas sealt ka midagi sivistab, seda praegu kui ei oska öelda igal juhul nagu mingit suurt sadu küll ette näha täna ei ole.
1: Aga elavnenud on Eesti liiklus küll ja kui näiteks Tartu pilti vaadata, siis Vaksali tänaval on hetkel täitsa nagu kohe ummik. Et ei ole Narva mäel, ei ole Annelinnas, aga just mingid sellised väiksed, kummalised väiksed punased jooneksed on ja üks on just nimelt Vaksali tänavas ülejäänud, on sellised liiga väikesed, et nendest rääkida. No võib olla, et siis mainin ära ühe tänava... Tead, mõnes kohas ei ole kirjutatud, see on kliinikumi parkla juures, see jääb siis nagu sellest maarimõisest sinna taha poole. Kas see on Luunini tänav või on Luunini tänav see väike mingisugune vahe tänav?
2: Ma ei tea, ära minu käest küsi Tartu tänavaid tõesti.
1: Tartu poiss küsib Abja Palu ja Tüüruku käest.
2: Just nimelt.
1: Aga jah, no see ühesõnaga see teate küll seal maarimõise taga.
2: Aga Tallinnaga on selline lugu, et Peterburi tee linnast väljuv suund muide seal Majaka Põigu kandis on praegu kergelt ummikus ja loomulikult on hoogu kogunud ka Tammsaare tee ummik, seda ulatub nüüd isegi Sõpruse puiesteele ja Mustamäe teele.
1: Koit Toome uus lugu kogub ka hoogu ja saab järjest rohkem populaarsemaks ja laulu pealkiri on Ma põgenen.

0: ei peatu midagi, kell on 9.13 ja nüüd vähemalt siin Sommer hoiatas, et on tulemas midagi, mille saab kokku võtta sellise nimetajaga, et ma nüüd püüan efektselt öelda.
1: Lauri loogika.
2: See on natukene õudne ka tegelikult.
0: Aga natukene on ka, või ütleme nii, et põnev, ma sõnastaks ümber, see on põnev, sest alati nagu veidi tundmatusse astumine, et ei ole õrna aimu ka, et mis tulemas on, aga ole hea, anna siis tulla.
2: Ja täna astume Lauri siis käsi käes vastu oma ühele hirmule, see on kitsejuust. Täna on kitsejuustu päev ja loomulikult tuleb täna kitsejuustu viktoriin.
0: Mõelge nüüd, head kuulek, kas te olete kunagi osanenud? Viktoriinis, kitsejuustu viktoriinis, mina mitte.
2: Mina ka mitte.
0: Aga seda, et nuputame siis ühes koos, et kus iganes te olete ja kuulate, et mida siis Sommer välja meie jaoks mõelnud.
2: Mitu protsenti maailma piimatoodangust üldse kitsed annavad? Kas 2, 6, 13 või 22?
0: Protsenti?
2: Jah.
0: Kogu maailma piimatoodangust.
2: Said õigesti aru kitsed. Küsimusest. Just. 2, 6, 13 või 22 on need protsendid sulle pakkuda praegu.
0: Jään võibolla kuue poole, et seal ikkagi alumine otsest ei ole ju nii väga levinud kitse juustega kitse piim.
2: Ja see on õige ja maailmas elab hinnanguliselt üle 1 miljardi kitse ja eriti oluline on siis kitse piim Aasias ja Aafrikas. Et sellised...
0: 6% on õige.
2: Ja. 6 on õige, nii et
0: ma
2: ole julge.
0: Ma olen veidi natukene selle vahel ka, et võibolla 2.
2: Mm, ei, 6 on õige, ja. Aga nüüd on lihtne valik õige või vale järgmise lause kohta. Napoleon Bonaparte armastas kitsejuustu, aga kartis paaniliselt kasse.
0: Jah. Kui sa nii küsid, see on minu loogika jälle, kui sa küsid, et kui sa juba küsid midagi sellist jaburat, siis tõenäoliselt on seal mingi tõe põhi all.
2: Seal on tõe põhi all, nii et ta tõesti armastas sellist väga kodust toitu ja noh, siis vastavalt sellele, kus ta pärit on, eks ole, ka erinevaid juustusid ka väga kitse juuste erinevaid. Aga muide selle kassi värgiga on nii, et seda legendi räägitakse juba aastasadu, aga no, kas seal on päriselt tõe põhi all või mitte natuke vaieldakse, arvatakse, et äkki see on nagu selline brittide kastiline huumor Napoleoni kohta, et oli kõva mees küll, eks ole, vallutas Euroopaga, võibolla siis kodukassi ees värises.
0: Ei, no seal võib olla tõesti tõtsest, ega inimene võib kassi karta, mina kardan ka seda kassi, kes ründab ja ma olen reaalselt kokku puutunud sellise kassiga, tuttava juures elas üks selline kass, kes ründas kõiki ja ma tulin ka sealt veriste sokkidega välja sealt korterist.
2: Aga tagasi nüüd kitsede juurde. Kui kõrgele võib hüpata keskmine kodukits? Kas 80 sentimeetrit, 1,5 meetrit, ligi 3 meetrit või üldse ei hüppa?
0: Ma jään selle 80 juurde, minu arust nad ei ole just kõige kabedamad hüppajad, et ta on sikke suht selline mõku kehaliselt.
2: See ei ole ikkagi, ei ole ikkagi.
0: Üle meetri.
2: 1,5 meetrit paneb ikka ära, jah, et üle sellise...
0: Kui on vaja üle tara ikkagi just, ja jooksu panna ja just. Plehku panna, siis et 1,5.
2: Jah, 1,5 umbes. No kui nad on ikkagi terved ja hea sportlikus vormis, ütleme nii.
0: Õiges heas ka kindlasti.
2: Ja, kindlasti.
0: See on huvitav, jah.
2: Milline, kuidas nende kuulsustega on? Et kas nemad on või ei ole pidanud kitsi? Ja ma pakun välja sulle 2 nime. Jennifer Aniston või Ed Sheeran?
0: Et kes on pidanud kitse?
2: Ja. Või siis on variant ka, et kas mõlemad on pidanud või mitte kumbki?
0: Oh, see raks on selle kohta, mul mitte mingisugust loogikat ei ole.
2: No.
0: Ma võin pakkuda mida iganes. No jah, et siis ma pakun, et see Ed Sheeran võibolla on sõike kitsepoiss rohkem.
2: Ja Ed Sheeran peab oma maamajas sellist väike talu, eks ole? Tal on loomad, tal on kitsed ka.
0: Mõeldes, kus kohast toine seal Briti kandistanda sealt. Et...
2: Aga Jennifer Aniston on ka ikkagi oma lemmiklooma kitsest Clyde'ist rääkinud, nii et tema ka on. Et õige vastus oleks olnud, et mõlemad.
0: Et Ameerika ja kitsed, no Jennifer Aniston ja kitsed järelikult jah.
2: Järelikult on, nii et siit ka punkti ei tulnud. Kuule, et kas see on nüüd ka tõsi või vale, et kas see on jabur... Aga tõsi või välja mõeldes, mis ma sulle praegu räägin, et mõnes USA piirkonnas on ajalooliselt eksisteerinud kohalike määrusi, mis reguleerisid isegi seda, kas kitsed võivad avalikus ruumis olla pükstega või püksteta.
0: Kitsed pükstega? Ja. Kes see kitsele pükse paneb?
2: No mina ei tea, ma pakun sulle sellise variandi, et on see nüüd õige või vale jutt.
0: See tundub nii abur, et see peab olema vale, aga sama sellegi see teine loogika ütleb mul seda, et kui sa juba niimoodi küsid, et siis jah.
2: nojah , ma pean muutma oma taktikat , sest tõesti see on jah .
0: ei noh , see on lihtsalt nii jabur ,
2: et see on tõsijutt jaa , et noh , lisaks sellele , et on olemas seadused osariigi põhised siis , et kus kitsi tohib avalikult pidada või jalutada , on tõesti olnud ka selliseid vanu kohalikke seadusi loomade kohta , et kas nad peavad olema püksteta või pükstega . Ja mõnikord on lihtsalt kitsedel rohkem reegleid kui inimesi.
0: See oli Ameerikas, eks?
2: See on USA, jah.
0: Ameerikas ja vanal ajal ikka väga kummalisi seadusi oli, nii et selles kontekstis, Ameerika kontekstis teitse usun.
2: Ja milline tehnoloogiafirma kasutab päriselt kitsi oma kontorihoovis muruniitjatena? Kas Google, Microsoft, Apple või Netflix? Kõik hiiglased.
0: Google oli esimene, siis oli Microsoft.
2: Siis on Apple ja siis on Netflix sul valida.
0: No kõik on üsna nagu samasse auku ka. Ja.
2: No. Google. Aga ainult üks on õige.
0: Google
2: ongi õige, sest nad hangivad oma Kalifornia peakorteri juurde regulaarselt kohale umbes 200 kitse. Eks nad vahetavad vist neid jälle, eks? Et, ja nad on kunagi kirjutanud, et see kõik maksab neil umbes sama palju kui niidukid, aga lihtsalt kitsed on armsamad.
0: Kuskilt ma olin kuulnud, et mingisugused arvutivennad mingi kompani midagi, aga vaata samasti ma oleks võinud ju Microsoft pakkuda ka. Aga...
2: Ja viimane küsimus, et kui palju on makstud ühe erakordse tõukitse eest, ehk siis kui kallis on kõige kallim kits? Kas 12 000 eurot, 85 000 eurot, üle 400 000 euro või üle 1 miljoni euro?
0: No tean, et on nii mõnedki spordimeeskonnad ja spordiklubid, millel on päris oma maskotiks on, näiteks Kölni jalgpalliklubil on kits. Ma ei usu, et üle miljoni kitse eest maksab.
2: No.
0: Ja see, mis see oli, see esimene oli seal?
2: 12 000. Siis 85, üle 400 või siis üle 1 miljoni?
0: 85 võib-olla.
2: Tegelikult ikkagi miljoni, üle 1 miljoni, jaa, need on siis aretuseks mõeldud eliitloomad, eriti haruldased tõukitsed ja Lõuna-Aasia kandis on need tehingud ära siis kunagi tehtud.
0: No, mida see kits annab?
2: Midagi ei anna, ta lihtsalt
0: kultsed
2: on.
0: Kultsed piima või?
2: Ta lihtsalt on. No mõni ostab mõne Ferrari, mõni ostab kitse, noh. Võib ju.
0: Võib küll. Kuule, aga loen punktid kokku, mis mul tuli, midagi tuli ikkagi.
2: Kaks ei tulnud ülejäänud nagu tulid ja kokku oli. 7 punkti vist võitsid.
0: No nilin nabil oli mõni jaa.
2: Ei, no väga lahe kuule.
0: Ei, aga väga ägedad faktid jälle, ma imestan, kus sa need said.
2: Aga võid minna ja osta nüüd omale kitse juustu.
0: Isa rõõmustama jutu märkides. Just. Isa mul vihkab sellist asja nagu kitse juustu.
2: Mine koju sellega raudselt.
3: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
4: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik mis võiduks vaja.
5: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
8: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rakvere seahakliha 400 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99. Ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,49. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.

0: 7. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Cherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
2: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
3: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: Espresso macchiato.
1: Tere hommikust, kell on nüüd 9.31 minutit ja politsei sai jaanipäeval kõvasti tööd. Politsei kõrvaldas kolmapäeval liiklusest 50 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti. Ja anname teada ka sellest, et kolmapäeval juhtus Eesti eripaigus 4 rasket liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 7 inimest.
2: Ja
3: pühade ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
4: Ole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Ilmajan.ee andmetel on praegu 14 kraadi sooja Valgas ja Võrus, 15 Kundas, 16 Põltsamaal, Türil, Paides, Tallinnas, Viljandis, Jõgeval ja Raplas. 17 on Elvas, Räpinas, Mustvees, Keilas, Otepääl, Kihnus, Tartus, Narvas, 18 Põlvas, Kehras, Heltermaal, Pärnus, Rakveres ja Haapsalus, 19 on Jõhvis, Kuressaares ja Virtsus.
1: Tänasel neljapäeval on Eestis muutliku pilvisusega ilm, kohati saab hoovihma ja hommikupoolikul on paiguti udu ning puhub valdavalt läänetuul kuni 7 puhangutti kuni 10 meetrit sekundis ja saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on tänapäeval 17 kuni 23 kraadini.
2: Ning värskeid erakuulutusi. Nimelt soovitakse osta teie sõidukit. Asukoht ja seisukord ei oma tähtsust. Telefoninumber on 566-38-525. Ostetakse teie sõiduk, selle asukohtega seisukord ei oma tähtsust. Telefoninumber on 566-38-525.
1: Ostan teie auto, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust ja telefoni number 5630-4306. Nii et ostetakse teie auto, telefoni number on 5630-4306.
2: Ning veel, soovitakse osta teie auto juba täna, sobivad igas seisukorras masinad ja tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Ostetakse teie auto, sobib igas seisukorras masin ja tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Isegi Fletcheril oli lõbus.
3: Anatoi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
2: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
3: See ei olnud tal kostüüm.
2: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
3: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
4: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanamuda, koop, ajab sootana.
7: Säästu kanamunad M10 tükki vaid 1,59 ja Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
8: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
9: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
8: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
10: Nutikad hinnad Kaarautas. Biodio helisüsteem 119 eurot. Kärheri tolmuimeja VD3 59,90 ja LG pesumasin kuivati 7 kilogrammi 369 eurot. Osta aga kaarauta.ee.
11: Ikka grill, ikka hea hind.
12: Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja Well Done magusarbuus seemneteta. Kilohinnaga 1,59. Maxima.
13: Ansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Ansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Ansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
14: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89, kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99, kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte!
15: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
16: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
17: Raadio Elmar.
18: Horoskoop.
19: Kell on 9 ja kohe 46 minutit ning Maria Angel on meile ette kirjutanud tänase päeva horoskoobi.
20: Jäär, Saturn jõuab Veenusega toetavasse trigooni. See loob püsiva vundamendi ja küpsuse armastuses. Suudad luua kestvaid väärtusi.
19: Sõnn. Täna tehtud kokkulepped ja kodused plaanituvad pikaajalist edu. Sinu praktiline meel ja soe süda aitavad luua midagi tõelist ja püsivat.
20: Kaksikud, sinu sõnadel on suur kaal. Suurepärane aeg tähtsate lubaduste andmiseks, kirjutamiseks või pikaajaliste lepingute sõlmimiseks.
19: Vähk, tänased finantsotsused toovad sulle pikaajalist stabiilsust ja rahu. Usalda oma vaistu, suudad luua midagi püsivat ja turvalist.
20: Lõvi, õnneplaneet Veenus teeb edasi viivat Trigooni Saturniga. Sinu isiklik sarm kohtub väärikusega, tuues ellu püsivat ja kindlat armastust.
19: Neitsi, salajased soovid ja unistused saavad kindla suuna, usalda eluvoolu ja lase asjadel omas rütmis paika loksuda.
20: Kaalud, truud kaaslased on sulle kindlaks toeks. Sul tasub nendega tuleviku plaane läbi arutada ja kindlad verstapostid paika seada.
19: Skorpion, sinu senist suurt vaeva ja professionaalsust märgatakse ja hinnatakse kõrgelt. Võimalik, et sulle antakse vastutusrikkamaid ülesandeid.
20: Hambur, on hea aeg õppimiseks või reiside planeerimiseks, mis rikastavad sinu hinge. Pane paika kindel kava, broneeri hotell või lennupiletid.
19: Kaljukits, tänane päev aitab luua finantsilist stabiilsust ja teha edukaid kokkuleppeid. Oled emotsionaalselt küps ja otsustusvõimeline.
20: Veevalaja, saad kinnitust, et sinu ümber on õiged inimesed. Koos kaaslasega suudate ületada kõik takistused ja ehitada kindlat tulevikku.
19: Kalad, igapäevane töö saab kindla ja stabiilse rütmi, tegele asjadega põhjalikult ja järjepidevus viib sind püsiva eduni, nii et selline palli lubav päev tänaseks.
20: Palju suundi oli, sul olid suunad, mul olid suunad, paljudel teistel olid mingisugused kindlad suunad ja minekud.
19: Ja mul on tänaseks päriselt ka kindel suund, sest ma juba jõudsin siin sommerile kurta ka, et no... Pagan, et ei tule meelde, et ma nägin midagi unes ja mõtlesin, et ma räägin sellest ka sulle ja siis ma ikkagi tead, see on hea märk, kui sa suudad lõpuks välja meenutada, mis asi see on.
20: Ja sa suutsid.
19: Ja ma suutsin.
20: Kas sa jagad seda meelde. Palun minu ja kuulejatega?
19: Ja ma magan nimelt unenägu.
20: Sa magad või?
19: Unenägu
20: näita. Sa jaga?
19: Ma jagan. Unenägu näitas mulle selle kindla suuna ikkagi nüüd kätte, et mille järele mul täna isutab. Tihti on see lugu, et tahaks midagi head ja sa ei suuda välja võelda ise ka, et no mis asi see hea siis on. Aga et pitsa. Pitsa kui selline, et siis pitsat kui sellist ei ole ma ikka iidamast aadamast ammu saanud ja nagu unenägudes ikka on see, et sa nagu tahad ja mingi takistus on teel ja...
20: Jaa.
19: Sa ei saa
20: Räägi.
19: Kuidagi, sa ei jõua
20: mis
19: sinna.
20: Mis sul oli
19: ja...
20: siis?
19: No midagi sellist oligi, et
20: sa
19: ma ei saanud,
20: pitsani.
19: Ma kuidagi ei saanud ja siis kuidagi aega jäi väheks ja ma ei saanud pitsani, aga... Ärkad üles ja siis on tihti see kergendustunne, kui mingi selline takistav või selline painav unenägu on. Mõtled, nii hea, et ma lihtsalt, see on sammud kuhugi ja ma lihtsalt lähen ja võtan selle pitsa, nii et püüdku mind keegi täna takistada.
20: Aga katsu siis meelde jätta, mida sa tahtsid, et sul läksin 4 tundi, et see kõik värk välja mõelda. Et loodan, et pitsa saad kiiremini kätte.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
2: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474,346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel.
4: Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Kas tuled poodiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
6: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Kohv Pauli Classic 500 grammi 6,69 ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49. Telliga rimi.ee.
7: Kurja kui külm on.
8: Alkoholivaba Ale Gokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
9: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
10: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
9: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
11: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
12: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4.

0: 99, kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
1: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
2: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: President Alar Karis kuulutas välja Eesti ja Rootsi vahelise vanglakaristuste täideviimise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse. Eesti tarbijate ja ettevõtete kindlustunne juunis paranes, kuid tööstuses püsib pessimism. Rapla maalukus elumaja põlengus vanemmeeste rahvas. Täna sajab kohati hoovihma ja soojan kuni 23 kraadi. Tere hommikus, kell on saanud 10 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. President Alar Karis kuulutas välja Eesti ja Rootsi vahelise vanglakaristuste täideviimise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse. See võimaldab tuua Rootsi kinnipeetavaid karistuskandma Tartu vanglasse. Plaani kohaselt võib Eestisse saabuda kuni 600 Rootsi vangi. Vangide ülalpidamise ja nende kinnipidamisega seotud kulud katab Rootsi riik. Esimeste vangide saabumist oodatakse juba selle aasta kolmandas kvartalis. Seoses kokkuleppe jõustumisega plaanib Tartu vangla palgata ka täiendav personali, et tagada uute kinnipeetavate vastuvõtt ja järelevalve. Statistikaameti värske uuringu järgi langes juunis Eesti tööstusettevõtjate kindlustunne, samal ajal kui osas teistes sektorites pilt veidi paranes. Tarbijate kindlustunne oli juunis samuti nõrg jäädes tasemele -29. Big Banki peaökonomisti Raul Eametsa sõnul viitab see sellele, et inimesed suhtuvad tuleviku jätkuvalt pigem pessimistlikult. Tööstussektori kindlustunde indikaator oli -3,8 punkti. Kõige nõrgemaks jäi olukord ehitussektoris, kus see näitaja oli -12. Statistikameti andmetel ootavad kaubandusettevõtted varasemast vähem hinnatõuse. Kui mais prognoositi järgmise 3 kuu jooksul kaupade hinna kasvu, siis juunis hinnati, et hinnad võivad hoopis langeda. Päästameti päästetööde osakonna juhataja Erki Põld ütles täna Kuku Raadiole antud intervjuus, et lõppenud pühad näitasid, et ohutuskultuur on Eestis paremaks muutunud. Sellele vaatamata oli 23. ja 24. juunil päästetel kokku 150 väljakutset, milles 4 korral oli tegu metsamaastiku tulekahjuga, 15. korral tuli päästetel käia kustutamas liiga suuri ja ohtlike järelevalvete lõkkeid ja 3 väljakutset olid seotud veeõnnetustega, kus keegi õnneks viga ei saanud. Kui jaani ajal traagilisi hukkunutega päästesündmusi ei olnud, siis täna hommikul hukkus Raplamaal ühe hoone põlengus vanemmeeste rahvas. Tulekahju puhkes kella 7 ajal, selle põhjus pole teada. Kokku on selle aastal tulekahjudes hukkunud juba 19 inimest, veeõnnetustes aga elu kaotanud 15 inimest. Kuidas päästametil tänavu läinud kokkuvõttes on, rääkis Põld Kuku Raadio hommikuprogrammile.
3: Meil on väga hea meel näha, et see ennetustöö, mida me aastast aastasse süsteemselt järjepidevalt läbi viime, on lõpuks hakkanud ka vilja kandma. Et üldiselt on kõik hästi, aga loomulikult inimesi on erinevaid ja mõni võib-olla ei hooli nii palju ohutust. Et minu üleskutse kõikidele inimestele on ikkagi hoida silma peal oma lähedastel, kõrvalistel isikutel, et kui te ikkagi näete, et inimesed käituvad ebamõistlikult, ohtlikult, siis helistage alati üks kahte ja eks siin suvi on alles alguse saamas ja võib-olla meelde tuletus ka veeohutusest, et ikkagi alkoholi tarbides kindlasti ei tasu vette minna, et neid veeõnnetusi suvel juhtub piisavalt palju ja jällegi sageli on põhjuseks seal alkohol ja kindlasti kui liigutakse ükskõik millise veesõidukiga, kas või supplauaga, siis kindlasti päästevest selga.
2: Venezuelat raputanud maavärinad nõudsid vähemalt 32 inimelu. Vigastatuid on üle 700, teatas ajutine president Elsi Rodriguez. Tema sõnul puuduvad veel andmed La Guaira piirkonnast, mis on üks enim kannatada saanud alasid, mis tõttu võib ohvrite arv kasvada. Maavärinad magnituudiga 7,2 ja 7,5 tabasid riigi loode osa ja toimusid minutilise vahega. Neile järgnes üle 20 järeltõuke. Pealinnas Caracases varises kokku mitmeid hooneid ja käivitusid ulatuslikud päästetööd. Ametivõimud on kuulutanud riigis välja eriolukorra. Kahjustuste tõttu on suletud Venezuela peamine lennujaam ja peatatud ka rongi- ja metrooliiklus. Samuti on suletud paljud koolid. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid on valmis Venezuelale vajadusel abi osutama ja andis valitsusasutustele korralduse valmistuda kiireks reageerimiseks.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet,
4: mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
5: Täna muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, hommikupoolikul on paiguti udu. Puhv valdavalt läänekaare tuul 3-10 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid 16-23. Tallinnas ongi 16 kraadi, Tartus Narvas 17 ja Pärnus 18.
0: Elmari päevapüüdja.
5: Tere, tere! Täna on neljapäev, 25. juuni ja algab meie mõnus ennelõunane saade Päevapüüdja nimeline saade koos hea Eesti muusika ja muidugi rõõmsa meeleoluga. Loodan, et jaanipäeva melu on pakkunud kõigil ilusaid hetki ja muidugi loodan seda, et suvi ikka näitab jätkuvalt oma parimat palet. Nii et olgu teil täna ees kas siis tööpäev, puhkus või lihtsalt selline mõnus rahulik kulgemine, siis Elmar tahab olla heaks kaaslaseks. Järgmise 4 tunni jooksul kuuleme armastatud Eesti muusikat, jagame häid mõtteid ja toome päeva natukene rohkem päikest võibolla kui praegu. Praegusel hetkel seal taevast meile vastu vaatab see päike. Mina olen Tarmo Kurm, mul on väga hea meel, et olete meiega. Alustame!

0: keeles. Igal argipäeval raadios Elmar.
1: Võõras keeles laulmise juurde alles jõuame, praegu ikkagi oma emakeeles. No suvi on aeg, mille reeglid muutuvad veidi pehmemaks. No äratuskell isegi muutub kuidagi vaiksemaks ja väike saatan meie sees natukene julgemaks. No mõni ütleb võibolla selle kohta südametunnistus, teine ütleb sisemine hääl, aga ikkagi tundub inesele, et selle eluka nimi on väike saatan. Ja kui juba saatan, siis ikka kõige musikaalsemal kujul. Kuulame Inest.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess, päevalille seemned. Parim snack on jess, vau! Wow!
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte.
5: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
8: Kui aken, siis plastost. Energiasäästlikud akna- ja ukselahendused. Usaldusväärne kvaliteet ja professionaalne paigaldus sinu kodule. Tutvu valikuga Plasto esindustes üle Eesti või küsi personaalset hinnapakkumist plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
9: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
12: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Minut puudub 10:30 ning Kundas ja Valgas on 15 kraadi. 16 on mõõdetud Võrus ja Tallinnas ning Põltsamaal, 17 aga Kehras, Jõgeval, Keilas, Otepääl, Kihnus, Jõhvis ning Tartus 18, Viljandis, Raplas, Räpinas, Haapsalus, Põlvas, Mustvees, Pärnus ja Rakveres. Veel kraad rohkem on Heltermaal ja Virtsus ka Narvas, 20 Kuressaares ja Elvas ja kõige soojem Tõrva 23 kraadi. Täna muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, on paiguti udu ning puhub valdavalt läänekarja tuul 3-10 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid, nagu just kuulsime, ulatuvad 23 soojakraadini.

No meteoroloogid mõõdavad temperatuuri tõepoolest kraadides, aga head tujutaset võiks mõõta lõbusates, innustavates suvelauludes. Järgmine pala tõstab selle näidiku ikka päris kõrgele. Mr. Happy Man, suveparadiis.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Tegijavarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti. Sea välisfile lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lidl, alati väärt.
9: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle.

1927. aastal New Yorgi Harlemis Jamaikalt pärit emigrantide peres sündinud Harry Belafontet, õige nimega Harold George Belafonte Jr., hüüd nimega King of Calypso, tunneb tänapäeval kogu maailm kui muusikut, näitlejat ja inimõiguste eestvõitlejat, kes on olnud suureks eeskujuks paljudele sõjajärgsetele artistidele. Selle pop-ajaloo staari vapustavad talenti, lavalist välimust ja põhjalikke teadmisi nii folk, jazz kui rütmimuusikas kroonisid meisterlik esitus ja tõusmine kuulsuse tippu. Pärast 1956. aastat, kui ilmus müügile Belafonte teine album, mis seisis Billboardi tipus tervelt 31 nädalat, algas USA's üleüldine kalipso hullustus. 1957. aastal komponeeris Harry Belafonte koos teise laululooja Irving Burgiga pala Island in the Sun, mida ta esitas samanimelises filmis ja mis paigutati seejärel laulja albumile Belafonte Sings of the Caribbean. Hiljem haarasid selle pala erinevates keeltes oma repertuaari mitmed kuulsad artistid. Eestikeelse kaverdamise võttis enda peale Anne Veski. Tema variant kannab pealkirja Päikese saar.

Lugu laulust. Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: huomenna palaavan. Alkoholivapa Alekok Premium. Nii hea maitsee tunnustat kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
1: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver. Hea mõte.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Naissaare kultuurisuvi. Juba 20 aastat vastutuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45. Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik. Lavastus Turbulents. Laval Evelin Võigemas, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid. Juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste. Nargenfestival.ee.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
9: Kui päris aus olla, siis jah.
8: Ma teadsin seda.
9: Ma tantsin sitaks hästi.
10: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
11: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga.

0: Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Mini-mini-mini-mini-Kidzone-mini! Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid!
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin!
1: Jäta oma pesamuna mini-hoolde. Kidzone-mini!
4: Täistund raadios Elmar.
5: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
6: Raplamaal hukkus elumaja põlengus vanem mees. Tarbijate kindlustunne juunis veidi paranes, kuid püsib endiselt madalal tasemel. Naftahinnad liiguvad Iraani sõjaeelise taseme suunas. Täna saab kohati hoovihma ja soojan kuni 23 kraadi. Terekell on saanud 11. Kuku raadio uudistega on stuudios Karinaule. Raplamaal Vahastu külas hukkus täna varahommikul elumaja põlengus vanem meeste rahvas. Häirekeskus sai tulega just teate kella veerand 7 paiku, kuigi maja juures lahtist leeki näha ei olnud, tuli hoones suitsu ja esialaks info järgi võis sees viibida ka inimene. Sündmuskohale saabunud päästjad alustasid suitsu sukeldumist ja leidsid maja esikust hukkunud mehe. Tulekahju kustutati kella 10, selle tekkepõhjus on selgitamisel. Päästameti andmetel on tänavu Eestis tulekahjudes hukkunud kokku juba 19 inimest. Amet tuletab meelde, et töökorras suitsuandur aitab tulekahju varakult avastada ja võib päästa elusid. President Alar Karis kuulutas välja Eesti ja Rootsi vahelise vanglakaristuste täide viimise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse. See võimaldab tuua Rootsi kinnipeetavaid karistust kandma Tartu vanglasse. Plaani kohaselt võib Eestisse saabuda kuni 600 Rootsi vangi. Vangide ülalpidamise ja nende kinnipidamisega seotud kulud katab Rootsi riik. Esimeste vangide saabumist oodatakse selle aasta kolmandas kvartalis. Statistikameti andmetel tõusis tarbija kindlustunde indikaator juunis miinus 30,8 punktilt miinus 29 punktini. Nii Luminori peaekonomist Elena Uusküla kui ka Big Banki peaekonomist Raul Eamets märgivad, et inimeste meeleolu on küll ettevaatlikult paranemas, kui tuleviku suhtes ollakse endiselt pessimistlikud. Samuti on paranenud jaekaabanduse ja teenindussektori kindlustunne. Kõige tugevam on ettevõtjate kindlustunne jätkuvalt kaabanduses, kus näitaja tõusis 20,5 punktini. Samas jäi tööstussektori kindlustunne negatiivseks ja sealsete ettevõtjate hinnangud halvenesid. Kahitussektoris on meeleolu jätkuvalt nõrk, kuigi olukord on veidi paranenud. Peamise probleemina nähakse endiselt ebapiisavat nõudlust. Venetsuelat raputanud maavärinad nõudsid vähemalt 32 inimelu, vigastatuid on üle 700, teatas ajutine president Delcy Rodriguez. Rodriguez sõnul puuduvad veel andmed La Guarira piirkonnast, mis on üks enim kannatada saanud alasid, mis tõttu võib ohvrite arv tunduvalt kasvada. Maavärinad magnituudiga 7,2 ja 7,5 tabasid riigi loodeosa ja toimusid minutilise vahega, neile järgnes üle 20 järel tõuke. Pealinnas Karakases varises kokku mitmeid hooneid ja käivitusid ulatuslikud päästetööd. Ametivõimud on kuulutanud riigis välja eriolukorra. Kahjustuste tõttu on suletud ka Venezuela peamine lennujaam ja peatatud rongi ning metrooliiklus. Laevaliiklus Hormuzi väinas näitab taastumise märke ja naftahinnad liiguvad Iraani sõjaeelse taseme suunas. Rahvusvahelise võrdlusaluse Brenti toornaftahind oli täna hommikul 72,71 dollarit barreli kohta ja USA's kaubeldava toornafta VTI hind umbes 69,55 dollarit. Viimastel päevadel ehk pärast USA-Iraani vahelise kokkuleppe sõlmimist on Hormuzi väina läbinud üle 20 naftatankeri, mis veavad kokku ligi 35 miljonit barrelit toornaftat. Euroopa Liit maksab täna Ukrainale välja esimese 3,2 miljardi euro suuruse osamakse 90 miljardi euro suuruses toetuslaenust, teatas Euroopa Komissioni laienemisvolinik Marta Kos Gdanskis toimunus Jalta Euroopa strateegiõhtusöögi arutelul. Tema sõnul kasutatakse seda raha Ukraina toetamiseks sõjas ja riigi ülesehitamiseks. Samuti avaldas koos lootust, et enne suvepuhkusi õnnestub avada Ukrainaga veel 5 läbirääkimiste teemavalkonda.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok preemiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
7: Muutliku pilvisusega ilm on meil täna ning kohati sajab hoovihma. On paiguti udu ning puhub valdavalt läänekaare tuul 3-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuurid 17-23, Tartus, Tallinnas ja Pärnus väga stabiilselt 18 hetkel, Narvas 1 kraad rohkem.
0: Elmari päevapüüdja.
7: Tere päevast, Tarmo Kurm on stuudios ning saate nimi tõepoolest on selle päeva kinni püüdmise saade. No suvi on aeg, kui südamed löövad veidi kiiremini, naeratused püsivad kauem näol ning mõni laul poeb eriti kergesti hinge. Ja mulle tundub, kui südamed saaksid endale lemmik raadiokanali valida, siis kindlasti, kahtlemata, ilma igasuguse kõkluseta oleks selleks Raadio Elmar. Aga enne, kui me selle tiitli ametlikult ikkagi välja kuulutame välja, ehk siis mina kuulutan välja ühe pärsis värske laulu, kus peaosas ongi südamed Marju Länik. Südamete laul.
0: Uus Elmaris.

0: tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Debelak. Pärast kuid kestnud tulutuid läbirääkimisi jõudsid Eesti erakonnad üks meelele, et uut presidenti polegi vaja valida. Selle asemel hakkaks Soome president täitma poole kohaga Eesti presidendi ülesandeid. Valitsuse sõnul sündis otsus pärast seda, kui selgus, et erakonnad suudavad kokku leppida kõiges peale presidendi kandidaadi. Kuna Soome president on Eestis nii kui nii kogu aeg külas, siis oleks ametikohtade dubleerimine ebamõistlik, on erakondade esialgne ühine seisukoht. Uue korra järgi viibib Soome president esmaspäeviti kolmapäeviti ja üle ühe reede Kadriorus ja ülejäänud aja Helsingis. Põhiseaduseksperdid juhtisid küll tähelepanu, et Eesti president peab olema sünnilt Eesti kodanik ja presidendi valib riigikogu või vajadusel valimiskogu, kuid poliitikud kinnitasid, et kui kokkuleppe piisavalt kõigile meeldib, siis eks põhiseadus harjub ära. Valitsus on kiitnud heaks ka kriisivalmiduse kava, mille järgi peab iga Eesti elanik suurendama oma keha kaalu 2% kuus, kuni on saavutatud 7-11 kilogrammine strateegiline rasvavaru. Praegu on eeskujulikud varud olemas pea 2/3 inimestest, aga hulganisti on neid, kes on ideaalkaalus ja seega suures ohus. Ametnike hinnangul on inimese enda küljes olev energiavaru kõige kindlam kriisivaru, sest seda ei saa elektrikatkestus ajal ära süüa naabrid ega viia minema paanikas ost. Seaduse jõustamisega lõpetatakse kõik ideaalkaalu propageerivad kampaaniad. Mitmed suuremad spordiklubid on juba teatanud ümberkujundamisest tordiklubideks. Esialgsete prognooside järgi peaks Eesti saavutama vajaliku riikliku strateegilise rasvavaru juba järgmise aasta lõpuks. Valitsuse täna hommikul toimunud kommunikatsioonialasel pressikonverentsil räägiti aga selgeks mitmed viimase aja kommunikatsiooni vead ja segadused. Seal hulgas sai selgust heidetud maha vaikitud lahingudrooni juhtumile. Kokkuvõtlikult võib kõiki kommunikatsiooni vigu põhjendada ametnike pühendumusega teha head kommunikatsiooni. Selleks korraldatakse viimasel ajal palju kommunikatsiooni õppusi ja ametnikud on kogu aeg õppustega hõivatud, mis tõttu ei jäägi päris elu juhtumite kajastamiseks praktiliselt üldse aega. Positiivne on, et kõik riigi ametkonnad teavad tegelikult, kuidas õige kommunikatsioon käib, kuid pole seni selleks lihtsalt leidnud vaba momenti. Ja operatiivtöötajate töömailt. Politsei sai Tallinna seile kell 9 õhtul teate, et kaubamaja juures on üks meeskodanik hakkanud möödujatel isiklikku eeskuju näitama. Kui patrull sõidmuspaigale saabus, näitaski mees eeskuju ka politseitöötajatele. Meeskodanik toimetati politseijaoskonda, kus ta jätkuva eeskujuliku käitumise eest 2 tundi pärast siiski välja visati. Ja lõpetuseks, möödunud jaani aeg möödus meedikutele tavapäraselt töörohkelt. Probleeme oli ülesöömise ja joomisega ja sellest tingitud kõhuvaevustega. Raskema juhusena tuli eile aidata 46-aastast Viljandimaa meest, kes tundis liblikaid kõhus ja nii juba 4. päeva järjest. Meedikud toonitavad, et kõik Eestis elavad liblikud ei sobi õlle kõrvale ja neidki, mis sobivad, ei tohiks korraga süüa rohkem kui 4-5 tükki mitte, 3 kilogrammi päeva paabusid nagu abivajaja puhul hiljem välja tuli. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised. Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
2: Ai! Vahi vereimejaid!
3: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
4: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel.
6: Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kintsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
2: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
3: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast märg Kuivimur 34 eurot, reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
4: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
5: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on 12:30 ja ilmajaam.ee andmetel ei ole Kundas sooja temperatuur üle 15 kraadi veel roninud. 17, aga Kihnus, Keilas, Otepääl, Valgas ja Kehras. 18, Tartus, Võrus, Räpinas, Tallinnas, Pärnus, Jõgeval, Põlvas, Põltsamal, Haapsalus, Jõhvis ka. 19, aga Rakveres, Paides, Türil ning Raplas, samuti Narvas, Viljandis, Mustvees, Virtsus ja Heltermaal. 20, aga Kuressaares, Elvas ja 24, Tõrvas. Täna on ilm mutliku pilvisusega, nagu ikka, hoovihm sajab kohati ning puhub valdavalt läänekaare tuul 3-10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja mutliku suunaga. Õhutemperatuurid 15-24 olid praegu, no kuigi on lubatud 17-23, eks see tõde on siis kuskil vahepeal.

0: soovitakse osta auto juba täna, sobivad igas seisukorras sõiduautod, skoobikud ja maasturid. Tullakse järele üle Eesti ja telefon on 56 93 25 65. Seega ostetakse auto täna, sobivad igas seisukorras sõiduautod, skoobikud ja maasturid ja tullakse ka autole järele. Telefon 56 93 25 65.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Langemotokeskus.
0: Päevapüüdja saate see osakond, mis tegeleb muusikaga, nüüd avab jälle uksed ning jätkame muusikaga, mis ka muusika on. No teadlased pole veel lõplikult kindlaks teinud, kas jää sulab päikese või armastuse mõjul. Aga noh, kindel on see, et suvi päike ja hea tuju on see hea kombinatsioon ning mõnikord on tõesti vaja ainult ühte väga head laulu, et temperatuur veel paar kraadi tõuseks. See on siis see Pearu Pauluse orkester ja lugu on loomulikult sulatab su kuumus klaasides jää. Yeah.

0: teil on põhjust soovida, siis meil on põhjust mängida. Soovide aeg. Laupäeviti kell 14.
1: 11.41 on täpne kellaaeg. No lehitsen siin taustaks ka mõningaid toredaid värvilisi ajakirju ja ajalehti ja no läheb mõte ikkagi selle peale, et mõni inimene satub ajalehte saavutuste pärast, mõni aga hoopis skandaali pärast ja muidugi vahel see viimane variant võib olla palju lõbusam. No näiteks kui küla kõige tähtsam uudis on juba kolm korda ümber jutustatud ja iga korraga põnevamaks muudetud, siis on aeg mängu tuua. Ei keegi teine kui Rock Hotell, loomulikult Rock Hotell. Miks küsite? No ikka sellepärast, et nende surematu Z-Över ja teos häbi ja skandaal. See on ikkagi üks lugu, mida tasub aegajalt ikka jälle kuulata. Kuulame praegu ka.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Rakvere šašlik 800 grammi, vaid 5,99 ja jahvatatud kohv Pauli Classic 500 grammi, aitäh kaardiga 6,49. Maksima kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Selle nädala hit Bauhofis, Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti, Thermacell sääsepeletaja 29,99, söegrill 99 eurot, bauhof.ee.
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
6: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
7: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 25. juunist, mil Bona Juus Cheddar, XXL, 1 kilogramm, 8,99. Chef Select kananagitsad XXL, 1 kilogramm, 7,49. Ja Alesto pistaatsio pähklid, röstitud ja soolatud, 500 grammi, 5,99. Lidl XXL, alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
11: Kes, mis, kus?
12: Postimehe abiga räägime täna lemmikloomadest ja autosõidust. Lemmiklooma autos sõidutamine on paljude eestlaste jaoks igapäevane tegevus, kuid alati ei mõelda sellele, et ka lemmikloom peab olema autos turvavarustusega kinnitatud. Lahtine loom autos ei ole risk ainult tal endale, vaid ka juhile. Ta võib järsul pidurdusel või kokkupõrkel saada tõsiselt viga ja muutuda tõsiseks ohuks ka teistele autos viibijatele. Tõepoolest, väike loom ei pruugi õnnetuse korral sugugi väike oht olla. See on puhas füüsika. Esemed ja loomad paiskuvad edasi jõuga, mis on eseme massist kordades suurem ja selle paiskuva objektiga pihta saamine võib isegi väikestel kiirustel inimestele olla eluohtlik. Rusikreegel ütleb, et 10-kilone koer paiskub kokkupõrkel linnakiirusel 50 km tunnis edasi jõuga, mis vastab 300 kilosele raskusele. Ja maantekiirusel kokkupõrkel paiskuks sama koer edasi juba ligi tonnise eseme jõuga. Ja eksperdid rõhutavadki, et kindlasti tasub mõelda sellele, mis juhtub, kui sellise jõuga ese või loom peaks taga istmelt eesistujale selga lendama ja mis juhtub looma endaga, kui ta suure hooga vastu istmeid esiklaasi või sõitjaid lendab. Ja muidugi turvavarustuse kasutamise olulisus ei piirdu ainult liiklusõnnetusega. Vabalt liikuv loom võib hüpata näiteks juhi sülle, segada pedaalide kasutamist või varjata nähtavust, mis võib viia ohtlik olukorrani. Kõige ohutum ongi lemmik looma transportida transportipuuris, salongis spetsiaalsete turvatraksidega kinnitatuna või kas sõiduki pagasiruumis, kui see on salongist eraldud sobiva võrgu või vahe seinaga. Lisaks looma kinnitamisele ja turvalisusele tuleb muidugi tagada talle piisavalt õhku, õige temperatuur, joogivesi, söök ning loomulikult oluline ongi mõelda, milline lahendus sobib sinu loomale ja sinu sõiduharjumusele. Lemmikloom on pereliige. Kui kinnitama autos turvavöö enda ja oma lähedaste kaitsmiseks, tasub samamoodi mõelda ka sellele, kuidas kaitsta sõidu ajal oma neljajalgset kaaslast.
11: Kes? Mis?

0: Mother , jaa , vabandust , pidime reklaami lugema , nii .
1: see oli nii hea , ma oleks peaaegu unustanud . alkoholivaba Ale Kokk Premium . nii hea maitse , et unustad kõik muu .
0: hästi öeldud .
2: Vau , nii värske ja nii hea hinnaga , see on seda väärt . alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti , seavälisfilee lõigud 700 grammi 3.99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3.69 . Lidl , alati väärt .
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
4: 16. juulil Raud Saller , Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis , 18. Kukerpillid , 19. Curly Strings . ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni . piletid Piletilevist ja Piletimaailmast .
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
5: palju õnne ! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel ?
6: Sest ma tulin uuendana .
7: Et tasuta asjad on need kõige paremad , on iga kuues burger parim burger . Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi , joogi , saiakese , autopesu ja ka haagise rendid tasuta . tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
8: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
9: kuidas ?
8: 3 esimest tarnet on tasuta .
9: ohoo , aga mis seal valikus on ?
8: 100 suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühest kohast .
9: Siis tõesti veab , aga kojuvedu ?
8: Kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
10: saed , leivad , juustud , lihad , piimad , tooted , kana , muudad , Coop hoiab soodsana .
11: Coop vitamiinijook 0,568 liitrit vaid 99 senti . ja Pampers Premium Care mähkmed vaid 12,45 eurot .

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ärka kaunis maa.
2: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 kanal 2.
0: Täistund raadios Elmar.
4: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.

0: Valitsus toetas notaritasude tõstmist. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta jättis ettevõtete tegelike kasusaajate andmete piiramise eelnõu kooskõlastamata. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud 32, vigastatuid on üle 700. Nafta hinnad liiguvad Iraani sõjaeelse taseme suunas. Täna sajab kohati hoovi, maja sooja on kuni 23 kraadi. Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Valitsus toetas tänasel istungil Justiits- ja digiministeeriumis valminud eelnõu, millega tõstetakse notaritasusid, et hoida notariteenuse kvaliteeti ja kättesaadavust kõigis Eesti piirkondades. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul ei ole notaritasusid aastaid ajakohastatud ja paljudes piirkondades on notaritel üha keerulisem oma tegevust jätkusuutlikult korraldada. Eriti terav on probleem väljaspool Harju- ja Tartumaad, kus notarite järelkasv on vähene ja mitmed ametikohad on juba täitmata. Eelnõu kohaselt suureneksid kindla tasumääraga notari toimingute hinnad keskmiselt 74%, näiteks tõuseks testamendi tõestamise tasu 32 eurolt 55. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ei kooskõlastanud rahandusministeeriumi eelnõu, mis piiraks inimeste ligipääsu ettevõtete tegelike kasusaajate andmetele äriregistris. Rahandusministeeriumi plaani järgi ei saaks alates juuli keskpaigast igaüks enam kontrollida, kes on ettevõtte tegelikud kasusaajad, andmetele pääseksid ligi vaid piiratud ring inimesi. Pakosta tõi välja mitu probleemi, tema hinnangul peab seadus täpselt määratlema, kes vastutab isikuandmete töötlemisele. Eest. Samuti tuleb selgemalt paika panna see, kellel on õigus andmeid õigustatud huvialusel küsida. President Alar Karis kuulutas välja Eesti ja Rootsi vahelise vanglakaristuste täideviimise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse. See võimaldab tuua Rootsi kinnipeetavaid Tartu vanglasse karistuskandma. Plaani kohaselt võib Eestisse saabuda kuni 600 Rootsi vangi. Esimeste vangide saabumist oodatakse selle aasta kolmandas kvartalis. Raplamaal Vahastu külas hukkus täna varahommikul elumaja põlengus vanem meesterahvas. Häirekeskus sai tulekahjus teate kella 6:30 paiku, tulekahju kustutati kella 10. Selle tekkepõhjus on selgitamisel. Päästameti andmetel on tänavu Eestis hukkunud põlengutes juba 19 inimest. Venezuelat raputanud maavärinad nõudsid vähemalt 32 inimelu ja vigastatuid on üle 700, teatas ajutine president Elsi Rodriguez. Tema sõnul puuduvad veel andmed La Guaira piirkonnast, mis on üks enim kannatada saanud alasid, mis tõttu võib ohvrite arv veel kasvada. Maavärinad magnituudiga 7,2 ja 7,5 tabasid riigi loodeosa ja neile järgnes üle 20 järeltõuke. Pealinnas Caracases varises kokku mitmeid hooneid ja käivitusid ulatuslikud päästetööd. Ametivõimud on kuulutanud riigis välja eriolukorra. Kahjustuste tõttu on suletud Venezuela peamine lennujaam ja peatatud ka rongi- ja metrooliiklus. Samuti on suletud paljud koolid ja ametiasutused. USA välisminister Marco Rubio teatas, et Ameerika Ühendriigid saadavad Venezuelasse viivitamata oma otsingu- ja päästemeeskonnad, meditsiinivarustust ja humanitaarabi, et toetada maavärina tagajärgedega toime tulemist. Laevaliiklus Ormuusi väinas näitab taastumise märke ja naftahinnad liiguvad Iraani sõjaeelse taseme suunas. Rahvusvahelise võrdlusaluse Brenti toornaftahind oli täna hommikul 72,71 dollarit barreli kohta ja USA's kaubeldava toornafta VTI hind umbes 69,55 dollarit. Andmefirma Kepleri teatel on pärast USA ja Iraani vahelise kokkuleppe sõlmimist läbinud Ormuusi väina üle 20 naftatankeri, mis veavad kokku ligi 35 miljonit barrelit toornaftat. Iraan aga hoietus Ormuusi väina loata läbimise eest ja teatas, et väina võivad läbida vaid laevad, mis kasutavad Teherani poolt määratud marsruuti. Revolutsioonikaardi sõnul peetakse igasugust loata läbimist vastuvõetamatuks ja nõudeid eiravate alustega hakatakse tegelema.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: täna on muutliku pilisusega ilm, kohati sajab hoovihma, võib olla udu, puhub valdavalt läänekaare tuul 3-10 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid 17-23. 18 mõõdetud praegu Tallinnas ja Tartus, Narvas ka ning 20 kraadi Pärnus.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Tere taas päevapüüdja stuudios. Tõesti võib öelda, et palju õnne olete edukalt läbinud tänase päeva esimese poolaja. Teise poolaja meeleolu eest hoolitseb, no mõistagi, ei keegi teine kui Raadio Elmar koos hea muusika ja rõõmsa seltskonnaga. Minu nimi on Tarmo Kurm ja mul on suur rõõm siin olla. Ja no kui ikkagi tundub, et suvi on täies hoos, aga te olete tööl, istute oma töö tooli peal, siis te võite ju korraks ette kujutada. Et see töötool on hoopis rannatool ja kui see ka ei aita, no siis no, näiteks järgmine laul, see aitab kindlasti.

0: võõras keeles.
1: On kell ning võtame ette ühe võõras keeles laulu. No see, mis nüüd järgneb, ei ole lihtsalt üks tuntud meloodia, vaid tõlgendus ühest popmuusika klassikast. Mr. Lawrence nimelt võtab ette loo Desperado ja minu meelest nihutab selle fookust. Originaali pehmest countryballaadist saab midagi elektroonilisemalt kõlavat, minimalistlikku võiks isegi öelda, peaaegu filmilikku. Kui algversioon räägib vabaduse otsimisest ja sisemisest üksind, siis siin muutub oluliseks pigem ruum, tühjus, passi ja elikihtide vahel ja see tühjus ei ole juhuslik, see rõhutab ikkagi seda sama sõnumit, aga teistsuguses ajas ja helikeeles. Seega, Mr. Lawrence'i tõlgenduses on Desperado vähem tegelane metsikust läänest ja rohkem selline tänapäevane rändur, kes liigub linnas, mitte kõrbes. Ja mida veel öelda selle loo kohta? No esiteks see, et see on väärt kuulamist ja teiseks, et kuulame seda just siin ja praegu.

0: võõras keeles. Lido Bistro restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido. Selle eest, mis on ehtne.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Maal on õhkuma.
3: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist. Rannamõisa Fitlab broileri kintsud Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,99 ja Valio Atleet originaal viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
5: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletilevi.ee
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid. Kui aken, siis plastost. Energiasäästlikud akna- ja ukselahendused. Usaldusväärne kvaliteet ja professionaalne paigaldus sinu kodule. Tutvu valikuga Plasto esindustes üle Eesti või küsi personaalset hinnapakkumist plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
8: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes ja seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
10: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
11: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: Liiklusest Lellevahastu tees Sonni ja Vahastu vahel kilomeetril 19 on truubi remondi tõttu liiklusele suletud. Ümbersõit on tähistatud Sonni käru lokuta Vahastu kaudu. Samuti Pärnu Paide Rakvere tee Türi Kirna lõigul, need on siis kilomeetrid 78 kuni 83, seal tehakse päeva jooksul markeerimist töid ning töö on liikuva iseloomuga.
1: Pühade ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
2: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
0: Ilmateade lubab muutliku pilvisusega ilma, kohati sajab oovihma ning on paiguti udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-10 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid hetkel on vahemikus 15-23. No kunda, ikka jätkuvalt 15, ei kipu seal soojemaks tänase ilme minema. 18, aga on päris mitmetes kohtades, näiteks Kihnus, Keilas, Heltermaal, Põlvas, Kehras, Tallinnas, Tartus, Narvas, Jõhvis ja Jõgeval. Rohkem Haapsalus, Räpinas, Võrus, Raplas, Põltsamal, Mustvees, Valgas, Pärnus, Rakveres, Otepääl ja Kuressaares ka. 20 Virtsu, Viljandi, Elva, Türi, Paide ning 23 on Tõrva. Ostetakse Chevrolet Express või GMC Savana buss või vajada remonti või nokitsemist telefon on 53 55 58 48. Seega soov osta Chevrolet Express või GMC Savana buss või vajada remonti või nokitsemist 53 55 58 48. Ostan teie autokaubiku või maastur juba täna, tehniline seisukord ei ole tähtis, samuti pole tähtis asukoht. Telefon 56 30 43 06. Soovitaks osta autokaubik või maastur juba täna, tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Just 56 30 43 06.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Langemotokeskus.
0: Päevapüüdja jätkab muusikaga ning mõni kogub marke, mõni külmkapi magneteid, aga kõige parem minu meelest on ikka koguda häid suviseid hetki ning ühe sellise lisab kahtlemata järgmine muusikapala. No mida öelda, et see tuntud lause, et kui elu annab sidruneid, siis te limonaadi, aga kui Elmar annab taukari, siis keera raadio valjemaks. See on Kuuba Libre.

0: toredamate elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad . nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Jess päevalilleseemned , krõmps , mis tõmbab kaasa .
2: Jess , Jess , Jess päevalilleseemned , parim snäkk on Jess , vau !
3: võta üks hetk ja kuula , mis mul sulle öelda on . Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks . jep , paremaks ka sellest , mida võib-olla sa ise hetkel kasutad . Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest . see on crazy . kiired faktid leiad elisa.ee/5G . Oh yeah !
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . planeeri oma puhkuse tulekogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
5: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
6: Bigbank maksab oma klientidele !
7: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
8: sel nädalal A1000 Marketis . Borjomi mineraalvesi , 6x1,25 liitrit , 11 eurot . Kalmuküünal 21 tundi , valge või punane , 55 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
9: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult . Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45 , Sadu , Nublu ja Vaiko Eplik , lavastus Turbulents , laval Evelin Võigemast , Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov . tasuta Oreli kontserdid juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus . festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste , nargenfestival.ee .
10: Retrofest festival 2026 , 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni . Melanie C , Dieter Bohlen , E-Type , Eagle Eye Cherry , Sulfree Duo , The Who , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee .
11: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
12: õhus on mõte .
13: Mikk Jürjants , näitleja ja lavastaja , on õhku visanud ühe mõtte , mis Maalehe abiga on jõudnud ka lugejateni ning siis täna Raadio Elmar abiga ka kuulajateni . nimelt ta on andnud intervjuu , kus ta räägib suurest elumuutusest pärast seda , kui 16 aastat on ta Tallinna Linnateatris töötanud ja ikka lahkub selleks , et anda rohkem ruumi loomingulisele vabadusele , lavastamisele ja kirjutamisele . ta ütleb , et on alati teadlikult teinud julgeid valikuid , osanud öelda ei ning just see on aidanud tal jõuda eluni , mida ta kunagi noorena ette kujutas . pereelu maal , rohkem iseseisvust ja võimalust teha asju omadel tingimustel . intervjuus tuleb muide juttu ka tema suurest kirest jalgpalli vastu ning suure jalgpallifännina armastab ta jalgpalli eelkõige selle kultuuri , traditsioonide ja kogukonna tunde pärast . ta võrdleb jalgpallielamust koguni teatri ja laulupeoga . kõik kolm loovad tema meelest sarnaselt kollektiivset emotsiooni . praegu naudib Mikk teadlikult pausi , sest usub , et tõeliselt head ideed sünnivad alles siis , kui inimese kalender ja pea on lõpuks päriselt tühi . ning päeva mõte kõlab nii . tänapäeval pead tegema palju rohkem selleks , et saada vabadust , kui selleks , et sul oleks palju tööd . nii ütleb näitleja ja lavastaja Mikk Jürjants .
12: õhus on mõte

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
4: Suhkur Extra Line 1 kilogramm, 10 tükki, aitäh kaardiga 5,50. Tarretis Jänks 150 grammi, 3 tükki, aitäh kaardiga vaid 1 euro. Maxima.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
9: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit. 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
11: Keskpäevatund. Mis meist saab?
12: Naiste jutud.
11: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
13: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Täistund Raadios Elmar.
0: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
14: Euroopa Liidu riigid kiitsid heaks tollileppe USA-ga. Valitsus toetas notaritasude tõstmist. Justiitse digiminister jättis ettevõtete tegelike kasusaajate andmete piiramise eelnõu kooskülastamata. Naftahinnad liiguvad Iraani sõjaeelse taseme suunas. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja sooja täna kuni 23 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Liidu liikmesriigid andsid lõpliku heakskiidu mullu USA-ga sõlmitud tollileppele, mis võimaldab sel jõustuda enne president Donald Trumpi seatud tähtaega 4. juulil.

0: Leppe kehtestab 15%-lised tollimaksud suurele osale Euroopa Liidu ekspordist ühendriikidesse ja nulltariifid ühenduse riikidesse jõudvatele USA tööstuskaupadele. Euroopa Liit ei olnud veel oma osa kokkuleppest täitnud, kuna Trumpi ähvardused Gröönimaa suunal ja USA ülemkohtu otsus, mis tühistas paljud tema tollid, põhjustasid mitu kuud viivitust. Valitsus toetas eelnõu, millega tõstetakse notari tasusid. Eesmärk on hoida notari teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust kõikjal Eestis. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta sõnul ei ole tasusid aastaid ajakohastatud ja paljudes piirkondades on notaritel üha keerulisem oma tegevust jätkusuutlikult korraldada. Eriti terav on probleem väljaspool Harju- ja Tartumaad, kus mitmed ametikohad on juba täitmata. Eelnõu kohaselt suureneksid kindla tasumääraga notari toimingute hinnad keskmiselt 74%. Näiteks tõuseks testamendi tõestamise tasu 32-55 euroni ning pärimistunnistuse väljastamise tasu 102 eurolt 174 euroni. Keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur tuvastasid ning kuulutasid rahvusvaheliselt tagaotsitavaks 30-aastase Maroko kodaniku, keda on alust kahtlustada apoteeka kliendikaardisüsteemi andmete varguses. Möödunud aastal kuulutati tagaotsitavaks ka tema noorem vend. Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Jette Luik selgitas, et mõlemat meest on alust kahtlustada ebaseaduslikus sisenemises kliendikaardisüsteemi ja andmete alla laadimises. Ta lisas, et küberkurjategijad ei tunne riigi piire ning Eesti ettevõtted ja eestlaste andmed on sihtmärk ka väljaspool riiki tegutsevatele kurjategijatele. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ei kooskõlastanud rahandusministeeriumi eelnõu, mis piiraks ligipääsu ettevõtete tegelike kasusaajate andmetele äriregistris. Rahandusministeeriumi plaani järgi ei saaks edaspidi igaüks kontrollida, kes on ettevõtte tegelikud kasusaajad, andmetele pääseks ligi vaid piiratud hulk inimesi. Pakosta hinnangul peab seadus aga täpsemalt määratlema, kes vastutab isikuandmete töötlemise eest. Samuti tuleb selgemalt paika panna, kellel on õigustatud huvi. Ka kritiseeris minister lahendust, mille kohaselt väljastataks andmeid ilma asjaomast ettevõtet või isikut sellest teavitamata. President Alar Karis kuulutas välja Eesti ja Rootsi vahelise vanglakaristuste täideviimise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse. See võimaldab tuua kuni 600 Rootsi kinnipeetavat Tartu vanglasse karistust kandma ja esimeste vangide saabumist oodatakse tänavu kolmandas kvartalis. Laevaliiklus Hormuusi väinas näitab taastumise märke ning nafta hinnad liiguvad Iraani sõjaeelse taseme suunas, vahendab RR. Võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli hommikul 72,71 dollarit barreli kohta. Erinevatel andmetel on pärast USA ja Iraani vahelise kokkuleppe sõlmimist läbinud Hormuusi väina üle 20 naftatankeri. Nende lastiks kokku on pea 35 miljonit barrelit toornaftat. Enamik neist tankeritest peaks jõudma augusti alguses Aasias asuvatesse sihtsadamatesse.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Ööloost homset ootab ees vähese ja vahelduva pilvistusega ilm, kohati sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem just Ida-Eestis. Tekib ka udu, puhub valdavalt loode ja läänetuul 1-6 rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Öised õhutemperatuurid 9-15. Hetkel on kõikides meie suurimates linnades 19 soojakraadi nii Narvas, Tallinnas, Pärnus kui ka Tartus.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Tere päevast, päevapüüdja jätkab oma programmiga ning stuudios on Tarmu Kurm. No kui pärast lõunat kipub töötempo või ka siis puhkamistempo korraks maanduma, siis nüüd tõstame kõrgust. Juba kui kõrgust võtta, siis ikka lange varjuga. Ja tees ootab meid kontrollitud maandumine, hea tuju piirkonda ma loodan. Piloot tervitab, stewardess naeratab ja kõlarites kostab ei midagi muud kui Stefan uue looga lange varjuna.

0: Elmar soovitab.
1: Jaanipühade järgne nädal on Eestis sisuliselt suvise kultuurisuvest käivitumise teine faas. Rahvas liigub jaanitulelt edasi linnadesse, kuurortitesse ja festivalialadele ning sündmuste tempo läheb kiiresti tihedaks. No näiteks 1. kuni 4. juulini muutub Tallinna lauluvälja kohaks, kus kohtuvad muusika, sõbrad ja suveemotsioonid. 4 päeva jooksul astub erinevatel lavadel üles pea 100 artisti maailma kuulsatest superstaaridest kodumaiste lemmikuteni välja. Lavale astuvad tantsumuusika kuninganna Kaskaada ja Eesti popmuusika kullafondi kuuluv Nexus, kelle kõrval toovad festivalile oma energia ja legendaarse kõlaga mitmed rahvusvahelised ja kodumaised teised staarid. Publikut rõõmustavad Katrina and the Waves, kelle legendaarne Eurovisiooni võidulugu Love, Shine a Light kõlab sel suvel just siis nimelt meil siin samas Tallinna lauluväljakul. Juuli alguse üks olulisemaid kultuurisündmuste piirkondi on muidugi Lääne-Eesti. Haapsalus toimub 2. kuni 5. juulini Haapsalu valgete hööde festival, mis ühendab kammermuusika, kirikukontsertid ja kuurortlinna atmosfääri. Haapsalu valgete hööde muusikafestival väljendab romantilise ja muretu suve ja ergast püüdu kauni muusika poole. Festivalil on oma kindel koht Eesti kultuurisuves. Selle kõrge tasemelisse ja vaheldusrikkasse muusikaprogrammi on pikitud eriilmelisi ettevõtmisi. Köitvat on nii muusikakurmaanile kui ka suvitajast huvilisele. Kokkuvõttes on see ka jaanipühade järgmine aeg, nüüd teeme nädal näiteks Eestis hetk, kus pidulik jaaniaeg annab teatepulga üle suvepikkusele kultuurivoolule ja kultuuriks ei saa nimetada enam üksikud sündmusi, vaid see on selline pidev, järjepidev, mõnus voog. Seega nautige kõik seda, mida meile siin armsal Eestimaal pakutakse.
0: Elmar soovitab.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Kurja kui külm on.
4: Alkoholivaba Ale Gokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
9: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rakvere mustikamarinaadis grilliha 500 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja Talleg broileri kintsuli asjaslõkk 3 juustuga 800 grammi vaid 6,99. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
11: Mulle meeldib su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
12: Euroopa?
11: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
12: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
13: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noarootsi teatrigaraažis.
14: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
15: Loomulikult Kanal 2.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on kohe pool kaks ja Kundas ikka 16 kraadi. 18 on mõõdetud Haapsalus ja Kihnus ning kraad rohkem Narvas, Põlvas, Tallinnas, Keilas, Pärnus ja Räpinas. Samuti Heltermaal, Jõhvis, Kehras, Mustvees, Kuressaares, Tartus ja Raplas. Kahega algab siis ehk 20 soojakraadi juures on Jõgeva, Virtsu, Viljandi, Põltsamaa, Võru, Türi, Paide, Otepää, Elva, Valga ja Rakvere ning konkurentsitult soojapealinn Tõrva 24 kraadi. Öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm kohati sajab hoovihma, saju võimalus on suurem Ida-Eestis, paiguti tekib udu, puhub valdavalt loode ja lääne tuul 1-9 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid öösel 9-15.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: No on nimesid, mis jäävad meelde ja on laule, mis jäävad meelde ja kui need kõik kaks kokku panna, sünnibki midagi sellist nagu järgmine laul pealkirjaga Alice, no loomulikult Alice. Ma arvan, et kui kõik Alised kuuleksid seda laulu ja iga kord, kui nad seda laulu kuulevad, saaksid 1 euro, siis oleks neil juba selle suve puhkuse fond kokku saadud. Nii et see on ikka lugu, mida me hea meelega mängime ja teeme seda praegugi. Tarmo Piilap.
2: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Langemotokeskus.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuna, koopajab sootana.
2: Säästu kanamunad M10 tükki vaid 1,59. Ja Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99, grillab grillsüsi 12,99, küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot.

0: adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
3: Mis asi see on?
4: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppe kursuse.
3: Miks sa otsustasid liiniku kududa?
4: Selle liiniks on sviiter.
3: Kellele? Pärdikule?
4: Häroldile.
3: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
5: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: Rannainfo.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
10: Kell on 3:02. Vaatame siis üle, millised on veetemperatuurid meie mõnedes randades, nendes, kus on roheline lipp üleval. Näiteks Võru Kubija 21 soojakraadi vees, selles järves, Paala järves kraad vähem 20. Omakorda kraad vähem Stroomi rannas 19, aga Võru Tamulo järves suisa 21 kraadi. Vanamõisa järve, sinne on ilmselt keegi optimistlikult pisut numbriga eksinud, 29 on siin kirjas, ma usun, et võibolla on 20 või kraad rohkem. Ja rohelise lipuga on meil ka Viljandi järv 20 kraadi ning Võsu 19.
8: Rannainfo.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
10: Suve meeleolu on kahtlemata meil olemas siin Raadio Elmar toimetuses ja kuigi saade päevapüüdja lõpetab, siis algab järgmine saade 2-6 ja see on samamoodi suve meeleolu ikkagi otsast ääreni täis. No me kõik oleme joonistanud kriipsujukkusid, aga ansambel Dage on läinud veel sammukse mõistagi kaugemale ja muusikaliselt joonistanud terve mehe. See lugu joonistuvad mees jääbki tänast saadet lõpetama. Tarmu Kurm teeb kraapsu ja kummarduse kuulemise eest ning kohtume taas homme kell 10.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõkk sea kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kaarglasi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
9: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
11: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Euroopa Liidu riigid kiitsid heaks tollileppe USA-ga. Valitsus toetas notaritasude tõstmist. Apoteka kliendi andmete allalaadimises kahtlustatav kuulutati rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Naftahinnad liiguvad Iraani sõjaeelse taseme suunas. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma ja sooja on täna kuni 23 graadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Liidu liikmesriigid andsid lõpliku heakskiidu mullu USA-ga sõlmitud tollileppele, mis võimaldab sel jõustuda enne president Donald Trumpi seatud tähtaega 4. juulil. Leppe kehtestab 15%-lised tollimaksud suurele osale Euroopa Liidu ekspordist ühendriikidesse ja nulltariifid ühenduse riikidesse jõudvatele USA tööstuskaupadele. Euroopa Liit ei olnud veel oma osa kokkuleppes täitnud, kuna Trumpi ähvardused Gröönimaa suunal ja USA ülemkohtu otsus, mis tühistes paljud tema tollid, põhjustasid mitu kuud viivitust. Valitsus toetas eelnõu, millega tõstetakse notaritasusid. Eesmärk on hoida notariteenuse kvaliteeti ja kättesaadavust kõikjal Eestis. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta sõnul ei ole tasusid aastaid ajakohastatud ja paljudes piirkondades on notaritel üha

0: keerulisem oma tegevust jätkusuutlikult korraldada. Eriti terav on probleem väljaspool Harju ja Tartu maad, kus mitmed ametikohad on juba täitmata. Eelnõu kohaselt suureneksid kindla tasumääraga notaritoimingute hinnad keskmiselt 74%. Näiteks tõuseks testamendi tõestamise tasu 32-lt 55 euroni ning pärimistunnistuse väljastamistasu 102-lt 174 euroni. Keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur tuvastasid ning kuulutasid rahvusvaheliselt tagaotsitavaks 30-aastase Maroko kodaniku, keda on alust kahtlustada apoteeka kliendikaardi süsteemi andmete varguses. Möödunud aastal kuulutati tagaotsitavaks ka tema noorem vend. Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juhtijate Luik selgitas, et mõlemat meest on alust kahtlustada ebaseaduslikus sisenemises kliendikaardi süsteemi ja andmete alla laadimises. Ta lisas, et küberkurjategijad ei tunne riigi piire ning Eesti ettevõtted ja eestlaste andmed on sihtmärk ka väljaspool riiki tegutsevatele kurjategijatele. President kuulutas välja Eesti ja Rootsi vahelise vanglakaristuste täideviimise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse. See võimaldab nüüd tuua kuni 600 Rootsi kinnipeetavat Tartu vanglasse karistust kandma. Esimeste vangide saabumist oodatakse selle aasta kolmandas kvartalis. Laevaliiklus Hormuusi väinas näitab taastumise märke ning naftahinnad liiguvad Iraani sõjaeelse taseme suunas. Võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli hommikul 72,71 dollarit barreli kohta. Erinevatel andmetel on pärast USA ja Iraani vahelise kokkuleppe sõlmimist läbinud Hormuusi väina üle 20 naftatankeri ja nende lastiks on kokku ligi 35 miljonit barrelit toornaftat. Enamik neist tankeritest peaks jõudma augusti alguses Aasias asuvatesse sihtsadamatesse. Iraan aga hoiatas väina loata läbimise eest ja teatas, et seda võivad läbida vaid laevad, mis kasutavad Teherani poolt määratud marsruuti. Prantsusmaa pidas Sitsiilia ranniku lähedal kinni Venemaaga seotud naftatankeri. President Emmanuel Macron teatas, et Prantsuse merevägi sisenes tankeri pardale, kui see möödus Sitsiilia rannikust rikkudes mereõigust. Alus kuulub niinimetatud varilaevastikku, mida kasutatakse lääne sanktsioonidest mööda hiilimiseks. Kameruni lipu all seislanud ja Primorskis teele asunud laev viidi kontrolliks ankrualale. Alates septembrist on Prantsuse merevägi sisenenud veel neljale laevale, mis arvatakse kuuluvat Venemaa varilaevastikku.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Jah, vaatame siis ilmale ka otsa. Öösel ja ka homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öösel saab kohati hoovihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis, no ja paiguti tekib ka udu. Loodeläne tuul puhub öösel 1-6 meetrit sekundis ja sooja tuleb 9-15 kraadi. Homme nii, et enne lõunal sajab idapool Eestis, õhtul aga juba ka mujal, siiski tuleb kohati vaid hoovihma. Loodeläne tuul puhub homme 3-8 meetrit sekundis ja sooja 19-24 kraadi. Hetkeseisuga on Narvas Tallinnas 18, Tartus Pärnus 20 kraadi, Rakvere Tõrva kõige soojamad kohad hetkel 22 kraadiga.
1: Kahest kuueni.
2: Tere ja mõnusat nelja päeva pärast lõunat kõigile. Meil siin kell 2:05 minutit, ehk siis see tähendab, et 2:06 Raadio Selmar alustab. Meil on Veiko. No kuidas täna tunne on? Nagu võiks tänane päev ka vaba olla ja homme veel ja siis juba nädalavahetus. Aga noh, eks see läheb kiiresti. Ja saame jälle suvist ilma siin vist nautida, et kisub nagu paremaks kui siin näiteks eile oli. Meil käib 2:06 nagu ikka muusikalised rubriigid ja räägime natukene ajaloost juurde ja hea minekuga ikka siin pärast lõunal. Kõik, mis sa teed, on tunni avalauluks Ines ja ansambel Pürmüüd.

0: yhdestä. Kaksi yhdestä.
1: Kello on 14.13 siin rubriigis. Täna kuulame lugu, mida me kõik mingis osas laulust vähemalt oskame kaasa laulda. Ja see laulu on olnud meiega juba 55 aastat ja võibolla isegi rohkem. Loo muusika on kirjutanud Arne Oid, sõnad Heldur Karmalt ja meie kuulame siis sellest kahte versiooni. Esimene on Jaak Joalalt, teine Koit Toomelt. Ja see laulu on muidugi Suveöö.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Ei

0: Maanteemuuseumis.
1: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, Lavastus Turbulents, Laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, Juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
2: Kui aken, siis plastost. Energiasäästlikud akna ja ukselahendused, usaldusväärne kvaliteet ja professionaalne paigaldus sinu kodule. Tutvu valikuga Plasto esindustes üle Eesti või küsi personaalset hinnapakkumist plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
4: Kartulikrõpsud Lays Max 120 grammi, 2 tükki aitäh kaardiga 2,55. Lehtretik Seeva 120 tükki, 2 pakki aitäh kaardiga 3,20. Maxima.
5: Täna Suvereporteris.
6: Maare, nüüd on sinu ülesanne suudelda oma abikaaset ja meie ülesanne lõpuks ometi juubeldada kogu südamest.
5: Ja just see suudlus kinnitas tšellist Silvia Ilvese ja Marek Nõmmiku abiellumist. Taevaskohes säravas päikese paistes. Päike rohelus ja hoolikalt kujundatud dekoratsioonid pluss veerand miljonit pulma eelarvet. Need asjaolud tegid Silvia Ilvese pulmast jaanipühade seltsielu sündmuse number 1. Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on pool kolm saanud ja ilma jaam punkte andmetel nüüd hetkeseisust. Kundas 17, Narvas 18, Tallinnas, Kihnus, Jõhvis, Mustvees ja Räpinas hetkel 19 kraadi. Kehras, Raplas, Haapsalus, Võrus, ka Viljandis ja Keilas, lisaks veel Tartus, Eltermaal, Põlvas, Otepäält, Põltsamal, Jõgeval 20 kraadi sooja ja Pärnus, Türil, Paides, Valgas 21 sooja kraadi. Ent Elvas, Virtsus, Kuressaares, Rakveres 22 ja Tõrvas hetkel 23 sooja kraadi. Ilmöösele homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisus, aga päris sajus siiski ei pääse. Kohati saab öösel hoovihma, saju võimalus suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu. Ning homme enne lõunal saab ka pigem Ida-Eestis kohati hoovihma, õhtul võib mujalgi tulla. Öösel puhub loode lääne tuul 1-6, homme 3-8 meetrit sekundis ja öösel sooja 9-15, homme päeval 19-24 kraadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla. Ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võib-olla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see on Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsi vereprogramm.
7: Ai! Vahi vereimejaid!
8: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: Ärka kaunis maa.
11: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.

hea tuju laul kõlas ja noh, hea uudis on ka see, et meil siin ilm tundub minevat päriselt suviseks ja võibolla isegi palavaks, väga palavaks. No igal juhul ma vaatan siin hetke pikem prognoos, toob siin pühapäeval juba kohati 30 ja järgmisel esmaspäeval juba 31 kraadi. No ja asjal alati kaks külge, eks ole. Kellel on selline suur maja või suur korter, kus on ka varjulisi tube, siis pole hullu, aga kuumus võib hakata liiga tegema, eriti kodus ja eriti öösel, ei lase sinder magada. Ma leidsin enne Postimehe koduosakonnast väga huvitava sellise nõuande selle koha pealt. No on räägitud ju sellestki, et no, inimesed, kes ikka reaalselt väga kuumas kliimas elavad, kuidas nad öösel magavad, no tuleb muidugi nii-öelda väike eemal hoida, aga üks asi on, tehakse isegi linad märjaks. Ja siis minnakse selle märja linaga magama. No siin on uus nipp nüüd, et üks lihtne nipp on õhku värskendada ja ka natuke jahutada, pesta põrandaid enne magama minekut. Mitte, no, et mitte sellepärast, et ise ajad siis naha märjaks rahulikult, eks ole. Aga kui ikka korraliku konditsioneeri ei ole, siis võib väga karmiks minna see palavus ka. Noh, hoidkem aknad kinni, eks ole, ja nii edasi. Aga niiske lapiga, ei ole vaja hullult seal nühkida, aga niiske lapiga ja see parandab ka üleüldse toa sisekliimat. Mõju pole muidugi nii kiire kui näiteks ventilaatoril, aga tuntav ikkagi õhk värskem, ruum tundub puhtam ja ilmselt ka võibolla natukene jahedam. Ehk siis põranda pesemine aitab tänu lihtsale loodusseadusele. Kui vesi hakkab põrandamina taurustuma, vajab see protsess soojust. Vesi võtab selle soojusenergia ümritsevast keskkonnast, ehk siis õhust ja põrandalt, ja selle tulemusena langeb toatemperatuur ja ruumgi tundub jahedam. No see tundub, on ju samamoodi, kui me ise läheme, käime dušjal ära. Tulete dušjalt, kohe tunned, vau, wow, päris tükka aega on juba, kergelt isegi nagu jahekas tunne, kuigi tegelikult on jube palav. No võt. Noh, ja siis ongi ja saate magama jääda või siis lähed hoopis välja ja vaatate, kuidas tähti täis on öö, nii nagu Taukor meile kohe laulab siin.

0: sa rooli saad istuda?
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
2: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele?
5: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
8: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja

0: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
1: Mis sa arvad?
0: Tõesti ploimu.
1: Ma googeldasin sind.
0: Mida?
1: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
0: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
2: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
3: Täistund Raadios Elmar.
4: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
5: Venezuela maavärinates hukkunud arv on tõusnud 164-ni. Euroopa Liidu riigid kiitsid heaks tolli leppe USA-ga. Justiits- ja digiminister ei toeta ettevõtete tegelike kasusaajate andmete varjamist. Prantsusmaa pidas Sitsiilia lähistel kinni Venemaaga seotud tankeri. Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoo vihma. Sooja on täna kuni 23 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Venezuela maavärinates hukkunud arv on tõusnud 164-ni. Praegustel andmetel on viga saanud pea 1000 inimest, aga kardetakse, et ohvrite arv on oluliselt suurem. Riigi ajutine president Delcy Rodriguez teatas, et kahele maavärinale on järgnenud ligi 30 järeltõuget. Euroopa Liidu liikmesriigid andsid lõpliku heakskiidu mullu USA-ga sõlmitud tollileppele, mis võimaldab sel jõustuda enne president Donald Trumpi seatud tähtaega 4. juulil. Leppe kehtestab 15%-lised tollimaksud suurele osale Euroopa Liidu ekspordist ühendriikidesse ja nulltariifid liidu riikidesse jõudvatele USA tööstuskaupadele. Euroopa Liit ei olnud veel oma osa kokkuleppest täitnud, kuna Donald Trumpi ähvardused Gröönimaa suunal ja USA ülemkohtu otsus, mis tühistas paljud tema tollid, põhjustasid mitu kuud viivitust. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ei kooskõlastanud rahandusministeeriumi eelnõu, mis piiraks ligipääsu ettevõtete tegelike kasusaajate andmetele äriregistris. Rahandusministeeriumi plaani järgi ei saaks edaspidi igaüks kontrollida, kes on ettevõtte tegelikud kasusaajad, andmetele pääseks ligi vaid piiratud ring inimesi. Pakosta hinnangul peab aga seadus täpselt määratlema, kes vastutab isikuandmete töötlemise eest ja tuleb selgemalt paika panna, kelle

0: kellel on õigustatud huvi. Samuti kritiseeris minister lahendust, mille kohaselt väljastatakse andmeid ilma asjaomast ettevõtet või isikut sellest teavitamata. Keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur tuvastasid ning kuulutasid rahvusvaheliselt tagaotsitavaks 30-aastase Maroko kodaniku, keda on alust kahtlustada apoteeka kliendikaardisüsteemi andmete varguses. Möödunud aastal kuulutati tagaotsitavaks ka tema vend. Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juhti ette Luik selgitas, et mõlemad meest on alust kahtlustada ebaseaduslikus sisenemises kliendikaardisüsteemi ja andmete allalaadimises. Ta lisas, et küberkurjategijad ei tunne riigi piire ning Eesti ettevõtted ja eestlaste andmed on sihtmärk ka väljaspool riiki tegutsevatele kurjategijatele. Tallinna tervishoiu kõrgkooli rektoriks valiti Ulvi Kõrgemaa, kes on üle 20 aasta panustanud kooli arengusse õppeprorektorina. Ta oli ka ainus kandidaat. Kõrgemaa asub ametisse 1. juulist ja tema ametiaeg kestab 5 aastat. Prantsusmaa pidas Sitsiilia ranniku lähedal kinni Venemaaga seotud naftatankeri. President Emmanuel Macron teatas, et Prantsuse merevägi läks tankeri pardale, kui see möödus Sitsiilia rannikust rikkudes mereõigust. Alus kuulub nii nimetatud varilaevastikku, mida kasutatakse lääne sanktsioonidest mööda hiilimiseks. Kameruni lipu all seilanud ja Primorskis teele asunud tanker viidi kontrolliks ankrualale. Alates septembrist on Prantsuse merevägi kinni pidanud veel 4 laeva, mis arvatakse kuuluvat Venemaa varilaevastikku. Laevaliiklus Hormuusi väinas näitab taastumise märke ning naftahinnad liiguvad Iraani sõjaeelse taseme suunas. Hormuusi väina on erinevatel andmetel läbinud üle 20 naftatankeri ja nende lastiks kokku on pea 35 miljonit barrelit toornaftat. Enamik neist peaks jõudma augusti alguses Aasias asuvatesse sihtsadamatesse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Öösel hommegi vahelduva pilvisusega ilm. Öösel saab kohati hoovihma, saju võimalus muide on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu. Homme enne lõunal ka Ida-Eestis oodata hoovihma, õhtupoole ka ikka mujal. Ja tuulega on lood nii, et enamasti puhub öösel loode lääne tuul 1-6 meetrit sekundis ja ka homme puhub loode lääne tuul 3-8, puhangut iga 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 9-15, homme 19-24 graadi. Hetkeseisuga on suuremates linnades nii Narvas, Tallinnas 19, Tartus 21, Pärnus hetkel 22 graadi. Mõnusat neljapäeva pärast lõuna jätku, kell on 3:05, kalendris on 25. juuni ja täna peetakse rahvusvaheliselt värviteleviisori päeva, sest just nimelt täna aastal 1951, mis ta siis on 75 aastat tagasi. Esimest korda jah kanti värviliselt siis telepilt üle Ameerika Ühendriikides. Ja 150 aastat on möödas sellest, kui avalikus, seda küll Ameerikas Philadelphia linnas, nägi esimest korda sellist uut asja nagu telefon. Alexander Graham Bell siis 1876. aastal näitas avalikult ka, kuidas see asjavärk töötab. Noh, inimesed võisid ikka üsna sellised, olla. No ja tänapäeval on telefonid natuke teised ja ei saa me keegi ilma lendeta läbi enam. Meie võtame siin ette päevalaulu õige pea, sinna tuleb juttu juurde ka, aga enne Traffic Who Fürelise ja Ott Leplandi värskeim pala Kardan nagu tuld.

0: Elmari päevalaul.
1: 15.16 päevalaulu aeg on käes. No Jaani pidustused on nüüd küll suures osas kõik möödas. Kas Kaera Jaaniga tantsisite? Ei, no siis on paras aeg seda teha. Kuulamgi täna õhtu toredat suvist lõbusat luguansamblilt Groove, Kaera Jaan pealkirjaks ja Groove'i ninamees Allan Kasuk omal ajal on loo kohta rääkinud just nõnda.
0: Elmari päevalaul.
2: Kaera Jaan, oi, selle sünd on väga huvitav. Ma olin nimelt sõpradega telkimas ja ühel hommikul ärksin telgis üles ja sõbrad ütlesid, et nad lähevad ujuma. Aga mul oli just selline tunne, et nüüd siit tuleb mingi lugu. Ja mõtlesin, et kuulge, minge praegu ilma minuta, ma jään siia telki, mul oli kitar kaasas ja ma tegin selle loo ära ja sellest tuli Kaera Jaan täiesti mõne minutiga telgis ja ma mõtlesin, hiljem olen mõelnud, et kui ma oleksin läinud ujuma, siis seda lugu poleks sündinud ja Groove esimene hit nii öelda oleks olnud olemata. Terve lugu tuli lihtsalt momentaalselt, et vahel juhtuvad asjad lihtsalt hetkega ja see on väga ilus.

0: Elmari päevalaul. Lido Bistro restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido, selle eest, mis on ehtne.
1: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Hivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
2: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
3: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti. Sea välisfile lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lidl, alati väärt.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Termassel sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 eurot. Bauhof.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on 3:30, räägime taas ilmast lähemalt ja hetkel on ilmajaam.ee andmetel Kundas 17, Narvas, Kihnus, Haapsalus, Keilas ja Jõhvis 19 kraadi. Tallinnas, Raplas, Jõgeval, Viljandis, Kehras, Otepääl, Mustvees, Põltsamaal, ka Virtsus, Räpinas 20 kraadi sooja. Kuressaares, Võrus, Valgas, Elvas, Heltermaal, Põlvas, ka Rakveres praegu 21 kraadi, Tartus, Pärnus, Tõrvas, Türil, Paides aga 22 kraadi sooja. Öösel ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati saab hoovihma, saju võimalus suurem Ida-Eestis, paiguti öösel udune. Loode ja lääne tuul puhub öösel 1-6, rannikul ka 9 meetrit sekundis ning sooja 9-15 kraadi. Hommegi vahelduv pilvisus, enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtupoole juba ka mujal hoovihma. Loode lääne tuul puhub siis homme päeval 3-8, puhangutiga 12 meetrit sekundis. Ning sooja homme 19-24, rannikul kohati siiski 16 kraadi.

0: Kuulutusi ka. Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu üks täiskasvanud emane must kass. Nimeks on tal Mirru. Mirru ongi veidi salapärase iseloomuga tegelane. Loomult võib tunduda natukene selline emale hoidev, aga tegelikult väga uudishimulik. Mirru kohta saab infot laanemaa@varjupaik.ee, see siis meili aadress või telefonil 52389957. Täiskasvanud emane musta kasukaga kass Mirru ootab Läänemaa varjupaigas uut peremeest. Vähemalt infot saab tema kohta 52389957 või meili aadressil laanemaa@varjupaik.ee. Ja veel ostan teie auto juba täna, võib olla kaubik, võib ka maastur olla, masina, tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Kui tahate müüa, siis telefoninumber siin 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust, olgu ta kaubik või maastur. Telefoninumber 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.

0: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
1: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
5: Sest ma tulin uuendana.
6: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 25. juunist, Milbona Just Cheddar, XXL, 1 kilogramm, 8,99. Chef Select kananagitsad XXL, 1 kilogramm, 7,49. Ja Alesto pistaatsio pähklid, röstitud ja soolatud, 500 grammi, 5,99. Lidl XXL, alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu ja välismaalt.
10: Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
13: Ärka kaunis maa.
14: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
15: Täna suvereporteris.
16: Maare, nüüd on sinu ülesanne suudelda oma abikaaset ja meie ülesanne lõpuks ometi juubeldada kogu südamest.
15: Ja just see suudlus kinnitas tšellist Silvia Ilvese ja Marek Nõmmiku abiellumist. Taevas kohes säravas päikese paistes. Päike rohelus ja hoolikalt kujundatud dekoratsioonid pluss veerand miljonit pulma eelarvet. Need asjaolud tegid Silvia Ilvese pulmast jaanipühade seltsielu sündmuse number 1.
17: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.

tuberkuloited ja kell on 15:47. Ehk siis juba vähem kui veerad tunni pärast neljased uudised ja järgmises tunnis muide vaatame ka muusika ajalukku päev muusikas rubriis. Värskeid laule, värskeid Eesti lugusid tuleb aga siin suhteliselt pidevalt. Jaanipäeva hommikul näiteks oli Elmaris juttu Elerin Tiiduga. Tema andis välja uue loo, saate järele kuulata seda intervjuud, minge näiteks Elmari Facebooki lehele. Veel üks huvitav uus muusikaline teekond, Jaagup Tuisk ja Vanda Helene Ollep, ehk siis tegelikult Romeo ja Julia. No tegelikult ikkagi vastupidi. On teinud valmis uue loo ja selle kohta ka saab siit mõnusalt vaadata. Ja eks siis siin postitusi, mis siis meid natuke tagasi ka Jaani aega viivad, nii et käige läbi.

0: kurja kuin kylmän.
1: Alkoholivapa Alegok Premium. Niin hea maitse, et unustat kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
2: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartu.

0: Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, Juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, Nargen

0: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metal Master , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metal Master , teras , roovid ja termoprofiilid . Metal Master , metallkatuste tootja . metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
1: parimad pakkumised , skoorid Rimis . suletatud juust Merevaik , 7 sorti , 1.49 ja viilutatud Eesti juust Estover , 500 grammi , 2.99. telli Rimi.ee .
2: raadio Elmar .
3: täistund raadios Elmar .
4: täistundi toetavad Jess päevalilleseemned . nii suured , maitsvad ja krõmpsuvad .
5: Venezuela maavärinates hukkunute arv tõusis 164-ni. Euroopa Liidu riigid kiitsid heaks tollileppe USA-ga. Justiits- ja digiminister ei toeta ettevõtete tegelike kasusaajate andmete varjamist. Prantsusmaa pidas Sitsiilia lähistel kinni Venemaaga seotud tankeri. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma ja sooja täna kuni 23 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Venezuela maavärinates hukkunute arv tõusis 164-ni. Praegustel andmetel on viga saanud ligi 1000 inimest. Kardetakse aga, et ohvrite arv on oluliselt suurem. Riigi ajutine president Delcy Rodriguez teatas, et kahele maavärinale järgnes ligi 30 järeltõuget. Euroopa Liidu liikmesriigid andsid lõpliku heakskiidu mullu USA-ga sõlmitud tollileppele, mis võimaldab sel jõustuda enne president Donald Trumpi seatud tähtaega 4. juulil. Leppe kehtestab 15%-lised tollimaksud suurele osale Euroopa Liidu ekspordist ühendriikidesse ja nulltariifid liidu riikidesse jõudvatele USA tööstuskaupadele. Euroopa Liit ei olnud veel oma osa kokkuleppest täitnud, kuna Donald Trumpi ähvardused Gröönima suunal ja USA ülemkohtu otsus, mis tühistas paljud tema tollid, põhjustasid mitu kuud viivitust. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ei kooskõlastanud rahandusministeeriumi eelnõu, mis piiraks ligipääsu ettevõtete tegelike kasusaajate andmetele äriregistris. Rahandusministeeriumi plaani järgi ei saaks edaspidi igaüks kontrollida, kes on ettevõtte tegelikud kasusaajad. Andmetele pääseks ligi vaid piiratud ringinimesi. Pakosta hinnangul peab seadus täpselt määratlema, kes vastutab isikuandmete töötlemise eest ja tuleb selgemalt paika panna, kellel on õigustatud huvi. Samuti kritiseeris minister lahendust, mille kohaselt väljastatakse andmeid ilma asjaomast ettevõtet või isikut sellest teavitamata. 1. juulist tõusevad Tartus bussi- ja rattaringluse pileti hinnad. Tunnipiletite hinnad tõusevad keskmiselt 20% ning perioodipiletite hinnad ligikaudu 15%. Koos hinnamuudatusega korraldatakse ümber ka piletisüsteem. Müügilt kaovad 5 päeva bussipiletid ning rattaringluse tunnipilet. Rattaringluses saab edaspidi kasutada päevapiletit või minutipõhist hinda, mis on 20 senti minut. Tallinna tervishoiu kõrgkooli rektoriks valiti Ulvi Kõrgemaa, kes on üle 20 aasta panustanud kooli arengusse õppeprorektorina.

0: Ta oli ka ainus kandidaat. Kõrgema asub ametisse 1. juulist ja tema ametiaeg kestab 5 aastat. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Venemaal on kütusepuudus enam kui 60 riigi piirkonnas. Samuti on toimunud järsk bensiini ja diislikütuse hindade tõus. Zelenski kinnitas, et Ukraina jätkab reageerimist Venemaa õhurünnakutele Ukraina linnade ja külade vastu. Moskva suurim naftarafineerimistehas ei taastagi ilmselt selle aastal tootmist, pärast hiljutisi Ukraina droonirünnakus saadud ulatuslikke kahjustusi vahendab Reuters. Lehe Kiev Independent andmetel on tehas peamine bensiini ja diislikütuse tarnija Venemaa pealinnale ja seda ümbritsevale Moskva oblastile. Ukraina droonid tabasid rajatist selle kuu alguses 2 korda. Euroopa Liidu riikides müüdi maikuus ligi 1 000 000 uut sõiduautot. Aastaga suurenes müügi number üle 3%. Hübriidautod moodustasid mais 47,5% kogu müügist ja elektriautod 20%. Jätkuvalt on aga languses bensiini- ja diiselautode müük. Nende osakaal oli vastavalt 22 ja 7,6% kõikidest maikuus müüdud autodest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Ilma on öösel ning ka homme päeval vahelduva pilvisusega. Öösel saab kohati hoovihma ja soojuvõimalus on suurem ida Eestis ning paiguti tekib udu. Tuul puhub loodest läänest öösel 1-6, rannikul ka 9 meetrit sekundis ja sooja 9-15 kraadi. Homme sajab enne lõunal Ida-Eestis, aga õhtupoole juba ka mujal hoovihma. Loode lääne tuule kiiruseks homme on 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja homme 19-24, rannikul kohati 16 kraadi. Hetkel on Narvas 18, Tallinnas 19, Pärnus Viljandis 21 kraadi, aga Tartu hetkel 22 kraadi iga.
1: Kahest kuueni.
2: 4:05 kell siin neljapäeva pärast lõunal ja hakkab tööpäev läbi saama, see on hea uudis. Saame pikka suve õhtut veetma minna. Muide, Helsingi saunasaarele võite minna suvel, kui olete Soome kanti minekul ja sauna inimesed ka. Soome on saunamaa nii kui nii, aga nüüd on uus saunasaari valmis. Päris ongi siin, et sa lähete siis paadi või praamiga sinna saarele ja seal on kõik traditsioonilised saunad olemas, mida iganes. Võt, eks see loomulikult tuleb asja eest ka maksta, aga tore kogemus. Sauna saar, äge. Meil on siin muusika ajaloo rubriik Päev muusikas õige pead tulekul ja seal on ka mitmed legendaarsed bändid ja legendaarsed albumid, mis just tänase kuupäevaga seotud on. Aga Pürmüüd alustab tundi, lauluks sinut.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Päev muusikas.
1: Päeva on siis 25. juuni ikka, ju valest. 25. juuni muidugi. Ja vaatame siis, mida huvitavat muusikaajalus toimunud on. No täpselt, mis ta nüüd on, 59 aastat tagasi oli esimene, peaks ütlema, ülemaailmne, no tõeliselt suur televisiooni sündmus, televisiooni saade. 400 miljonit inimest üle maailma vaatasid. Saates olid erinevate riikide programmid, aga inglaste saadikuks oli ansambel The Beatles, kes siis otse eetris mängisid oma täiesti uut pala All You Need Is Love. Teate küll, kõik, mis vajad on armastus. Ja kõik läks siis otse satelliidi ühenduse kaudu üle maailma. Beatlesitel olid abiks seal veel Rolling Stonesi tüübid, Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Keith Moon, Graham Nash ja nii mõnigi teine publik oli rõõmus. No meie siinpool raudselt eesriiet muidugi sellest mitte midagi ei näinud. No tagantjärgi võib muidugi võite üle vaadata, YouTube'is on. 1984 tänasel kuupäeval aga ilmutas Prince oma 6. stuudioalbumi. Plaadi nimeks Purple Rain. See on tema kindlasti kõige populaarsem ja ka kõige rohkem müünud. Plaat ilmus ju sama nimeline filmgi ja kõik need tuntud hitid sealt pealt pärit on Let's Go Crazy ja Purple Rain ise ja mis nad veel olid seal Wind of Sky ja 25 miljonit väidetavalt on seda plaati üle maailma müüdud nüüdseks 42 aastaga. 2009 aasta tänane kuupäev oli just aga kurv uudis miljonitele ja miljonitele inimestele. Michael Jackson suri 50 aastaselt oma kodus südame puudulikkuse tõttu. Mees oli olnud laval põhimõtteliselt 5. eluaastast oli ta ju oma pere, suure pere 8. laps ja kõik nad olid muusikud. No Michael Jacksoni albumid alates Thrillerist Bad, Dangerous of the Wall History on kõik maailmas kõige rohkem müünud plaatid hulgas ja vist ise Thrillerit olevat müüdud. Mõni ütleb 50 miljonit, mõni 65 miljonit, mõni 110 miljonit. Legend ta on siia nii. 2019 aastal aga andis Ameerika artist Pink konserdi Inglismaal, Liverpooli linnas ja seal juhtus üks nõnda moodi, et üks, ütleme siis, viimasel otsal olnud fänn hakkas sünnitama. No kõik läks väga hästi, sellepärast, et publikus olid ikkagi ka arstid, ka kaks meedikud, kes olidki nii-öelda kohuseid seal täitmas. Viidid elusti natukene siis põhiplatsilt eemale sinna esmaabi alale ja beebi sündiski ja loomulikult sai ta endale nimeks Pink.
0: Päev muusikas.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Kohv Pauli Classic 500 grammi 6,69 ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49. Telliga rimi.ee.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 miljonit 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
7: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte.
8: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
9: Issand Jumal, on see tema?
10: Kes?
9: See näitlejanna.
10: Kuidas sa siit näed?
9: Ta kiirgab.
10: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel hädast ära.
11: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
12: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbiviidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõks sea kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
13: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
14: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
13: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

0: Kell on 16.28 värsketest liikluspiirangutest siis ja seda muidugi tarktee.ee vahendusel. Järva maakonnas on mitu lõiku, kõigepealt Lelle Vahastu tee Sonni ja Vahastu vahel. See on täpsemalt 19. kilomeetril, seal käib truubi remont ja liiklus ongi päriselt suletud. Ümbersõit käib Sonni, Käru, Lokutaja Vahastu kaudu. Ning veel Pärnu-Paide Rakvere tee Türi Kirna lõigul, see on kilomeetrit 78-83. Päeva jooksul käivad seal markeerimistööd, seal on tööd liikuva iseloomuga, nii et tähelepanu. Ikka ootud liiklemist.
1: Pühade ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
2: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
0: Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kundas, Narvas ka Virtsus 18, Tallinnas Haapsalus, Raplas ning Kihnus 19 kraadi, Jõhvis, Otepääl, Keilas, Pärnus, Viljandis, Kehras, Kuressaares ja ka Mustvees 20 kraadi. Jõgeval, Türil, Paides, Võrus, Valgas, Põlvas ja Räpinas 21 kraadi ning sama soe siis ka Põltsamaal, Elvas, Heltermaal 21. Tartus, Tõrvas hetkel 22 ja Rakveres on sooja 23 kraadi. Öösel ning ka homme päeval on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, aga öösel saab kohati hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu. Ka homme sajab enne lõunal pigem Ida-Eestis õhtul ja aga ka mujal juba hoovihma. Tuul puhub nii öösel kui homme päeval loodest läänest, öösel 1-6, homme 3-8 meetrit sekundis ning sooja tuleb öösel 9-15, homme päeval 19-24 kraadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba?
2: Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuule, et meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu ju. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa
2: alvaks
1: saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Ott tee uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99, kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
4: Maal on õhkuma!
5: Tule võimlemispeole! Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
6: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopi maksimarketitest ja konsumitest. Magnum jäätised 70-168 grammi, Coopi kaardiga alates miinus 46% ja Max ja Moritz toorvorstid 400 grammi alates miinus 30%. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
7: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
8: Lasciatemi ca. On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.
11: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lidl, alati väärt.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Pelak. Pärast kuid kestnud turutuid läbirääkimisi jõudsid Eesti erakonnad üks meelele, et uut presidenti polegi vaja valida. Selle asemel hakkaks Soome president täitma poole kohaga Eesti presidendi ülesandeid. Valitsuse sõnul sündis otsus pärast seda, kui selgus, et erakonnad suudavad kokku leppida kõiges peale presidendi kandidaadi. Kuna Soome president on Eestis nii kui nii kogu aeg külas, siis oleks ametikohtade dubleerimine ebamõistlik on erakondade esialgne ühine seisukoht. Uue korra järgi viibib Soome president esmaspäeviti kolmapäeviti ja üle ühe reede Kadriorus ja ülejäänud aja Helsingis. Põhiseaduseksperdid juhtisid küll tähelepanu, et Eesti president peab olema sünnilt Eesti kodanik ja presidendi valib riigikogu või vajadusel valimiskogu, kuid poliitikud kinnitasid, et kui kokkulepe piisavalt kõigile meeldib, siis eks põhiseadus harjub ära. Valitsus on kiitnud heaks ka kriisivalmiduse kava, mille järgi peab iga Eesti elanik suurendama oma keha kaalu 2% kuus, kuni on saavutatud 7-11 kilogrammine strateegiline rasvavaru. Praegu on eeskujulikud varud olemas pea 2/3 inimestest, aga hulganisti on neid, kes on ideaalkaalus ja seega suures ohus. Ametnike hinnangul on inimese enda küljes olev energiavaru kõige kindlam kriisivaru, sest seda ei saa elektrikatkestus ajal ära süüa naabrid ega viia minema paanikas ostjad. Seaduse jõustamisega lõpetatakse kõik ideaalkaalu propageerivad kampaaniad. Mitmed suuremad spordiklubid on juba teatanud ümberkujundamisest tordiklubideks. Esialgsete prognooside järgi peaks Eesti saavutama vajaliku riikliku strateegilise rasvavaru juba järgmise aasta lõpuks. Valitsuse täna hommikul toimunud kommunikatsioonialasel pressikonverentsil räägiti aga selgeks mitmed viimase aja kommunikatsiooni vead ja segadused. Seal hulgas sai selgust heidetud maha vaikitud lahingudrooni juhtumile. Kokkuvõtlikult võib kõiki kommunikatsiooni vigu põhjendada ametnike pühendumusega teha head kommunikatsiooni. Selleks korraldatakse viimasel ajal palju kommunikatsiooni õppusi ja ametnikud on kogu aeg õppustega hõivatud, mis tõttu ei jäägi päris elu juhtumite kajastamiseks praktiliselt üldse aega. Positiivne on, et kõik riigi ametkonnad teavad tegelikult, kuidas õige kommunikatsioon käib, kuid pole seni selleks lihtsalt leidnud vaba momenti. Ja operatiivtöötajate töömailt. Politsei sai Tallinna seile kell 9 õhtul teate, et kaubamaja juures on üks meeskodanik hakkanud möödujatel isiklikku eeskuju näitama. Kui patrull sündmuspaigale saabus, näitaski mees eeskuju ka politseitöötajatele. Meeskodanik toimetati politseijaoskonda, kus ta jätkuva eeskujuliku käitumise eest 2 tundi pärast siiski välja visati. Ja lõpetuseks, möödunud jaani aeg möödus meedikutele tavapäraselt töörohkelt. Probleeme oli ülesöömise ja joomisega ja sellest tingitud kõhuvaevustega. Raskema juhusena tuli eile aidata 46-aastast Viljandimaa meest, kes tundis liblikaid kõhus ja nii juba 4. päeva järjest. Meedikud toonitavad, et kõik Eestis elavad liblikad ei sobi õlle kõrvale ja neidki, mis sobivad, ei tohiks korraga süüa rohkem kui 4-5 tükki mitte, 3 kilogrammi päeva paabusid nagu abivaja ja puhul hiljem välja tuli. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised.
2: Täpselt veerad tunni pärast on juba täistunni uudised ja no meie programm siin jätkub, kuigi teid saab ilmselt tööinimesed tööpäev läbi varsti. Olge tublik. Aga värskid kuulutus ikka veel tuleb ja Pärnu loomade varjupaika nüüd. Seal ootab uut kodu üks musta kasukaga kassihärra Tondu. Üldiselt rahulik ja sõbralik tegelane, Paidale meeldib ja inimeste lähedus ka. Tondu on kastreeritud, vaktsineeritud, kiivitud ja saanud ka vajalikud parasiiditõrjed ja kassi kohta saab infot kas 52-46-705 telefonil või pornu@varjupaik.ee. Tondu, musta kasukaga kassi ära, ootab Pärnu varjupaiga suut peremeest. Vajalikud protseduurid uuda koju kõik tal minekuks kõik tehtud ja infot kas pornu@varjupaik.ee või telefonil 52-46-705. Ja veel, ostan teie auto, kaubik või maastur, ostan juba täna masina, tehniline seisukord ja kaasukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, auto asukoht ja ka tehniline seisukord ei oma tähtsust ja telefoni number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Nutikad hinnad ka raudtes. Tomaletti riptool vaid 79,99. Tomaletti õuetool 99 ning Tomaletti viiekohaline aiamööbli komplekt 499 €. Osta aga kaarauta.ee.
4: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte!
5: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
6: Kui aken, siis plastost. Energiasäästlikud akna- ja ukselahendused. Usaldusväärne kvaliteet ja professionaalne paigaldus sinu kodule. Tutvu valikuga Plasto esindustes üle Eesti või küsi personaalset hinnapakkumist plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmis

0: karugatus.ee.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
3: Euroopa Liidu riigid kiitsid heaks tollileppe USA-ga. Venezuela maaväärinnas hukkunute arv on tõusnud 164-ni. Valitsus toetas notaritasude tõstmist. Venemaal on kümnetes piirkondades kütuse puudus. Öösel sajab kohati vihma, saju võimalus on suurem Ida-Eestis, sooja öösel kuni 15 kraadi. Homme sajab paiguti hoo vihma ja sooja tuleb 16 kuni 24 kraadi. Tere õhtust! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Venezuela maavärinates hukkunud arv on tõusnud 164-ni. Praegustel andmetel on viga saanud ligi 1000 inimest. Kardetakse aga, et ohvrite arv on oluliselt suurem. Riigi ajutine president Delcy Rodriguez teatas, et kahele maavärinale on järgnenud pea 30 järeltõuget. Euroopa Liidu liikmesriigid andsid lõpliku heakskiidu mullu USA-ga sõlmitud tollileppele, mis võimaldab sel jõustuda enne president Donald Trumpi seatud tähtaega 4. juulil. Leppe kehtestab 15%-sed tollimaksud suurele osale Euroopa Liidu ekspordist ühendriikidesse ja nulltariifid liidu riikidesse jõudvatele USA tööstuskaupadele. Euroopa Liit ei olnud veel oma osa kokkuleppes täitnud, kuna Donald Trumpi ähvardused Gröönimaa suunal ja USA ülemkohtu otsus, mis tühistas paljud tema tollid, põhjustasid mitu kuud viivitust. President Alar Karise kutsel tuleb juuli alguses Eestisse riigivisiidile Läti president Edgars Šinkevičs. Ta on siin 1.–3. juulini. Läti riigipea kohtub nii president Alar Karise, riigikogu esimehe Lauri Hussari kui peaminister Kristen Michaliga. Valitsus toetas eelnõu, millega tõstetakse notaritasusid. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta sõnul ei ole tasusid aastaid ajakohastatud ja paljudes piirkondades on notaritel üha keerulisem oma tegevust jätkusuutlikult korraldada. Eelnõu kohaselt suureneksid kindla tasumääraga notaritoimingute hinnad keskmiselt 74%. Näiteks tõuseks testamendi tõestamise tasu 32-55 euroni ning pärimistunnistuse väljastamise tasu 102-174 euroni. President Alar Karis kuulutas välja Eesti ja Rootsi vahelise vanglakaristuste täideviimise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse. See võimaldab nüüd tuua kuni 600 Rootsi kinnipeetavat Tartu vanglasse karistust kandma. Esimeste vangide saabumist oodatakse selle aasta 3. kvartalis. Jüri kooli direktor Kriste Kald vallandati usalduse puudumise tõttu. Sisekontroll tuvastas toimingu piirangu rikkumise. Rae abivalla vanema Marju Aolaidi sõnul algatab Rae vald lisaks Jüri kooli direktori ametist vabastamisele, tema suhtes ka teenistusliku järelevalve ja esitab süüteo teate prokuratuurile. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Venemaal on kütuse puudus enam kui 60 piirkonnas. Bensiini ja diislikütuse hinnad on ka järsult tõusnud. Moskva suurim naftarafineerimistehaseid aasta ilmselt selle aastal tootmist pärast Ukraina droonirünnakus saadud ulatuslikke kahjustusi vahendab Reuters. Tehas on peamine bensiini ja diislikütuse tarnija Venemaa pealinnale ja seda ümbritsevale Moskva oblastile. Ukraina droonid tabasid rajatist selle kuu alguses 2 korral. Laevaliiklus Hormuusi väinas näitab taastumise märke. Naftahinnad liiguvad Iraani sõjaeelse taseme suunas. Võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli hommikul 72,71 dollarit barreli kohta. Erinevatel andmetel on pärast USA ja Iraani vahelise kokkuleppe sõlmimust läbinud Hormuusi väina üle 20 naftatankeri. Euroopa Liidu riikides müüdi maikuus ligi 1 miljon uut sõiduautot. Aastaga suurenes müüginumber üle 3%. Hübriidautod moodustasid maikuus 47,5% kogumüügist ja elektriautod 20%. Languses on aga bensiini- ja diiselautode müük.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee. Pole vahet, mida

0: ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Öösel tekib paiguti udu. Tuul puhub peamiselt loodest ja läänest kiirusega kuni 9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 9 kuni 15 graadi sooja. Homne päev vähese ja vahelduva pilvisusega enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja pärast lõunal pöördub tuul saartest alates edelasse ning lõunasse. Sooja homme 19-24, rannikul kohati kuni 16 graadi. Aga praegu on Tallinnas ja Pärnus 19 ning Tartus 21 graadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Neljapäev ja 25. juuni ning siin Raadio Elmar stuudios nüüd järgnevad 6 tundi mängib muusikat Raen Väikene. Kenasti jaanid selja taga ja nüüd siis juba mõtted võib-olla nädalavahetuse poole. Teel on või liikvel on. Mis tähendab seda, et neljapäev, nagu alati on ka meie Mis laulud need on nimelise mängu finaalipäev. Sellel nädalal meil ainult kaks mängu ongi, nii et ainult kaks finalisti, seega ka võiduvõimalused. Super suured. Juba täna selle tunni teises pooles selgub nädala võitja. Aga nagu ikka, tunni hakatuseks ka mõned sissejuhatavad lood ja alustame Shannoni ning Grete Paia looga Polaroid. Head kuulamist!

Maarja-Liis ja Ivo Linna ning Kaela kee hääl oli see, mis just kõlas. Väga tuntud ja armastatud laul eestlaste hulgas ja ma olen üsna kindel, et ka see laul jõuab kunagi siia meie saatesse veel selle suve jooksul. Aga millistest lauludest oleme tänase mõistatuse kokku pannud, see selgub nüüd ja kohe. Igal juhul kaks väga tuntud Eesti laulu on omavahel kokku istutatud ja mängijate ülesanne on pihta saada, mis laulud need on. Ning nende laulude pealkirjad saata meie lühinumbril 1511. Sõnume hind 1,5 eurot ja ega peale pealkirjade ei peagi midagi kirjutama. Noh, kui mahub, võite oma nimega panna, aga see pole oluline. Kõige tähtsam, et oleks laulude pealkirjad. Ja siis juba tunni teises pooles võtame kõik õiged vastused kokku. Loosimisprogramm teeb oma töö ja siis ma helistan tänasele finalistile. Nagu siin juba vihjatud sai, sellel nädalal ainult kaks mäng on ja kaks finalisti. Nii et 50% võimalus võite endale Raadio Elmar Põll ning grillimiseks pajakinnas. Niisama lihtne ongi, aga nüüd tuleb tänane katkend ja mis laulud need on? Selles on küsimus.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Lido Bistro restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido, selle eest, mis on ehtne.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavaš erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
3: Kui aken, siis plastost. Energiasäästlikud akna- ja ukselahendused. Usaldusväärne kvaliteet ja professionaalne paigaldus sinu kodule. Tutvu valikuga Plasto esindustes üle Eesti või küsi personaalset hinnapakkumist plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
2: Retrofest Festival 2026. 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
9: Sul pole siis lapsi?
10: Ei.
9: Abielus pole olnud?
10: Ei.
9: Mitte kunagi?
10: Ei.
9: Täitsa pirss.
10: Mis asi?
9: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
11: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.

Jätkame tänase mänguga, aga mul vahepeal meenus üks teine mäng, mida meil vähemalt kooli ajal mängiti. See mäng oli selline, et paluti kaastasel öelda new. Ja hästi kiiresti mitu korda new. Ja siis ta pidi ütlema hästi kiiresti, mis on USA pealinn. Ja pooltel juhtudel tuli vastuseks New York. Aga tegelikult on ju Washington. Mulle tundub, et täna vist on selle teise lauluga samasugune efekt või süsteem. Et see mees hääl kordab siin päris mitu korda ühte sõna. Aga kas see sõna on ikkagi selle laulu pealkiri? Tasub järgi kontrollida ja vajadusel kas või uus sõnum saata 1511 numbril, sest et loosimine on veel tegemata ja võitja pole teps mitte veel selgunud. Nii et kuuleme ära veel kord tänase katkendi. Kaks laulu siin koos on. Mis on nende laulude pealkirjad? Selles on küsimus. Ja New York ei puutu siin praegu üldse asjasse. Ootan teie vastused veel lähiminutitel numbril 1511 ja siis juba korjame vastused kokku, õiged vastused. Ja loosime välja finalisti ning juba sätin ennast helistama ka meie tänasele finalistile, sest Raadio Elmar Põll ja grillimiseks Pajakinnas, need juba ootavad oma uut omanikku. See võib olla esmaspäevane mängija Kulno või siis see mängija, kes tänasest mängust finaali lisandub. Ja tähelepanu, siit tuleb tänane katkend.

0: ootate elamust ? langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad . nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Jess päevalilleseemned , krõmps , mis tõmbab kaasa .
2: Jess , Jess , Jess päevalilleseemned , parim snäkk on Jess , vau !
3: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini . partnerkaardiga Max ja Moritsa maitselt mahesošlõkivorst 600 grammi 2,89 kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99 kilohinnaga 7,13. Selver , hea mõte .
4: maal on õhku , maal on rahu .
5: tulge võimlemispeole .
6: Just , just . 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega . piletid müügil Piletileris .
7: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
8: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
9: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
10: tähelepanu , kodusisustajad , ainult juunis , ainult Alandekos . kõik vaibad , põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi , vaiba ja lauanõude järele . alandeko.ee .
11: sel nädalal A1000 Marketis Põltsamaa grillisalat 280 grammi 69 senti . keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
12: ta vaatab siiapoole .
13: kuklaga .
12: see ei ole ta kukal , tal on selline soeng .
13: mis katab ta näo ?
12: ta nägu on juhtumisi väga võrgutav .
13: keda ta võrgutada üritab ? jooksja terjereid .
14: Tõnu Oja , Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann . Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel . etendused Noa Rootsi teatrigaraažis .
15: täna Suvereporteris .
16: Maare , nüüd on sinu ülesanne suudelda oma abikaasat ja meie ülesanne lõpuks ometi juubeldada kogu südamest .
15: jaa , just see suudlus kinnitas tšellist Silvia Ilvese ja Marek Nõmmiku abiellumist . taevas kohas säravas päikesepaistes . päike rohelus ja hoolikalt kujundatud dekoratsioonid pluss veerand miljonit pulmaeelarvet . Need asjaolud tegid Silvia Ilvese pulmast jaanipühade seltsielu sündmuse number üks . täna õhtul kell 7 Suvereporter , ikka Kanal 2 .

0: Kohe varsti helistan tänasele finalistile ja selgub, kes saab endale Raadio Elmar põlle ning grillimiseks pajakinda. Kas on see meie esmaspäevasest mängust siia tulnud Kulno või siis see tänane finalist? Väga põnev, kaks mängijat meil täna ainult on. Aga kaks laulu olid koos ka laulukatkendis ja esimene neist või algas see katkend loomulikult Raimond Valgre Igihall ja Saarema valsiga. Ja siis juba läks sujuvalt üle lauluks, millel nimeks samuti vals. Ja millega Oreli poiss aastal 2011 osales Eesti laulul. Nii et Saarema vals plus vals. Ja sõna laiali kahjuks täna õige vastusena ei kvalifitseeru. Ja seda oli kusjuures päris mitmes vastuses täna. Aga pole hullu, ka ühe vastusega on alati või ühe õige vastusega on alati võimalus finaali pääseda. Loos selle otsustab. Täna aga juhtus küll nii, et kahe punkti vastuse omanik on meil finalist. Loodan, et ta saab ka telefonituru tõsta.
1: Jah.
0: Hallo, tere õhtust, Raadio Elmar on siin pool. Kas teie olete Reet?
1: Olen.
0: Teie vastus, kahepunktiline vastus viis teid tänase mängu finaali või tõi teid tänase mängu finaali ja me hakkame teiega kohe-kohe loosima. Aga enne uurin, et mis mulle see tänane laulude komplekt teile jättis, mis mõtted tekisid, mis mälestused, mis unistused?
1: No ma ei tea. Ei, jaanipäev tuli meelde. Saarema valsi ise ka Saaremalt.
0: Ahaa. No siis on see laul teie jaoks nagu... No mõnes mõttes nagu hümn isegi.
1: Just.
0: Jaani pidude hümn. Aga kuidas teil jaanid läksid? Mis tegite? Kus käisite? Keda nägite?
1: Käisime kohalikuses siin ligidel jaanipäevadel ja ei, väga tore oli. Muidu ma ei ole mitu aastat käinud kuskil, aga see aasta ikka käisime.
0: See kohalik on siis Saaremal kusagil seal?
1: Jaa, Saaremal jah.
0: Kes teil seal esinesid ja mis seal toimus? Mis tehti?
1: Rahvatantsijad olid ja... Siis oli mingi ansambel oli ja siis olid ühel olid isegi mingid löötsmoonikud ja kohalikud mängud ja noh, sellised mängud, mis ikka jaanipäevadel on.
0: Tuttavaid ka nägite ikka?
1: Ikka. Ikka.
0: Väikses kohas on eriti see jaanituli nagu tähtis, et üle hulga aja inimesed, noh, kes on elavad kaugemal, võibolla lapsed on läinud juba, võibolla isegi, ma ei tea, Austraaliasse vahepeal elama, siis jaanideks tullaks ikka koju ja saadakse kokku.
1: Nii on.
0: Aga Reet... Nüüd on tähtis hetk. Meil on neli numbrit ja Kulno, teie ainukene oponent tänasel või selle nädala mängude sarjas, tema võttis paar numbrit ära ja paar numbrit jättis ta teile ka. Nii et valikus on 1, 2, 3 või 4. Ma olen üsna kindel, et Kulno ka praegu meid kuulab ja ta oleks kindlasti väga rõõmus, kui te valiksite just nimelt selle numbri nendest paarist numbrist, mis ta välja valis, aga ei pruugi nii minna. 50%. On võimalus nii teile kui talle see auhind anda. 1, 2, 3 või 4. Millise võtame? Neljast.
1: Ühe numbri peame võtma.
0: 1 kuni 4.
1: Äkki 3.
0: Number 3 võtate teie. Ma olen selle numbri kirjutanud siia paperi lehe peale, mis tähendab, et see on teie number!
1: Ei, väga lahe!
0: Te võite praegu midagi ka Kulnole öelda lohutuseks.
1: Miks ma ikka ütlen? Naistele on ees õigus.
0: Õige, ma olen üsna kindel, et Kulno selle mõttega on igati päri. Vähe sellest, järgmisel nädalal tulevad juba uued nuputamised ja uued mängud ja uued auhinnad. Aga Reet, palju õnne, Raadio Elmar põll ja grillimiseks pajakinnas, need on nüüd teie omad ja edaspidi ma usun, et teie köögis au kohal.
1: Just, väga vahva, ma väga tänan.
0: Mina tänan teid mängimast, ilusat suve jätku teile ja teiega võetakse peal ühendust, et kuidas siis Saaremaale, kuhu automaati see komplekt läheb. Tänaseks ilusat õhtu jätku.
1: Aitäh teile, nägemist!
0: No selliselt toredalt lõppes siis see jaani nädala mängude sari. Uuel nädalal luban, et tulevad uued mängud ja vähemalt sama vahvad.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
2: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
3: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee pakitud frillis 1 tükk 1,19 ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
4: Aken, siis plastost. Energiasäästlikud akna- ja ukselahendused. Usaldusväärne kvaliteet ja professionaalne paigaldus sinu kodule. Tutvu valikuga Plasto esindustes üle Eesti või küsi personaalset hinnapakkumist plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest.

0: 10-18. Kohtume Eesti Maanteemuuseumis.
1: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee. Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.

0: Peab hoovihma ja saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Paiguti tekib udu ning puhub peamiselt loode ja lääne tuul kuni 6, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Öösel sooja 9 kuni 15 kraadi. Ka homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtupoolega mujal kohati hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 19 kuni 24, rannikul kohati kuni 16 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas ja Pärnus 19 ning Tartus 20 kraadi sooja.
1: Õhtusumin.
0: Õhtusumin täna neljapäeval 25. juunil ja stuudios on Raen Väikene. Enne kui käivitan järgmise loo, siis meenutame aastat 1997 ja New Yorki. Kui seal toimus Christie's oksjonimajas oksjon, kus läks müüki 79 kleiti. Ja kõik need kleidid kuulusid printsess Dianale. Tegemist olid selliste tõeliselt ikkagi vingete kleitidega. Õhtu- ja kokteilikleidid ja kleidid algupäraselt maksid keskmiselt umbes $5000. Aga need olid väga kõrges hinnas ja kokku või siis keskmiselt tõusid või hinnad tõusid isegi kuni $41,000 ühe kleidi eest. Nii et $5,000-$41,000 päris suured hinnad. Kokku teeniti üle $3 miljoni. Aga Diana endale neid ei saanud seda raha, vaid tegemist oli heategevus oksjoniga, mille tulu läks vähi ja aidsi vastu võitlevatele heategevusorganisatsioonidele. Aga järgmine kena saarekene, millest lauldakse seal vist suvisel ajal, pole küll vaja muud kui võibolla ujumispükse ja päikse eest võibolla, ma ei tea, õlgkübarat näiteks. Nublu ja Kesselaid!

1927. aastal New Yorki Harlemis Jamaikalt pärit emigrantide peres sündinud Harry Belafontet, õige nimega Harold George Belafonte Jr., hüüd nimega King of Calypso, tunneb tänapäeval kogu maailm kui muusikut, näitlejat ja inimõiguste eestvõitlejat, kes on olnud suureks eeskujuks paljudele sõjajärgsetele artistidele. Selle popajaloo staari vapustavad talenti, lavalist välimust ja põhjalikke teadmisi nii folk, jazz kui rütmimuusikas kroonisid meisterlik esitus ja tõusmine kuulsuse tippu. Pärast 1956. aastat, kui ilmus müügile Belafonte teine album, mis seisis Billboardi tipus tervelt 31 nädalat, algas USA's üleüldine kalipso hullustus. 1957. aastal komponeeris Harry Belafonte koos teise laululooja Irving Burgiga pala Island in the Sun, mida ta esitas samanimelises filmis ja mis vaigutati seejärel laulja albumile Belafonte Sings of the Caribbean. Hiljem haarasid selle pala erinevates keeltes oma repertuaari mitmed kuulsad artistid. Eestikeelse kaverdamise võttis enda peale Anne Veski. Tema variant kannab pealkirja Päikese saar.

0: Lugu laulust. Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
1: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
2: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on kiirendusspordifestival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
0: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
4: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.

0: Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu, noor, sõbralik, emane, hallivalge kirju kassipreili Kaida. Ta on saanud kõik vajalikud parasiitide tõrjed, on vaktsineeritud, kiibitud ja steriliseeritud. Ja infonumber on 53 404 223 ning meiliaadress voru@varjupaik.ee. Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu, noor, sõbralik, emane, hallivalge kirju kassipreili Kaida. Saanud on ta kõik vajalikud veterinaarprotseduurid ning tema infonumber on 53 404 223. Meiliaadress on voru@varjupaik.ee. Aga Viljandi loomade varjupaigas ootab kodupakkumisi Fuego, kes on musta värvi umbes 8 kuu vanune kass. Sobiks ta hästi perre, kus talle antakse aega kohanemiseks ja ollakse te järjepidev tema sotsialiseerimisel. Ka tema on saanud kõik vajalikud veterinaarprotseduurid. Ning infonumber on 52 38 626 ja meiliaadress on viljandi@varjupaik.ee. Niisiis, Viljandi loomade varjupaigas ootab kodupakkumisi Fuego, kes on musta värvi umbes 8 kuu vanune kassipois. Ja tema sobiks pigem perre, kus tal on aega rahulikult kohaneda. Kõik vajalikud veterinaarprotseduurid tal tehtud. Valmis minema uude koju. Helistage, number on 52 38 626 ja meiliaadress on viljandi@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi. Valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Raadiojaam on Elmar, te kuulate Õhtusõminat ja täna, neljapäeval, 25. juunil stuudios Raen Väikene. Merlin Uusküla hakkab meile nüüd kohe laulma laulu, millel pealkirjaks jälle 18. Aga täna tähistab oma sünnipäeva ka üks tüdruk. Temaga oli aga selline huvitav lugu, et noh, kui üldiselt ikkagi sünnitus toimub selleks ette nähtud asutuses, meditsiinitöötajate, hoolsa, valvsa pilgu all, siis täna, aastal 2019, sünnitas 32-aastane Denise Jones, samuti tütre, ja see ei juhtunud mitte sünnitusmajas, vaid hoopistükis Liverpoolis Anfieldi staadionil, kus parasjagu toimus Ameerika laulja Pinki kontsert. Tüdruk sai hiljem nimeks Dolly Pink. Algselt plaanis Jones lapsele panna nimeks Dolly Louise, aga kuna laps tuli ilmale kontserti ajal, siis laulja auks sai ta nimeks Dolly Pink. Sünnitus olevat alanud täpselt siis, kui Pink alustas oma laulu Get the Party Started, ehk siis pane pidu käima või midagi sellist. Ja ka laulja ise jagas seda sündmust hiljem oma sotsiaalmeedia kontol, kui oli sellest vahvast sündmusest teada saanud. Nii et palju õnne talle sünnipäevaks!

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Öösel tekib paiguti udu ning puhub peamiselt loode ja läänetuul kuni 6, rannikul kuni 9 meetrit sekundis.

Neljapäev ja 25. juuni. Teie kuulate Raadio Telmar ning stuudios on Raen Väikene. Me jätkame nüüd ühe päris värske lauluga. Lauluga, mis tuli välja 11. juunil ja mille kirjutasid Renate Saluste ning Marju Länik. Loomulikult Marju Länik selle laulu esitab. Laul kannab peal kirja Südamete laul.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on ansambli Gruuv esituses Kaera Jaan ja selle laulu saamislugu on võib-olla hea näide selles osas, et alati tasugi koos teistega ujuma minna.
0: Elmari päevalaul.
2: Kaera Jaan, oi, selle sünd on väga huvitav. Ma olin nimelt sõpradega telkimas ja ühel hommikul ärkasin telgis üles ja sõbrad ütlesid, et nad lähevad ujuma. Aga mul oli just selline tunne, et nüüd siit tuleb mingi lugu. Ja mõtlesin, et kuulge, minge praegu ilma minuta, ma jään siia telki, mul gitar kaasas ja ma tegin selle loo ära ja sellest tuli Kaera Jaan täiesti mõne minutiga telgis ja ma mõtlesin, hiljem olen mõelnud, et kui ma oleksin läinud ujuma, siis seda lugu poleks sündinud ja Gruuvi esimene hit nii öelda oleks olnud olemata. Terve lugu tuli lihtsalt momentaalselt, et vahel juhtuvad asjad lihtsalt hetkega ja see on väga ilus.

0: Elmari päevalaul. Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
1: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
2: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks, õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Õhtu sumin.
1: Ma olen noor, nii laulis Karl Madis, aga mõned staarid paraku jäävadki nooreks. Aastal 2009, 25. juunil lahkus siit ilmast popilegend Michael Jackson. 50-aastase laulja süda seiskus ravimitest saadud mürgistuse tagajärjel. Neid oli talle manustanud tema isiklik arst Conrad Murray, kes mõisteti hiljem ka tahtmatust tapmises süüdi. Laulja oli just alustamas oma tagasituleku tuuriga, mis aga paraku jäigi toimumata. Küll aga põhjustas tema surm, tema muusika populaarsuse hüppelise tõusu, ületades isegi Elvis Presley ja John Lennoni surmajärgseid müüginumbreid. Näiteks Briti Inglismaa muusika kett HMV teatas esimese 24 tunniga 80-kordsest müügikasvust. See oli suurim ühepäevane tõus artisti jaoks või ühe artisti jaoks selle müügiketi ajaloos. Ja USA's müüdi 2,3 miljonit albumit kõigest 2,5 nädalaga. 17% rohkem kui 2007. ja 2008. aastal kokku. Nii et järjekordne näide, et artisti surm, see on kõige parem reklaam. On nagu on, nii laulab meile nüüd Tanel Padar.

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jututeised Hanna-Liina Võsa. Tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatel, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et palju sa ise saad Eestima valgetes suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja Liis ja siis minu uus eesubranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Dal Uni, Melanie C, Dieter Bolan, E-Type, Eagle Eye Sherry, Sulfri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.ee.

0: saunalavale ja kulp pihku. Haara ringspa.ee.
1: Tähelepanu, kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee.
2: Nüüd aga jätkame üsnagi tantsulises rütmis või hoos. Nii et kellel veel jäi väike tantsulust jalgadesse jaani õhtust, siis nüüd saab seda jätkata, seda tantsu hoogu. Tuleb bänd Kurjad plaanid ja täna naabrid ei maga. Ja laul kus juures bändi liikmete endi tehtud. Muusika Edwin Petrov ja Rita Liiver ning sõnad Rita Liiver, Edwin Petrov ja Mailika Kangur.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Öösel tekib paigut judu ning puhub peamiselt loode ja läänetuul kuni 6, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Öösel sooja 9 kuni 15 kraadi. Ka homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka kohati mujal hoovihma. Puhub loode ja läänetuul kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartest alates edelasse ja lõunasse. Sooja homme 19 kuni 24, rannikul kohati kuni 16 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Maarja ja lool pealkirjaks Meie arm on jääv. Aga kui Raadio Elmar eetris toimub viktoriin, siis mingisugust kolleegi armu siin ei tunta. Küsimused on tõsised ja ka vastused peavad sellele olema tõsised. Muidu punkti ei saa.
0: Hommikul toimus.
2: Nüüd vähemalt siin Sommer hoiatas, et on tulemas midagi, mille saab kokku võtta sellise nimetajaga. Võt ma nüüd püüan efektselt öelda.
3: Nauri loogika.
4: See on natukene õudne ka tegelikult.
2: Aga natukene on ka. Või ütleme nii, et põnev. Ma sõnastaks ümber. See on põnev, sest alati nagu veidi tundmatusse astumine, et ei ole õrna aimu ka, et mis tulemas on, aga ole hea, anna siis tulla.
4: Ja täna astume Lauri siis käsi käes vastu oma ühele hirmule. See on kitsejuust. Täna on kitsejuustu päev ja loomulikult tuleb täna kitsejuustu viktoriin.
2: Mõelge nüüd, head kuulge. Kas te olete kunagi osanenud? Viktoriinis, kitsejuustu viktoriinis, mina mitte.
4: Mina ka mitte.
2: Aga seda, et nuputame siis ühes koos, et jaa. Kus iganes te olete ja kuulate, et mida siis Sommer välja meie jaoks mõelnud.
4: Mitu protsenti maailma piimatoodangust üldse kitsed annavad? Kas 2, 6, 13 või 22?
2: Protsenti?
4: Jah.
2: Kogu maailma piimatoodangust.
4: Said õigesti aru kitsed. Küsimusest. Just. 2, 6, 13 või 22 on need protsendid sulle pakkuda praegu.
2: Jään võibolla kuue poole, et seal ikkagi alumine otsest ei ole ju nii väga levinud kitse juustega kitse piim.
4: Ja see on õige. Ja maailmas elab hinnanguliselt üle 1 miljardi kitse. Ja eriti oluline on siis kitsepiim Aasias ja Aafrikas. Et sellised...
2: 6% on õige.
4: Ja. 6 on õige, nii et
2: ma
4: ole juurike.
2: Ma olen natukene selle vahel ka, et võibolla 2.
4: Mm, ei, 6 on õige, ja. Aga nüüd on lihtne valik õige või vale järgmise lause kohta. Napoleon Bonaparte armastas kitsejuustu, aga kartis paaniliselt kasse.
2: Jah. Kui sa nii küsid, see on minu loogika jälle, kui sa küsid, et kui sa juba küsid midagi sellist jaburat, siis tõenäoliselt on seal mingi tõepõhi all.
4: Seal on tõepõhi all, nii et ta tõesti armastas sellist väga kodustoitu ja noh, siis vastavalt sellele, kus ta pärit on, eks ole, ka erinevaid juustusid, ka väga kitse juuste erinevaid. Aga muide selle kassi värgiga on nii, et seda legendi räägitakse juba aasta sadu. Aga kas seal on päriselt tõepõhi all või mitte natuke vaieldakse, arvatakse, et äkki see on nagu selline brittide sarkastiline huumor Napoleoni kohta, et oli kõva mees küll, eks ole, vallutas Euroopaga, võibolla siis kodukassi ees värises.
2: Ei, no seal võib olla tõesti tõtt, sest ega inimene võib kassi karta, mina kardan ka seda kassi, kes ründab ja ma olen reaalselt kokku puutunud sellise kassiga, tuttava juures elas üks selline kass, kes ründas kõiki ja ma tulin keselt veriste sokkidega välja sealt korterist.
4: Aga tagasi nüüd kitsede juurde. Kui kõrgele võib hüpata keskmine kodukits? Kas 80 sentimeetrit, 1,5 meetrit, ligi 3 meetrit või üldse ei hüppa?
2: Ma jään selle 80 juurde, minu arust nad ei ole just kõige kabedamad hüppajad, et ta on sõike suht selline mõku kehaliselt.
4: See ei ole ikkagi, ei ole ikkagi.
2: Üle meetri.
4: 1,5 meetrit paneb ikka ära, jah, et üle sellise...
2: Kui on vaja üle tara ikkagi just, ja jooksu panna ja plehku panna, siis 1,5.
4: Ja 1,5 umbes. No kui nad on ikkagi terved ja heas sportlikus vormis, ütleme nii.
2: Õiges heas ka kindlasti.
4: Ja, kindlasti.
2: See on huvitav, jah.
4: Milline, kuidas nende kuulsust on, et kas nemad on või ei ole pidanud kitsi ja ma pakun välja sulle 2 nime. Jennifer Aniston või Ed Sheeran.
2: Et kes on pidanud kitse?
4: Ja. Või siis on variant ka, et kas mõlemad on pidanud või mitte kumbki.
2: Oh, see raks on selle kohta, mul mitte mingisugust loogikat ei ole.
4: No.
2: Võin pakkuda mida iganes. No jah, et siis ma pakun, et see Ed Sheeran võibolla on sõike kitsepoiss rohkem.
4: Ja Ed Sheeran peab oma maamajas sellist väike talu, eks ole? Tal on loomad, tal on kitsed ka.
2: Mõeldes, kus kohast on ja seal Briti kandist enda sealt.
4: Aga Jennifer Aniston on ka ikkagi oma lemmik loomakitsest Clyde'ist rääkinud, nii et tema ka on. Et õige vastus oleks olnud, et mõlemad.
2: Et Ameerika ja kitsed, no Jennifer Aniston ja kitsed järelikult jah.
4: Järelikult on, nii et siit ka punkti ei tulnud. Kuule, et kas see on nüüd ka tõsi või vale, et kas see on jabur... Aga tõsi või välja mõeldes, mis ma sulle praegu räägin, et mõnes USA piirkonnas on ajalooliselt eksisteerinud kohalike määrusi, mis reguleerisid isegi seda, kas kitsed võivad avalikus ruumis olla pükstega või pükstetta.
2: Kitsed pükstega?
4: Ja.
2: kes see kitsele pükse paneb?
4: No mina ei tea, ma pakun sulle sellise varianti, et on see nüüd õige või vale jutt.
2: See tundub nii abur, et see peab olema vale, aga sama sellegi see teine loogika ütleb mul seda, et kui sa juba niimoodi küsid, et siis jah.
4: No jah, ma pean uudma oma taktikat, sest tõesti see on jah.
2: No, see on lihtsalt nii abur, et...
4: See on tõsi jutt, jah. Et noh, lisaks sellele, et on olemas seadused osariigi põhised, siis et kus kitsi tohib avalikult pidada või jalutada, on tõesti olnud ka selliseid vanu kohalike seadusi loomade kohta, et kas nad peavad olema püksteta või püksteka. Ja mõnikord on lihtsalt kitsedel rohkem reegleid kui inimesed.
2: See oli Ameerikas, eks?
4: See on USA, jah.
2: Ameerikas ja vanal ajal ikka väga kummalisi seadusi oli, nii et selles kontekstis, Ameerika kontekstis teitse usun.
4: Ja milline tehnoloogiafirma kasutab päriselt kitsi oma kontorihoovis muruniitjatena? Kas Google, Microsoft, Apple või Netflix? Kõik hiiglased.
2: Google oli esimene, siis oli Microsoft.
4: Siis on Apple ja siis on Netflix sul valida.
2: No kõik on üsna nagu samasse auku ka. Ja.
4: No, Google. Aga ainult üks on õige.
2: Google.
4: Google ongi õige, sest nad hangivad oma Kalifornia peakorteri juurde regulaarselt kohale umbes 200 kitse. Eks nad vahetavad vist neid jälle, eks? Et, ja nad on kunagi kirjutanud, et see kõik maksab neil umbes sama palju kui niidukid, aga lihtsalt kitsed on armsamad.
2: Kuskilt ma olin kuulnud, et mingisugused arvutivennad, mingi kompani midagi, aga vaata sama hästi mõneks mindult ju Microsoft pakkuda ka. Aga...
4: Ja viimane küsimus, et kui palju on makstud ühe erakordse tõukitse eest, ehk siis kui kallis on kõige kallim kits? Kas 12 000 eurot, 85 000 eurot, üle 400 000 euro või üle 1 miljoni euro?
2: No tean, et on nii mõnedki spordi meeskonnad ja spordiklubid, millel on päris oma maskotiks on, näiteks Kölni jalgpalliklubil on kits. Ma ei usu, et üle miljoni kitse eest maksab.
4: No.
2: See, mis see oli, see esimene oli seal?
4: 12 000.
2: 12 000.
4: Siis 85, üle 400 või siis üle 1 miljoni.
2: 85 võib-olla.
4: Tegelikult ikkagi miljoni, üle 1 miljoni. Jaa, need on siis aretuseks mõeldud eliitloomad, eriti haruldased tõukitsed ja Lõuna-Aasia kandis on need tehingud ära siis kunagi tehtud.
2: No, mida see kits annab?
4: Midagi ei anna, ta lihtsalt
2: kuldset
4: on.
2: Kuldset piima või?
4: Ta lihtsalt on. No mõni ostab mõne Ferrari, mõni ostab kitse. No, võib ju.
2: Võib küll. Kuule, aga loen punktid kokku, mis mul tuli, midagi tuli ikkagi.
4: Kaks ei tulnud ülejäänud, nagu tulid ja kokku oli. Kuus punkti, ei, seitse punkti vist võitsid.
2: No nii nabil oli mõni, jah.
4: Ei, no väga lahe kuule.
2: Ei, aga väga ägedad faktid jälle, ma imestan, kus sa need said.
4: Aga võid minna ja osta nüüd omale kitsejuustu.
2: Isa rõõmustama jutumärkides. Isa mul vihkab sellist asja.
4: Mine koju sellega raudselt.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios ja liiklemisest veel, et tark autojuht hipodroomi ja ristmiku väldib, aga mida mina väldin on kindlasti tipptunni ajal poodi minek, et see poes sees toimuv liiklus, see kuidas inimesed seal sees liiklevad, see tunglemine ja seal järjekorras ootamine ja siis seal kuskil riiulite juures kaotad, et saaks ma nüüd võtta selle oma piivapaki sealt ära. Mis kell sa ka aitavad seal poes?
2: Ma kella aega väga ei vali, aga minust on saanud nüüd eriti kui suvel on veidi vabam graafik, ma armastan pisikesi poode ja mul on näiteks üks pood Kuusalus ja üks pood Võsul, kus on inimkassad. See on maailma kõige toredama asi, mäletad ajaloost vanasti, kui olid poodides sellised asjad, et oli kassapidaja, kes oli sõbralik ja kes leidis alati need triipkoodid üles, oskas neid, ma ei tea, vilju õigesti kaaluda ja sai pidanud saama tohutud stressi sellepärast, et mingi asi tekitas mingi kaalu erinevus. Mäletad seda vana aega?
1: Ei, ma mäletan küll, võtsin, sa nüüd räägid juurde, seal Kuusalus on see arve lauaga veel, seal arvestab see summad kokku.
2: Seda päris mitte, ma ei tea, kas kusagil Eestis veel on, aga see võib-olla kõlab ebaviisakalt, aga tõesti on tore minna pisikesse poodi, kus on päris inimene, kus ei ole ainult, et piiksuvad ja vilkuvad vihased aparaadid, mis räägivad, et sul on kaalu erinevus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Svingerite.

Õhtusumin. Õhtusumin täna 25. juunil neljapäeval ja stuudios on Raen Väikene. Järgmiseks kuulame Sünne Valtrilt tema 1. mail ilmunud laulu Head teed. Ja nagu ta ise ütleb, siis selle lauluga jätkab ta teadlikku liikumist areena rocki suunas. Muusikastiil, mille juured ulatuvad 1970. aastate lõppu ja mille kuldaeg oli 1980. Et see stiil on maailmas taas tõusu teel. Ja kui juba nii on, miks mitte siis sellest tõusust osa saada? Kuulame Sünne Valtrit koos bändiga ja head teed!

0: Õhtusumin.
1: Laulis mängis ansambel Monofans ja lool pealkirjaks Tähis taevas. No, reeglina on nii, et kui öösel on tähis taevas, ehk selge taevas, siis tihti peale on selge taevas ka päeval. Ja no, kui suvisel ajal on taevas selge, päike lõõskab sealt ülevalt alle, no siis need õhutemperatuurid tõusevad ka päris suurtesse kõrgustesse, nii nagu siin praegu sellel suvelgi nii mõneski maailma paigas on. Mida peale hakata suure palavusega? Sellest oli täna hommikul Raadio Elmar eetris juttu. Kuulame üle.
0: Hommikul toimus.
2: Me oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja väga palju uudistes ikka seda kuuma juttu, ehk siis Lõuna-Euroopa, eeskätt Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ikkagi jagavad kuumakraadide all ja üle 40 kraadi, aga mitte ainult ka siin ülesse poole tulla, siis näiteks isegi Põhja-Saksamaal, isegi Hamburgis pidi olema üle 30 kraadi. Meil lubab juba 30 kraadi pühapäevaks.
3: Ja aga kuidas siis hakkama saada ja eriti keeruline võib olla nendel, kelle kodudes ei ole konditsioneeri, elavad võib-olla suures-suures kortermajas, aga kuidas hoida meeldivad sisekliimat ja kuidas õhtul lõppude lõpuks ikkagi uinuda pärast kuuma päeva? See on suur küsimus, appi tuleb Postimehe kodurubriik.
2: Üks väga lihtne kodune nipp aitab aga õhku värskendada ja selleks on siis see, et temperatuuri aitab alla tuua põrandate pesemine. Mitte see, et sa laseksid seal niimoodi sportlikus tempos ja
3: väsitaksid,
2: see tõstab
3: kindlasti,
2: temperatuuri, võtke rahulikult, aga peasi, et see lapp oleks märg.
3: See on täitsa uskuvatu, esimest korda ausalt öeldes kuulen, et küll ma olen muid asju proovinud ikkagi nagu tuulutamist ja teki olen asendanud linaga ja noh, kõik sellised asjad. Ise olen jaheda duši all käinud.
2: Kas käid ise niimoodi sutsakate kaupa muud, kui teed niimoodi ja ei kujuvat ennast pärast korralikult ära või siis ma olen isegi teinud ikka korraliku leitsaku ajal seda, et ma olen ka linaga magan ja teinud lina märjaks või niiskeks.
3: See
2: juba
3: on päris,
2: hästi jahutav.
3: Ma olen ühe korra seda kasutanud, kui olen päikese käes nii ära põlenud, et enam ei olnud lihtsalt võimalik olla, siis ma tõesti magasin ka märgade linade vahel. Aga tuleb välja, üks selline käepärane nipp on põranda pesemine niiske lapiga ja see nipp parandavad märgatavalt tua sisekliimat. Noh, mõju ei ole nii kiire ja nii otsane loomulikult, kui näiteks ventilaator puhuma panna. Aga õhk pidavad kohe värskemaks muutuma ja ruum on ka ise muidugi puhtam. Aga muidugi ma ei tea jälle see, et kas sa viitsid hakata õhtul jaurama selle lapiga või?
2: Ma ütlen, et aga see on ka ikkagi füüsiline koormus ja pingutus, et sellega sa ju noh, kuumas toas sa ju väsitad ja tõmbad enda selle temperatuuri veel rohkem üles.
3: Aga siis oledki nii väsinud lõpuks, et kukudki sinna ära voodisse, sul on üks kõik asja, toas on külm või sa lihtsalt magad.
2: Kui sa terve päev oled käinud ja nühkinud, kõik toad ja jälle märjaks. See ju aurustub päris kiiresti ära, et siis jälle uuesti märjaks, et siis sa tõesti oledki nii väsinud, et see võib olla ka see nii piiva. Aga ma arvan, et siin on peetud silmas pigem sinu sommeri nippi, ehk siis seda, et nagu märjaks või nii, et põranda pesemine aitab kuumuse vastu tänu lihtsale loodusseadusele, kui vesi hakkab põranda pinnalt aurustuma, vajab see protsess soojust ja vesi võtab soojusenergia ümbritsevast keskkonnast, ehk siis õhust ja põrandalt ja sama asi, mis ka inimesel, et kui ta teeb ennast märjaks, siis samamoodi.
3: Aga kuhu see niiskus läheb, hea füüsik, hea kaasfüüsik hommikuprogrammis?
2: Aurustub ära.
3: Kindel.
2: No ma ei tea, aga ma arvan.
3: Aga vaata pärast vihmasadu, täna on ka väga udune. See liigub kõiki üles, kõik see veeaur. Ühel hetkel tuleb ikkagi kolinel jälle ju alla tagasi. Me magame siis mingisuguse... Ei tea. See kõik...
2: Ma ei tea. No ega see kuum õhk, see vajab, et see,
3: ja,
2: see niiskust,
3: siis see
2: võtab sult ära... Mm-hmm. Ja tõmbab ka nagu värskemaks
3: Olgu.
2: kogu selle ruumi.
3: Aga tagantjärele tarkus, Lauri, sa läksid eile kell 9:30 voodisse. Uni tuli 11:30 umbes. Sa oleksid võinud 2 tundi põrandat seal nühkida. Sa oleks uni võib-olla kiiremini tullud.
2: Ja mitu korda. Teed ära toad ja lähed, hakkad otsas pihta ja siis vaatad, kui juba tunned, et läheb, hakkab väsitavaks muutuma, siis lähedki poet põhku.
3: Ma isegi usun kõike seda juttu, mida me praegu rääkisime. Ainukene küsimus on, kuidas see õhtuks meelde jääb.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaver, tere hommikus sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe, mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on jah, üks põhiteema reisida laati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrab maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa, siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks, pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud, tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha, no mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta ka iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganeste seal sööta maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Jah.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Alika ja lool pealkirjaks Motiiv. Aga nüüd tuleb Ott Leplandi värske singel Kardan nagu tuld. On selle loo pealkirjaks. Laul räägib sellest, et paljud meist soovivad olla vastutustundlikud pereliikmed, usaldusväärsed kolleegid ja edukad ühiskonnaliikmed. Samas aga seisavad silmitsi paljude probleemidega, mis jäävad sageli teiste pilkude eest varjatuks. Pidevast pingest, ülekoormusest ja ühiskondlikest ootustest tingitud sisemine konflikt võib muutuda mõnikord vägagi keeruliseks. Üsna tõsised teemad selles laulus. Kas laul ise ka tõsine on? No, kuulame kohe üle.
0: Uus Elmaris.

0: Õhtu sumin.
1: Vaikus on kuldne, nii laulis mängis kollane allveelaev G. Aga raadioeetris vaikust olla ei saa. Muidu arvavad kuulajad, et midagi on juhtunud, kas on jaam eetrist maas või on saatejuht magama jäänud. No ei ole kumbagi, ikka stuudios Raen Väikene. Aga muusika mõttes teeme küll väikese pausi ning kuulame üle, millised

0: tsitaadi valis täna välja päevatoimetaja Tarmo Kurm.
1: Õhus on mõte.
2: Mikk Jürjants, näitleja ja lavastaja, on õhku isanud ühe mõtte, mis Maalehe abiga on jõudnud ka lugejateni ning siis täna Raadio Elmar abiga ka kuulajateni. Nimelt ta on annud intervju, kus ta räägib suurest elumuutusest pärast seda, kui 16 aastat on ta Tallinna Linnateatris töötanud ja ikka lahkub selleks, et anda rohkem ruumi loomingulisele vabadusele, lavastamisele ja kirjutamisele. Ta ütleb, et on alati teadlikult teinud julgeid valikuid, osanud öelda ei ning just see on aidanud tal jõuda eluni, mida ta kunagi noorena ette kujutas. Pereelu maal, rohkem iseseisvust ja võimalust teha asju omadel tingimustel. Intervjuus tuleb muide juttu ka tema suurest kirest jalgpalli vastu ning suure jalgpalli fännina armastab ta jalgpalli eelkõige selle kultuuri, traditsioonide ja kogukonna tunde pärast. Ta võrdleb jalgpalli elamust koguni teatri ja laulupeoga. Kõik kolm loovad tema meeles sarnaselt kollektiivset emotsiooni. Praegu naudib Mikk teadlikult pausi, sest usub, et tõeliselt head ideed sünnivad alles siis, kui inimese kalender ja pea on lõpuks päriselt tühi. Ning päeva mõte kõlab nii. Tänapäeval pead tegema palju rohkem selleks, et saada vabadust, kui selleks, et sul oleks palju tööd. Nii ütleb näitleja ja lavastaja Mikk Jürjants.
1: Õhus on mõte.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Tartu Sumin.
1: Laulis Nancy ja ära murra mu südant, oli loo pealkiri. Ja ongi läbi tänan õhtusumin neljapäeval 25. juunil. Stuudios oli viimased 6 tundi Raen Väikene. Tänud kuulamast ja minu poolt nüüd siis ilusat saabuvat nädalavahetust, mis peatselt tuleb. Ja ühtlasi mina suundun lisaks nädalavahetusele ka väiksele puhkusele. Nii et uuel nädalal mul teiega eetri vahendusel kohtuda ei õnnestugi. Aga nagu hakkab kohe Ivo Linna laulma, et aeg ei peatu. Küllab see puhkus läheb ka kiiresti ja küll me kohtume teiega siis, kui juulikuu on käes. Mõnusat suve jätku teile kõigile ja uute kohtumisteni!

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla. Ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Vot nii, et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt